ikke sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grøn brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen især i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare
1: for
2: drømmen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
2: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ud i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
3: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarsopgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
4: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
1: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. P3.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
2: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shine, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chinetrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
1: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane, ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
1: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er en hver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt ned i DR-lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det for forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
3: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Et mindre hold 20 startede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
4: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Så blev klokken 6. Det er mandag den 3. august, og Simon Helber Hansen er klar med P3 Nyheder.
1: Godmorgen. Vi hopper i uniformen til at begynde med, for i dag der møder 1.600 unge ind på landets kaserner for at tage hul på deres værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Før var den på 4 måneder, men man har politisk vedtaget at gøre den længere, så den nu er på 11 måneder. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig i år, det er Mathias Dahl Jørgensen. Han starter i dag på Gardahusar-kasernen i Slagelse.
2: Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid. At det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Der var et mindre hold, der 20 startede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag, der gælder den så alle værnepligtige. Ken Strøm, han er chef for værnepligtsprogrammet, og han mener, at det er helt nødvendigt, at værnepligten den er blevet gjort længere nu.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Og så er der kommet en reaktion fra firmaet bag den helikopterulykke, der i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at to af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De to helikoptere kolliderede i luften, og to personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Og McDermott Aviation skriver, at vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kollegaer, der er berørt af den her tragiske ulykke, og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Og hvis man godt kan lide at shoppe vintage eller genbrugstøj på handelsplatform Vinted, så skal man altså til at se sig godt for. Der bliver nemlig solgt tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, hvor det bliver markeret som vintage under kategorien Vintage Love inde på appen. Og tit bliver det solgt derinde til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Nathalie Osted, hun købte under kategorien Vintage Love, og her viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Og hun synes, det er problematisk, når fast fashion på den måde bliver solgt som vintage-dange.
4: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage-love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Daniel Mathias Bager er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, og han opfordrer til, at folk bruger deres sund fornuft, når de køber ting derinde.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sund fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vi har også fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes ser mistænkeligt ud. Det holder tørt, og vi får en del sol i dag, som stadigvis kan være lidt sløret. I de nordlige og vestlige egne, der er det mest skyet her først på dagen, og ellers så får vi temperatur på mellem 20 og 26 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen!
7: Godmorgen.
0: Ej, hvor er det dejligt at se dig.
7: Jeg er nervøs.
0: Er du nervøs?
7: Jeg er lidt spændt. Sådan lidt desidre. Jeg er selvfølgelig også glad for at se dig. Jamen
0: tak.
7: Det fik jeg slet ikke sagt.
0: Jamen, jeg kan godt forstå det. Det er lidt sådan, da man lader sig til at sove over, man er sådan, nu er det tilbage efter sommerferien. Jeg havde det ligesom, du ved, efter, kan du huske, mellem 7. og 8. klasse. Det var som om, det var en sommerferie, hvor der var sket ting og sager.
7: Ja, men det er
0: så kommer man tilbage.
7: Ja, og så kommer man. Det er også som om, at det er overbygning, lige hvad. Det er også det, der skete med dig. Du er også gået fra mellemklassen i sidste uge til overbygningen igen. Det er jo sådan, det er, ikke?
0: Okay, du refererer til, at jeg sendte radio med vores gode kollega Kasper Reiburt.
7: Præcis.
0: Og når mig og Kasper laver radio sammen, så er det mellemklassen. Men når du ligesom træder ind, så bliver det til overklassen.
7: Lige præcis.
0: Og er det godt at høre, at selvtilliden ikke har fejlet noget den der sommerferie?
7: Når det så er sagt, jeg kan huske min kode, så jeg kan ikke komme ind. Jeg er ikke kommet ind endnu, så jeg skal lige have fundet en kode, jeg kan bruge. Et andet kode. Måske Kasper Reiburt, jeg ved ikke, om han er vågen.
0: Ja, okay, jeg tror helt sikkert, efter det her, så vil han elske at give dig sin kode. Har du prøvet, jeg kysser min mor på munden?
7: Hold nu kæft.
0: 26.
7: Stop!
0: Nej, okay.

0: vi var, det vi var.
1: Stjerneklar, jeg har pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: 7:06, I er tilbage! Ej, hvor er det dejligt, I er tilbage til startdagen sammen med mig og alle andre early birds. Have verdens bedste dag fra Katja.
2: Ej, hvor er det skønt.
1: Ej, det er så dejligt. Keep it coming. Ja.

0: tænker ikke på andre for suspektet uro. 10 minutter over 6 på en mandag, hvor vi er tilbage fra sommerferie. Dejligt, vores Balkanmand er tilbage. Man får helt lyst til at rive ham i kinderne, er den besked, vi har fået. Det går ud fra en reference til Lasse, som har været i Montenegro. Og det er rigtigt, man får faktisk lyst til at...
1: Jeg troede, jeg var blevet sejere efter at have været i Balkan.
0: Nej, det er jo din ting.
1: Det er så trist. Det er lige meget, hvor fanden jeg rejser hen.
0: Ja, du ved, du kejler rundt, men du også, vi elsker dig alle sammen.
1: Jeg kom jo hjem fra Montenegro i går aftes klokken 7. Det vil sige, jeg har været i Danmark i under 12 timer.
0: Hold da kæft.
1: Jeg forstår ikke, at jeg er så frisk, som jeg er lige nu. Jeg fatter det. Jeg ved godt, jeg har lige åbnet en unavngivet energidrik. Men det er lige sket, så den er ikke kigget ind i min krop endnu. Jeg forstår bare ikke, at jeg første dag efter ferie er så frisk. Alligevel, vi kan jo muligt være de eneste, der er tilbage efter ferie. Jeg vil gerne lige høre, altså, om der er noget i luften. Hvor ligger pulsen i dag på dig, der lytter med? Meld lige ind på 12.12, stam skid med på 3, og så fortæl mig lige, om du er lige så frisk som mig, eller om du har lyst til at plukke dig selv i ansigtet. Fordi det var jo det, jeg troede, jeg skulle.
0: Jeg tænkte bare på, om man også lige kunne sende en besked, en lydbesked, ind på vores Instagram, Godmorgen P3. Også fordi så lyder det der med at plukke dig selv, det lyder lidt mere hjerteligt. Altså det lyder sådan, det kan også blive mørkt,
1: ja, det er jo
0: når det kommer på skrift. Så ja. Jeg tænker bare, vil du ikke skrive, eller undskyld, sende en lydbesked, og bare lige sådan, det kan bare være hyggeligt lige at høre den stemme, lige sige godmorgen, hvad er status hos dig? Jakob skriver, godmorgen, dejligt at have ørerne igen i normal kontekst. Det her gået for, det mener ikke jydekrogen. Og sommermorgen sidste uge.
1: Ja,
0: præcis. Det tager lige den værste træthed over selv igen at skulle møde ind på job om nogle timer. God dag fra Jacob. Ej, hvor du sød. Det er meget, meget dejligt. Se hinanden igen. Jeg føler også sådan, jeg er nærmest lidt stresset over, at vi kun har 3 timer i dag. Fordi jeg har virkelig mange ting, jeg godt vil vide, hvad der er sket omkring i dit liv.
1: Jamen, vi har også været væk fra hinanden i 4 uger.
0: Ja.
1: Og det er et år siden, vi har prøvet det sidst.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Fordi jeg så dig lige sidst, der var på en partybus på vej til Roskilde Festival. Og siden har du været missing person.
1: Og tisse ud af en dør. Ej, og det føles så lang tid siden lige nu. Det er virkelig, virkelig brutalt.
0: Det gør det.
1: Hold da op.
0: Okay, lad os høre, hvad status er hos dig, om du er i live den nære morgen.

0: Elizabeth Taylor fra Taylor Swift.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj
5: for at være herude?
3: Ny sæson. Nu på DRTV.
0: Er det lyden af, at du får ud i morges?
7: Det er du! Alarm ringet! Igen, jeg forstår ikke, hvorfor jeg er så frisk. Så vi har lige spurgt dig, lidt med, om du er frisk. Dagens skår her. Jeg passede svigerforældrenes hus til i går nat. Det var hjemme klokken 00:30. Min alarm ringer klokken 4. Jeg pløkker bare mig selv. Ja. Ja, så det her i baggrunden,
0: det
7: er ikke så godt.
0: Ej, det synes jeg heller ikke. Silas skriver, godmorgen, fedt at have jer tilbage. Jeg er super frisk, begynder på gym igen i dag, og er nede og få en træning inden. Nej, hvor er det sindssygt. Lige ned og partypump, inden vi skal afsted. Sindssygt.
7: Er også frisk, men synes sådan altid, at det er sådan, det er. Det rammer hårdt i morgen eller onsdag. Det er ikke ægte mandag endnu, og det er der flere, der skriver. Jeg er også frisk i dag. Men altså, sådan er det jo altid den første dag.
0: Ej, okay. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at den kommer snigende. Vi har fået en lydbesked fra Jonas. Skal vi lige prøve at høre den?
7: Mm.
0: Kan I høre den?
7: Nej, Dr. Jones er helt væk lige nu.
8: Godmorgen fra 21 minusgrader. Frostlager fra en makker, der ikke har ferie endnu. Som er glad for at høre, at Lasse er tilbage, at Balkan er fedt. 14 dage mere, så går jeg selv på ferie, så lige nu. Mens at alle mine kollegaer, de sådan stille og roligt begynder at komme tilbage fra ferie, der har jeg til stedet lyst til at skyde mig selv i hovedet.
7: Hvor du er? Yes, okay.
8: Så vi overlever. Fandme dejligt at have begge to tilbage.
0: Nej, tak, Jonas.
8: Det er det. God morgen.
7: Ja, lad være med at skyde sig.
0: Nej, det er præcis. Og der vil jeg rose Jonas for. Den der ting er bedre leveret, end når det er på skrift. Det lyder bedre, når man lige kan høre glimtet.
7: Ja, det er rigtigt.
9: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: her fra São Paulo. P3.
1: Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Yes! En quiz, hvor vi skal gætte på, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Simon Elberg Hansen, du sidder med listen.
4: Ja, det kan
3: du
4: tro.
3: Og vi to lige, hvad vi aner ikke, hvad der er på den. Så hvem må starte med at gætte først?
4: Jeg synes, vi begynder hos dig, Line.
0: Det vil jeg gerne. Det er en nyhed, som også fylder i dine nyheder, Simon. Og en rigtig trist scene af slagsen. Det handler om to helikopter, der er kollideret søndag. Og det er det i Grækenland, vest for Athen. Hvor de ligesom har kæmpet for at tæmme ilden omkring nogle af de her naturbrande, som jo har fyldt rigtig meget den her sommer. Og den her ulykke har faktisk kostet to mennesker livet, herunder en dansk pilot. Og det er jo helt vildt trist at høre. Og så er der en person, som har været på arbejde og kæmpet for at rent faktisk kunne dæmme nogle brande. Mm. Så derfor vil jeg gerne gætte på det her. Sådan noget som... Jeg kan ikke finde ud af, om det er Athen, som folk har søgt på, fordi det er vist for, at det er sket, eller om det er helikopter. Måske er det sådan noget i nærheden af helikopter, folk har søgt på i går.
4: Du siger helikopter?
0: Ja, det tror jeg, jeg tænker.
4: Ja, og det er også en historie, som du siger, jeg har med i mine nyheder. Det er noget, vi stadigvæk ikke lige helt ved, altså hvad der har været skyld i den her ulykke. Det venter vi stadigvæk på at få noget nærmere videre om. Nå, vi skal videre, Lasse. Hvad siger du?
3: Jeg hopper en tur til Skanderborg.
0: Ja.
3: Er det ikke sådan, man siger det rigtigt egentlig? Skanderborg. Fordi i går, der lød det sådan her ude på en mark.
5: This is Sparta!
0: Ja. Folk løb ind på smukfest.
3: Lige præcis. På kærligheden. Mark 1 og 2. Jeg har selv været en del af det, og det er simpelthen overlevelse eller blive slagtet. Opvarmningsdagene er startet. På onsdag der starter det rigtige musikprogram ind i Bøgeskoven. Men altså, i de her dage her, der er ret fede artister. Der er også noget livecamp ude på kærligheden, hvor også nogle af vores artister fra P3's næste spiller. Ikke i dag, men i morgen, der spiller hende, der hedder Frida Sejer. Og Louis Henderson.
0: Okay,
3: så god musik starter allerede nu på Smukfest, ja. Så jeg gætter på Smukfest.
4: Smukfest!
0: Er der egentlig forskel på, om Mark 1 eller Mark 2 er fedest at ligge på?
3: Jamen, før i tiden, der var det jo Mark 1, der var den største smadderfest. Men eftersom vi var på Smukfest sidste år, er som om 2'eren har taget lidt af smadderen igen.
0: Okay.
3: Så nu er det faktisk bare begge dele.
0: Modtaget.
4: Ja. Smadret begge steder.
3: Yes, det er en stor smadderkasse.
4: Lige hvad du sagde, helikopter.
0: Ja, det gjorde jeg.
4: Det finder ikke vej til listen, faktisk. Okay. Lasse, Smukfest. Der er vi på en 24. plads, simpelthen på listen her.
3: Hvor er det sygt, at det ikke er større?
4: Ja, jeg er faktisk også lidt overrasket over, at den ikke er højere op. Fordi top 3'en, den er...
3: Det er bare fodbold, er det ikke det?
4: Nej, det er det faktisk ikke i dag. Det plejer, jeg tænkte også, nu bliver det bare fodbold igen, fordi Superligaen er tilbage. Tredje plads, det er varme. Der er nogle meldinger om, at det

At Prince William, han er på Google-listen den her morgen. Nogle gange så er det jo fordi, at han har været svaret i en anden quiz i et TV2 Charlie-program. Det er ofte en ting, der faktisk sker. Så det kan være, du ved om det, så send det lige til os i en besked. Først får du her Smart Boy.

0: Smartboy fra Savers, hvor klokken næsten er 6:30. Godmorgen. Tak fordi, at I skriver, at en endelig blev ved den her morgen. Nu er der en, der skriver, at det er fordi, prins William var inde og se fodbold og sang helt vildt med.
1: Jamen, ja.
0: Tror vi på den?
1: Jeg prøver også at google mig frem til dig. Jeg kan altså ikke se noget fodboldsang. Så jeg tror lidt, det er, vi er ude i en troll.
0: Vi bliver trollet den her morgen.
1: Er det en troll?
0: Og ja, der gør I det jo på den rigtige dag, kan man sige. Fordi vi skal også lige vågne os tilbage til virkeligheden.
1: De ved godt, vi er ikke to smurte mennesker. Til gengæld en, der er velsmurt, det er dig, Simon Helberg Hansen. Du har B3-nyhederne klar lige om lidt. Yes. Og har du historien med omkring, at der bliver solgt nogle Shein-ting inde på Vinted? Som om de var vintage.
2: Jeg har historien med her til morgen, men jeg har den ikke lige i den næste udsendelse her.
1: Okay, derfor er det ekstra godt,
0: at...
1: Det er faktisk godt, fordi så kommer ikke til at lyde som genudsendelse. Fordi lige om lidt, Liva, der vil jeg gerne tale med dig om det. Jeg har aldrig nogensinde shoppet ind på Vinted, som skulle være en fed genbrugs hjemmeside. Lidt mere smart end Marketplace på Facebook. Og så er der noget med de her Shein-ting, som er noget rigtig skrald, der bliver solgt derinde.
0: Lasse, altså i forhold til at være vågen, du skal være fucking vågen derinde for siden, vil jeg bare lige sige. Man kan meget hurtigt blive skæmmet.
1: Okay, jeg tager lige en slurk af min unavngivende energidrik, og så er jeg klar til at tale med dig om det her lige om lidt.
0: Fedt, fordi klokken den er blevet 6:30, så vi starter lige over hos Simon med på B3-nyhederne.
2: Og i dag, der møder 1.600 unge ind på landets kaserner for at starte på deres værnepligt, der nu er næsten tre gange så lang som før. Før varede den 4 måneder, men fra i dag, der gælder den nye værnepligt altså på 11 måneder for alle værnepligtige. Og de værnepligtige, de bliver i dag fordelt ud på 14 forskellige steder rundt om i landet. Og så kommenterer Marokko for første gang officielt på

0: hvad der har udspillet sig i den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter er strømmet til de seneste dage. Marokko siger, at det især var misinformation på sociale medier og menneskesmugler, der fik tusindvis af personer fra Marokko til at strømme til Ceuta. Og ifølge Marokkos indrigsministerium, så spillede en misforstået spansk højesteretsafgørelse også en rolle. Undskyld, der er lige lidt morgenklub på stemmen her.
1: Ja, det er i orden.
0: Ifølge Marokkos indrigsministerium, så spillede en misforstået spansk højesteretsafgørelse også en rolle. Den handlede om, at migranter, der ankommer til søs, ikke kan afvises med det samme. Marokko siger, at omkring 40.000 forsøgte at krydse grænsen, mens spanske myndigheder tidligere vurderede, at tallet her, det var 60.000. Og så er der kommet en reaktion fra firmaet bag den helikopterulykke, der i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at to af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De to helikopter, de kolliderede i luften, og to personer fra den ene helikopter døde, hvor den ene altså var en dansk pilot, og det er stadig uklart, hvad der har været skyld i ulykken her. Det holder tørt, og vi får en del sol, som stedvis kan være sløret. I de nordlige og vestlige egne, der er det skyde først på dagen, og vi får mellem 20 og 26 grader.
1: Tak for det, Simon.
0: Selv tak.
1: Så blev klokken næsten 6.32. Til dem af jer, der har en skarp deadline den her morgen, og lige har brug for at vide præcis, hvor vi er på minutslaget i forhold til jeres plan om at komme på arbejde. Det er så dejligt, at I er med den her morgen. Det her er Sober, og den kommer fra Lamin.

0: sober. Jeg er spændt på, om det er en del af din plan, Lasse, for starten nu. Jeg synes, det ligner på jydekrogen. Du har fået masser af drik.
1: Jeg vil sige, at jeg startede morgenen ud med citron i vand og en avocado. Startede sådan ud, den her morgen.

0: Why do you only call me when you're high fra Arctic Monkeys klokken 6:37.
1: Jeg kan forstå på dine nyheder, Simon Helberg Hansen, at der er nogle løgnere, livsvin vil nogen kalde dem, inde på Vinted.
0: Ja.
1: Mm. Ja, yes, okay.
0: Det er der er løgner iblandt inde på Vinted.
1: Det er, at Vinted er noget, du bruger lige ved, hvor du kan købe genbrugstøj, ikke?
0: Yes, det er min hobby.
1: Perfekt.
0: Det er at være derinde.
1: Så er der også nogen, der er i gang med at smadre dine hobbies, fordi jeg kan forstå, at der er nogen, der så køber ting inde på Shein, som er en kinesisk skrald hjemmeside med rigtig lortprodukter. Så sælger de her produkter ind på Vinted, som om de er vintage. Og hvis der er noget, jeg har forstået i det københavnske miljø, så er det, at vintage ting, det er smart.
0: Det er jo sådan noget, der, du ved, det er jo noget, der er genbrug, men ikke bare, altså det er noget, der er gammelt, det kan sådan, ja. Men det kan også være, jeg tror faktisk, definitionen af vintage er, at det er sådan noget, vintage, det er sådan noget, så skal det være 30 år gammelt, eller sådan. Folk bruger det lidt løst, det er også lige meget. Ja. Det handler bare om sådan, okay, den er ikke lige noget, man har set før i butikkerne, det er et eller andet, det er lidt mere specielt, det her.
1: Jeg har aldrig været inde på vintage, må jeg ærlig indrømme, så jeg er overhovedet ikke en del af det her helvede.
0: Jeg blev skamet.
1: Nej!
0: Ja.
1: Nej!
0: Jo.
1: Det er løgn.
0: Jeg blev skamet på en måde, der minder lidt om det her. Fordi jeg skulle købe en kjole til min venindes bryllup, som jeg skulle have på. Hvor jeg tænkte sådan, okay, jeg vil gerne se lidt flot ud og sådan noget. Og så falder jeg over den her vintage kjole. Den er sort, den har sådan lidt flæser i siden, og sådan, den ser bare smart ud, og den ligner heller ikke lige noget, man lige får i butikkerne. Og der står sådan, den er vintage, og den er kategoriseret under vintage love. Og jeg tænker sådan, okay, nice, sådan, det er lidt gammelt og stilet, og sådan, ja. Det er rigtig fedt. Den kommer, og så kan jeg bare, der er taget billeder af den, hvor man ikke kan se noget mærke noget sted.
1: Ja.
0: Og så ankommer den lige et par dage, jeg skal til bryllup, og så er den fra Vivo Moda. Så den er ikke fra Shein, vel? Men det er bare sådan, den er bare lige købt i en butik. Ja, og så står der, at den er vintage.
1: Det er overhovedet ikke vintage.
0: Det er overhovedet ikke vintage. Og det er no shade mod Vivo Moda. Det er bare sådan her, så kunne jeg jo bare købe den.
1: Ja, så var du bare gået ud på strøget.
0: Og sådan, den var også prissat efter, altså du ved sådan, den var måske ikke prissat efter, at det var en gammel Vivo Moda eller H&M eller hvad der skulle være et kjole.
1: Du har regnet med, at du skulle have en kjole på, der ja. Var som minimum 30 år gammel. Og du har fået en, som er 3 dage gammel.
0: Ja, og det, der var så sjovt, det var, at sådan, så kunne jeg mærke, at sådan, min glæde faldt for den, hvilket var åndssvagt, fordi kjolen var flot.
1: Ja,
0: men så kunne jeg mærke, at det blev mindre specielt.
1: Ja, der er ikke drysorden jo. Der er ikke drys, jo. Alle kunne købe den jo.
0: Og så har jeg har faktisk ikke vidst, hvad jeg skulle gøre her. Og der kan vi måske lige hurtigt snakke om det fælles. Fordi jeg har ikke skrevet til personen. Jeg blev faktisk ret arg, for jeg var sådan, du har bevidst skjult, hvor mærket var fra, og fået det til at brainstorme, om det var vintage. Det synes jeg er irriterende. Mm. Men så var jeg samtidig sådan, at lige ved at falde ned, løber med at blive venner med alle.
1: God idé.
0: Præcis. Så jeg lader være med at skrive noget. Men nu kan man så skrive en anmeldelse af det, man har fået.
1: Mm.
0: Synes I så, at jeg skal være ærlig i anmeldelsen? Skal jeg bare lade være at lave en anmeldelse, eller skal jeg skrive anmeldelsen? Det var ikke det mærke, som der blev sagt, det var.
1: Har du brugt kjolen?
0: Ja.
1: Er du glad for den?
0: Ja, det er jeg faktisk.
1: Super.
0: Jeg klipper mærket ud.
1: Liva, så hold din mund. Så hold din mund og brug kjolen.
0: Okay, også selvom at det betyder, at den her person... Jeg ved jo ikke, om den her person kan finde på at sælge noget fra Shein også, eller fra Temu, eller fra et eller andet, der ikke er vintage.
1: Men det handler om glæden. Glæden er du, har du i dig, så hold din mund. Og lad personen, der er spredet mere glæde ved at være livsvin.
0: Jo. Ved at tjene penge på at sælge ting med det forkerte brand.
1: Og jeg kan mærke lige nu...
0: Hvad siger du, Simon?
2: Det er anmeldelser til for, at du ligesom lige kan melde ind, når der foregår noget, som ikke lige er helt efter bogen. Og det synes jeg da i den grad, der er noget, der er her. Selvom du godt kan lide tonen.
1: Konfliktoptrappen i to.
0: Rigtigt, okay. Altså. Jamen, det kan godt være. Okay, jeg kan mærke, jeg føler, at jeg skal have nogle fleres mening. Du må også lige skrive ind. Skal bare lade den gå.
1: Du vil ikke lade den gå. Jeg kan se på dit ansigt. Du vil ikke lade den gå.
0: Jo, men jeg har faktisk lavet den gå indtil nu, hvilket jeg er stolt af, fordi at jeg er god til at samle ting op.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og gå med dem, i stedet for at lade dem gå.

0: Dracula her fra Tame Impala, klokken 7:17.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
0: Yes, Genstart er en måde at holde sig opdateret på, hvad der foregår. Men det prøver vi jo også i her at gøre sammen, mens vi hygger os.
3: Yes.
0: Og jeg ved ikke, og du skal bare være fuldstændig ærlig nu.
3: Hvor er det ærligt svar?
0: Fordi der har været sommerferie. Der er rigtig meget i nyhederne, man ikke ser. Det er sikkert også synd for en og sådan noget. Jeg ved ikke, om du har set de her videoer af en masse migranter, som svømmer ind på stranden i Ceuta, som er en del af Spanien.
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har lukket ned for min nyhed i ferien.
0: Okay, modtaget. Der ligger sådan en badering over det hele. Der er virkelig, virkelig mange mennesker, og jeg er begyndt at se de her billeder og videoer i fredags.
3: Ja.
0: Og jeg tror godt, det her det kunne være noget, som man kommer til at snakke om. Nogen kommer til at snakke om i dag, når man møder ind på arbejde. Så jeg tænkte, at vi lige skulle prøve at bare lige forstå helt kort, hvad er det, der er sket?
3: Men hvor de svømmede fra til, ved vi
0: ja,
3: det?
0: Ja, lige præcis. Alt det der, det får du at vide lige om lidt, Lasse, fordi vi skal blandt andet ringe til Victor, og han er der faktisk.
3: Nå, sygt.
0: Yes, lige præcis. Så det gør vi lige på den anden side af Baby Steph med Olivia Dean.

0: 6:47 her i Godmorgen på 3. Og du skal ligesom forestille, Lasse, kæmpe flokke af mennesker, som kommer alle steder fra, der nærmest stormer en spansk kystby.
1: Ja.
0: Stedet, hvor de er taget til, hedder Ceuta.
1: Ja.
0: Og det er det, der hedder en eksklave, hvilket betyder, at det er en del af Spanien, sådan på papiret, men det ligger på det afrikanske kontinent. Du kan slå det op på et kort, så det er ikke sådan, du skal ikke forestille dig at være i Spanien.
1: Nej, det er ikke Alicante.
0: Jeg ved ikke, forestil dig... Ja, det er i hvert fald... Men du kan lige se det på Maps. I fredags, der begynder jeg at se de her billeder af sådan noget 50-60.000 mennesker, som på meget, meget kort tid har taget rejsen fra Marokko til lige præcis Ceuta. Der er 72, der er omkommet på vejen, og det er ikke sådan så langt, de svømmede, fordi at Ceuta ligesom ligger som en lille spids af Afrika, som er Spanien i Marokko. Og så du ved, de ligesom svømmede nogle meter.
1: Jeg har lige fundet det på kort. Det giver mening nu.
0: Ja, okay. Og nu er der så mange af de her migranter, som er sendt tilbage til Marokko igen. Men den her situation har bare fyldt meget også over weekenden og stillet en masse spørgsmål til Europa i virkeligheden. Godmorgen, Victor.
2: Godmorgen.
0: Hej, okay, det lyder ret vildt. Man kan simpelthen høre cikaderne meget, meget tydeligt. Victor Skrødfris, du er journalist i DR Nyheder, du er på i Ceuta lige nu. Victor, vil du ikke forklare os,
2: altså ja,
0: bare sådan helt basalt, hvorfor var det lige præcis nu, at de her migranter krydsede grænsen?
2: Ja, altså det er jo faktisk millionkroners spørgsmål, som alle gerne vil vide. Altså hvorfor skete det lige på nu? Og det, der er jo en masse spekulationer, og dem kan vi godt prøve at tage. Men først og fremmest, det vi ved, der er sket, det er, at i Marokko, der er der blevet spredt en masse fake news på de sociale medier, på TikTok, Instagram, på Facebook, om at nu var der åbne døre ind til Spanien og videre ind til Europa. Det, man skal forstå også, det er, at Ceuta her er ikke en del af Schengen-samarbejdet. Det er ikke sådan, at man, hvis man bare kommer herind, så kan man rejse frit videre til Europa. Der skal man altså have kontrolleret sine papirer, før man kan tage en færge eller en helikopter væk herfra ind til fastlandsspanien. Men det, der var spredt af nyheder, fake news i Marokko, var, at man kunne komme frit hertil, og man kunne komme videre ind i EU og få det liv, man drømte om. Det viste sig jo bare ikke at være sandheden, og der var en masse, der ligesom bevægede sig ud på den her ret farfulde færd. Du siger også, der er mange, der er omkommet, og jeg har set dem rundt i gaderne her. De har slået deres fødder, og de er sultne, og de er trætte. Efter det, så var der så rigtig mange, da de så fandt ud af, at det ikke helt kunne lade sig gøre at komme videre til fastlands-Europa, så vendte de så om igen, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså stadigvæk en del migranter her i Ceuta, og de lokale i Ceuta, de også har været rigtig skræmt over situationen, og de er stadigvæk utilfredse med, at der stadigvæk er nogle migranter her i Ceuta.
1: Men altså, er det det, de fleste gør?
2: Men det er ikke lige så mange, som der kommer over.
1: Er det det, de fleste gør, når de så finder ud af, at de ikke bare kan komme længere op i Europa, tager de så bare tilbage igen? Eller hvor ender alle de her mennesker henne?
2: Ja, der har virkelig været, altså først den ene vej, og så den anden vej. Jeg har stået nede ved grænsen og set på, at der er folk, der har vendt om igen. Og til at starte med, var der virkelig mange, der vendte om, og så er det ellers sådan drysset langsomt med folk. Og de kommer med en drøm om at få et bedre liv, om at få asyl her, nogle af dem, ikke? Men vender så hjem med ingenting, og nogle af dem med skader, og med, nogen har jo selvfølgelig også mistet deres nære, så det er en ret tragisk situation på den måde. Det, som gør den endnu mere tragisk, er, at der spekuleres i, at det marokkanske kongedømme skulle have haft en finger med i spillet. Det er det, man siger her i Spanien, når jeg taler med dem her, at de skulle have skubbet på det her. Det er selvfølgelig noget, vi ikke ved, men når vi snakker med migrationsforskere og så videre, så taler man om, at det er underligt, at så mange mennesker på én gang kommer, men vi ved det ikke, og det marokkanske indrigsministeriet afviste det også i går og sagde, at det her det er menneskesmuglere, det er fake news på sociale medier. Det er jo til dels også rigtigt, men vi har ikke noget med det at gøre, og vi er en troværdig samarbejdspartner til Spanien.
0: Okay, det er også en kompleks sag at forstå og følge med i, men Victor, tusind tak for lige at hjælpe os med at forstå bare en lille smule af, hvad det er, der foregår, når man ser de her billeder i sit feed. Det kan være, vi lige giver et kald igen. Du er altså journalist på DR Nyheder, så tusind tak for lige at være med den her morgen.

0: Godmorgen, klokken den er 7:04, og velkommen til en morgen i Godmorgen på 3, hvor vi prøver at blive opdateret på det hele. Altså både på, hvad der sker i verden, hvad der sker i Danmark, hvad der er sket meget konkret i dit liv, Lasse Knudsen, mens du har været væk på Jydekrogen.
1: Ja.
0: Alt det der skal vi på en eller anden måde have fundet ud af i løbet af de næste par timer.
1: Det er en kæmpe smoothie, vi bare skal drikke.
2: P3.
3: Det

0: om et par minutter, så skal vi have nyheder fra Simon. Og der er en historie om noget scammy scammerson, der foregår inde på Vinted, den her genbrugs-app. Og du må godt lige lytte med og så sige, hvad du tænker, man skal gøre i sådan en situation. Der er allerede kommet mange beskeder. Jeg tænker, vi lige skal have en lille debat, fordi at jeg selv blodskabet.
1: Ja, du har været udsat for Mr. Scamman, dog.
0: Ja, og jeg vil sige, folk er ikke nødvendigvis særlig enige med dig, Lasse, i hvad jeg skal gøre. Så lyt med lige om lidt, og så sig din mening, så skal vi altså lige debattere det. Først, Bruno Mars, That's What I Like.

0: Så blev klokken 7:01. Simon, er du klar derover?
1: Totalt.
0: Fedt.
1: Skal til Sverige.
0: Lad os gøre det. Det er mandag den 3. august, og vi skal have lidt P3-nyheder den her morgen. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, man skal altså se sig godt for, når man går på genbrugsjagt ind på Vinted. Vinted, det er den her handelsplatform for genbrugstøj, hvor mange de sælger ud fra garderoben af for eksempel mærkevaretøj. Men som vi også var inde på lige før med Livas oplevelse, så er der altså mange, der bliver snydt i troen på, at de køber noget Vinted-tøj. Og nu er nogle sælgere begyndt at sælge tøj fra den kinesiske fast fashion producent Shein, hvor det så bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love. Og dit bliver tøjet også solgt til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Ifølge Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, så kan man ikke kalde tøj fra et fast fashion mærke for vintage.
2: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: En af dem, der er blevet snydt og fik Shein-tøj i stedet for ægte vintage, det er Nathalie Osted. Og hun synes, det her det er problematisk, når fast fashion på den måde bliver solgt.
3: Der er jo flere ting i det. Der er også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Og så er det ved at blive opklaret, hvad der fører til, at tusindvis af migranter fra Marokko pludselig sat kurs mod den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika i sidste uge. Noget, der har været en del diskussion om i spanske medier. Og for første gang så kommenterer Marokko nu på det og siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og så en fejlfortolkning af en spansk højesteretsdom, der fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko. Mange af migranterne de troede, at dommen den gav lettere adgang til at komme hele vejen til Spanien. Victor Schrøder Friis, der er min kollega, og som lige nu er i Ceuta, han fortæller, at Spaniens premierminister har kaldt Marokko for en troværdig samarbejdspartner midt i al diskussionen om, hvorfor over 40.000 migranter pludselig landede samtidig. Men det er altså ikke sådan, mange af indbyggerne i Ceuta ser på det lige nu, fortæller Victor Schrøder.
4: Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: I dag der møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny omgang værnepligt. Og det er altså med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på de her 4 måneder. Og det skal altså være med til at styrke det danske forsvar. Og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
5: Vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre, og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen.
1: Og så et kig på mandagsvejret, det holder tørt, og vi får en del sol i de nordlige og vestlige egne af landet. Der er det altså skyet her først på dagen fra 20 til 26 grader.

0: artigt.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve. Godmorgen!
0: Ah, okay. Vi er stadig synkroniseret, selvom vi har været 4 år fra hinanden.
3: Det er den 3. august, klokken er 7:07, og hold kæft, hvor er det rart at være tilbage. Det er simpelthen, seriøst, ærligt, jeg blev lige hentet vand. Jeg fik sådan en glædesrus ind i kroppen.
0: Ej, er det rigtigt?
3: Jeg er sådan, ej, jeg elsker det her.
0: Ej, det gør mig meget glad.
3: Ja.
0: Jeg var også sådan i morgen sådan, ej, det er jo fandme, hold kæft, hvor er det bare fedt. Altså, også det der køre på arbejde, og det er stadig bare sådan, det kan godt være, det er tidligt, ikke? Men det er stadigvæk sådan lyst, og
3: det er varmt,
0: solen, og det er varmt, og skulle jeg se dig, jeg glæder mig ind til at se dig sådan, kan jeg vide, hvordan du ser ud. Der er nogen, der kommenterer på dit hår på Instagram.
3: At
0: det
3: mit
0: ser,
3: hår?
0: Ja, det ser flot ud. Du har lavet noget nyt med det.
3: Jamen, jeg skal passe på, at jeg laver reklame. Okay, der er en dreng i Varden, 18-årig gut, der har en frisørsalon i en kælder.
0: Okay.
3: Der har klippet mig. 160 kroner. Det er sindssygt.
0: Okay.
3: Så fortalte jeg om Københavnpriserne. Så var han sådan, fuck, hvor gør det her alt for billigt. Så var sådan, ja. Men nu har du sagt 160 kroner, så var du 160 kroner.
0: Altså, det er et Varde-klip, vi ser her.
3: Et Varde-cut.
0: Du kan følge med ind på, hvis du følger med hele morgen i udviklingen af Lasses hår, ja. Så er det altså inde i det her lyd, hvor du kan se med på webcam. Vi har også lagt et billede op på Instagram. Jeg ved ikke, om det er noget, der... Jeg ved ikke, om det er en cellert, men nu har jeg sagt det.
3: Nej. En anden udvikling, der er lidt mere spændende, det er, at vi tidligere diskuterede om den scam, du blev udsat for inde på Vinted, Liva.
0: Ja.
3: Du troede, at du købte en vintage kjole.
0: Ja.
3: I virkeligheden, da du så fik den, var det en Vera Moda kjole.
0: Ja, lige præcis.
3: Du var stadigvæk glad for kjolen, det var jo flot.
0: Total.
3: Jeg har set billeder af dig med kjolen, du ser flot ud i den.
0: Tak.
3: Ja, altså på en venskabelig måde, ikke? Jeg synes jo, at du bare skal lade være med at skrive en anmeldelse derinde, og lade være med at ligesom gå i dybden.
0: Ja, altså man kan jo ligesom give sådan en review bagefter, ja. Omkring hvordan ens oplevelse var med købet. Og der har jeg bare været i tvivl. Du synes generelt sådan, jeg er lidt for...
3: Optrappende.
0: med sådan nogle ting. Mm. Fordi jeg var nærmest i gang med at skrive beskeden til sælgeren, sådan, hey, det synes jeg ikke var så fedt. Men nu har jeg ikke gjort noget. Fordi jeg tænkte, jeg skulle følge dit eksempel. Men der er så mange, der skriver her. Emilie skriver, ej, jeg synes klart, du skal indgive en anmeldelse på varen på Vinted. Så længe du formulerer det på en ordentlig måde, vil du jo ikke være konfliktoptrappende. Det er det, anmeldelser er til for. Måske jeg er kold, men det er også bare sælgers ansvar at leve op til en retfærdig handel.
3: Nej, men du har ret. Der er en, der laver en meget god burger. Altså, referencer. Det svarer til, at man bestiller en vegetarburger. Den er mega god, men så finder man ud af, at det var oksekød.
0: Ja.
3: Den var god, men det er ikke okay.
0: Ja, det er rigtigt. Den var god. Jeg bestilte bare noget andet.
3: Mm.
0: Så det kan være, jeg skal skrive det. Det kan være, jeg skal skrive burger.
3: Ja, måske.
0: Burger
3: med burgeren, ja.
0: Kunne vel det bløde det lidt om? Mm. Okay, jeg tror, jeg går i gang med at arbejde på en anmeldelse nu. Og så kan det være, at jeg lige skriver, lige sådan bærer min mening.
3: Jeg går lige over og kigger over skulderen.
0: Bare lige... Kan du ikke putte lidt ekstra sødhed i, for jeg vil ikke blive venner med. Godmorgen, tak for jeres input. Velkommen til Godmorgen på 3. Lige om lidt, så skal vi lege Du er ikke alene, men først Lord.

0: tennis court. Den her leger jeg også sammen.
1: Ja, det forstår jeg godt. Også fordi du gør jo selv nogle ting, Iva, som er sådan lidt.
0: Okay.
1: Jamen, du kan komme på arbejde en tirsdag morgen, og så er din aftensmad kartoffelchips med revet parmesan over. Hvor er det sådan, det er ikke aftensmad, kammerat.
0: Okay, så nu skal man have chef for at være innovativ.
1: Nej, det er du fandme ikke, specielt når det kommer til mad. Til gengæld, Tore, godmorgen.
2: Hey, goddag.
1: Hvordan har du det lige nu, inden du skal dele det, du tror, du er alene med?
2: Nej, men det er noget, jeg har holdt for mig selv i mange år. Det er først på nylig, jeg lige har sagt det til min kæreste første gang, så det er lidt spændende at sige det på landstækkende radio.
1: Så er det godt, ja, at du i hvert fald ved, at hun stadigvæk vil være sammen med dig, selvom at du deler det her med hele Danmark. Tore, vil du ikke fortælle lige, hvad det er, du tror, du er alene med?
2: Jo, jeg tror, jeg er alene med, at når jeg ligger ned på ryggen på en græsmark eller et eller andet og kigger op i himlen, så får jeg en eller anden snart af højt skræk. Jeg er simpelthen bange for at falde op i... Det lyder meget underligt, når man fortæller det. Ja. Men altså, et klasseksempel på det her, det er, at min kæreste og jeg, vi var på Rodos, hvor hun tvang mig med til noget morgenyoga. Og til det her morgenyoga, min mave snod sig fuldstændig sammen. Jeg kunne slet ikke være i det. Og det var helvede at komme igennem, på grund af, at jeg havde den angst for at højdeskræk op i himlen.
0: Ja, du er bange for at falde op i himlen. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, højdeskræk, når man ligger sig ned på ryggen, tror jeg, det nærmest kan beskrives bedst som.
0: Jeg forstår dig sagtens, faktisk.
1: Hva?
0: Ja. Jeg synes det, altså jeg har det ikke selv sådan, men det kan jeg da godt forstå, det er der sådan lidt, der er noget med perspektivet, ikke? Der er noget med, det bliver lidt lige lovligt 3D. Altså det er lige lovligt 3D-brille, når man ligger der, det kan være mod en.
2: Ja, lige præcis, men jeg har aldrig selv nogensinde hørt om nogen have det sådan før.
0: Nej, okay. Det,
2: altså jeg er begyndt helt at ryste og skælve.
0: Okay, så det er faktisk, du reagerer
2: og
0: voldsomt.
2: Ja, ligesom Lasse svede, ikke også?
1: Ja, okay, ja, Tore. Hey, du handler om dig, kammerat, ikke? Ikke mig.
0: Han er en svedig fyr, ham Lasse.
2: Ja.
0: Begrænser det dig? Altså, du ved, nu ved jeg godt, nu kunne du have det så godt med din kæreste til yoga. Det er måske okay. Er der andre steder, hvor du synes, det er begrænsende i dit liv?
2: Altså, det er kun lige en gang imellem, når jeg er på en stor åben græsmark, eller et eller andet i den stil. Så synes jeg godt, det kan begynde at komme snigende og prikke ind i nakken.
1: Undskyld.
2: Det er kun lige en sjældent gang imellem.
0: Hvad synes du om det såkaldte trygge rum, Lasse har skabt til at Tore ved bare at
2: Det er sgu fint at være i.
1: Okay, sidste spørgsmål, det vi åbner op for telefonen. Hvad gør du, når du skal sove? Er det så fint nok, eller hvad?
2: Jamen, det er kun lige en gang imellem, det kommer. Så det kommer næsten aldrig, når jeg skal sove.
1: Nej, okay. Der er noget over dig og himmel. Det må være blikket op mod himlen.
0: De åbne vidder.
1: Ja. Yes, okay.
0: Okay. Ej, hvor er det interessant. Jamen, jeg er spændt på, om der er nogen, der kan relatere endnu hårdere, end jeg kan.
2: Jeg håber, jeg
1: har forklaret
2: det godt nok.
1: Det gjorde du 100%. Du er en særling.
2: Super godt.
0: Jamen, lad os se, om du er det, Tore, eller om der er en masse som dig. Fordi lige om lidt, så må man gerne ringe ind på 70 20 20 20, hvis at man har på samme måde som Tore. Men først, E.G. her med Illuminati.

0: Velkommen tilbage til virkeligheden, til hverdagen, hvis du også har startet på arbejde i dag. Godt kørt, hvis du har holdt ud hele sommeren på arbejde. Vi får nogle beskeder ind fra folk den her morgen, som har gemt deres ferie, og som først starter på ferie næste uge. Og det er
1: seriøst, mand.
0: Det er så, det er irriterende godt tænkt.
1: Ja.
0: Altså det der med at tage den nu, det er sikkert også lidt billigere og sådan noget. Fuck. Jeg er misundelig, det må jeg sige. Det er godt tænkt.
1: Det store spørgsmål, Tore.
2: Ja?
1: Om du er den her mandag morgen i Godmorgen 3, hvor du lige har delt med os, at du får højdeskræk, når du ligger på ryggen. Specielt når det er udenfor, at du kigger op mod himlen.
2: Jeps.
1: Yes.
2: Det er præcis. Hvad kan det ikke forklares?
1: Nej, og du har ikke mødt andre endnu i dit liv, som
2: aldrig.
1: Har det som? Nej, okay.
2: Aldrig. Det er ikke noget med, at vi har en hemmelig klub eller et eller andet.
0: Okay, nu. Det er altså en fed loge, hvor I bare aldrig nogensinde ligger på ryggen.
1: Pas på!
2: Ja, helt præcis.
1: Okay, nu åbner vi op for det mest trygge rum, du kan finde i Danmark. Og så finder vi ud af, om du er alene eller ej. Så hvis du, dig der lytter med lige nu, har det ligesom Tore, at du får højdeskræk, når du ligger på ryggen og kigger op mod himlen, så skal du ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20. Du har 55 sekunder til at gøre det.
0: Kunne det være fedt med en marker, Tore?
2: Det kunne det faktisk lidt.
0: Ja, sådan en højdemarker.
2: Så kunne man ligesom afvikle den her frygt her, for det er pisse irriterende.
0: Ja.
1: Hvad med stranden egentlig?
2: Jamen, det er det samme. Det er det samme.
0: Nå, hvis du ligger på en sommerdag på stranden?
2: Ja.
0: Okay, så kan jeg faktisk godt se, at det begynder at være irriterende. Altså, da du sagde det med yoga før, at du ikke kunne tage til yoga, ja, så var jeg sådan et... Men stranden?
2: Jamen, det værste var også til det yoga, der var et solsejl op. Så det var ikke fordi, det var særlig slemt, altså. Men det kom stadig bare.
0: Okay, ja, det kan jeg godt se. Men det er jo det er en billig form for eksponeringsterapi, du skal ud i, hvis det er. Altså, det er jo simpelthen bare at finde noget græs eller noget andet underlag, der er, og så kigge op.
2: Men det er også en eksponeringsterapi, som jeg gerne helst vil være fri for.
0: Ja, det forstår jeg så også godt.
2: Ja.
0: Men lad os se, om du ligesom kan med stolthed sige, at du er den eneste i Danmark, der har det sådan her, eller om der er andre som dig.
1: Mm. Men nu er det i hvert fald gået, så... Jeg har ikke et overblik over telefonen.
0: Nej, jeg synes også, jeg står her og kigger lidt, om der er nogen, der rent faktisk har det ligesom dig, Tore, den her morgen. Og jeg siger, jeg synes ikke, det er helt let at se. Der begynder sådan at komme lidt ind på vores indbakke. Åh, for helvede. Okay, nu skal der noget. Godmorgen, Rasmus.
1: Rolle.
3: Godmorgen. Jeg vil sige, Tore, du er faktisk ikke alene.
0: Ej!
3: Perfekt.
4: Du er ikke alene.
0: Rasmus har det ligesom dig. Og hvor er det dejligt, Rasmus, fordi du er den eneste, jeg har på linjen. Så du er her mod Tores makker.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jesper, lige...
3: Det er skønt.
1: Tore, hvor er det, du er fra i Danmark?
2: Jeg er fra Horsens.
1: Og Rasmus, hvor er du fra?
3: Jeg er lige uden for Aarhus.
1: Aarhus.
0: Okay.
1: Jamen, perfekt. Der er måske noget jysk i det her.
0: Okay, ja. Rasmus, hvornår får du det sådan her, at du får den her højdeskræk?
3: Jamen, det kan være, hvis jeg ligger ned på græsplænen, og der ikke er noget andet. Jeg bare går i den. Jamen, jeg har det nok modsat, tror jeg. Jeg føler, at jeg falder ned.
0: Du føler, at du falder ned?
1: Først er man nede i gulvet der.
2: Ja, det er også sådan, jeg føler det faktisk. Jeg føler, at jeg falder.
1: Nej, men se. Kan du se, okay, vi er allerede i gang med en session nu?
0: Jeg tror simpelthen bare, at det her er det tidspunkt, hvor vi to bare lader os stille og roligt liste ud af samtalen. Og så lader vi jer to, Tore og Rasmus, blive højdeskræksvenner på græsplænen for evigt. Tusind tak, fordi I ringede.

0: drukner. Ej. For Casey og Annika, og jeg er så glad for det, vi skal til nu. Vi skal have en vejrudsigtsquiz. Jeg skrev med dig i går, Lasse, du var sådan her, det er jo min yndlingsquiz.
1: Jamen det er det. Det er den sjoveste quiz, vi har. Ikke for at nedgøre de andre quizzer, men den er bare sjov. Altså den er fed, fordi den er også lidt svær.
0: Jeg er særligt glad for, at den er her nu, fordi i sidste uge, der sendte jeg Sommermorgen her på B3 med Kasper Reiepur og Sebastian Grafsen, og der, hvad hedder det, der kom jeg til at hele tiden tro, at quizzen var der. Der var ikke, quizzen var der ikke. Så jeg var sådan, åh, nu er det quiz.
1: Ej.
0: Så var ikke quiz.
1: Så er det også første gang for dig i lang tid?
0: Ja, det er det. Den er virkelig, den er back.
1: Så er der eddermame pres på dine små skuldre, Simon.
2: Ja, det skal jeg da love for. Men prøv, det er også første gang for mig i lang tid, det her. Jeg er lige så spændt på det her, som I er.
1: Det skal være
2: men
1: en god sang.
2: Den er rigtig god.
1: Okay.
2: Den er rigtig god.
1: Okay.
2: Det er så godt til anledning.
0: Er afgørende i det her. Der er lidt med lige nu, fordi det er dig, der skal gætte quizzen. Du skal ringe ind på 70 20 20 20, så snart du kan regne ud, hvad det er for en sang, Simon låner teksten fra til sin vejrudsigt, som altså kommer lige efter P3-nyhederne. Og dem får du her, hvor klokken er blevet 7:30.
2: Den står på længere værnepligt fra i dag, når 1600 unge begynder rundt om på landets kaserner. Før var værnepligten 4 måneder, men den bliver nu skruet op til 11 måneder i alt. Og det skal altså være med til at styrke det danske forsvar, det siger Rasmus Broberg. Han er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
3: Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen.

0: Her til morgen, der reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation bekræfter, at to af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. To personer fra den ene helikopter omkom, og den ene var altså den danske pilot. Og så kommer den amerikanske skuespiller og sanger Ariana Grande til at trække sig fra offentligheden i en periode på grund af stor offentlig opmærksomhed omkring hende. Meldingen den kommer efter, at der igen har været en større offentlig debat om hendes fremtoning og vægt på sociale medier. Og hun trækker sig blandt andet fra en musical, der var på vej i London. Og der er stadig ikke noget om, hvor længe hun trækker sig fra offentligheden. Endnu et party, endnu en fest, endnu en danser forbi. Du er stadig svimmel, men uforløst indeni. Men mandagsvejret hjælper måske en del sol de fleste steder. Endnu en sommer er gået og bliver igen forsømt, tænker du måske. Men vi får altså mellem 20 og 26 grader i dag. Tomhændet står du tilbage og kan slet ikke følge med i Nord- og Vestjylland, for her bliver det mest skyet i dag.
1: Okay. Det er ikke umiddelbart en sang, jeg kender, tror jeg.
0: Nej.
1: Lasse, du ser også lidt blank ud. Mere end du plejer.
2: Ja, desværre.
1: Ja, 70-20-20-20. Hjælp os. Læg den på pletten.
2: Det, har du selv valgt den sang her, Simon?
0: Det har jeg faktisk, og jeg synes, den
1: er... den er du selv går her, eller
0: hvad? Nej, det er jo poesi, det her, og den passer jo meget godt til, at vi er tilbage officielt for første gang i dag.
2: Men jeg ved også,
1: at
2: du...
1: Det er jo poesi, det her, sådan. Mm.
2: At du er en mand i din fritid, der godt kan lide at sidde på en bodega og rafle med nogle terninger og drikke en flaske øl. Og jeg føler, nu har jeg lige fundet ud af, hvilken sang der er. Det er en rigtig bodega-sang, der her. Er det ikke det?
0: Jo, det kunne du godt være.
1: Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
1: Hvor er du henne lige nu?
3: Jeg er på vej på job i Vandensbæk og sad lige og lyttede. Det er faktisk...
2: Nej.
0: Nej.
3: Og velkommen tilbage.
1: Tak. Ej, du faldt lige hurtigt ud der, så vi kunne bare høre, du sagde velkommen tilbage. Du sad lige og lyttede med, og du kunne godt sangen måske, eller hvad?
3: Okay, sommeren er forbi nu.
1: Vi hører det hakket. Hvad gør vi her? Skal vi lige have en... Ej, hvor den hakket. Okay, Christian leverer måske noget af det. Godmorgen, Lasse.
4: Godmorgen.
1: Du er nødt til at hjælpe os her, fordi Christians forbindelse gik ud og sådan noget på et meget suspensfyldt tidspunkt. Nej. Hvad tror du, det er for en sang?
4: Godt, jeg bliver i mål. Det er C.V. Jørgensen med Sommeren er forbi.
0: Det er ikke helt titlen.
1: Nej. Okay.
0: Det er ikke helt titlen. Der er mange, der tror, det er det, der er titlen.
2: Simon er blevet en hård hund hen over sommeren.
1: Okay, tak Lasse så længe. Lad os se, om vi kan få nogle flere med så. Ja, hvad gør vi her? Okay, hej Cecilie, godmorgen. Hej Camilla,
5: godmorgen. Hej, godmorgen.
1: Ved du, hvad det er for en?
5: Ja, det tror jeg, jeg gør.
2: Se nu, sådan, kom så.
5: Sæsonen er slut med C.V. Jørgensen.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: En fuldstændig dramatisk vejrudsigtskvist.
1: Ej, okay. It takes a village, åbenbart, at gætte vejrudsigtskvisten i dag. Tak Camilla for at sparke den hele mål.
5: Velkommen tilbage, og tak for det.
1: Ej, hvor er du sød.
2: Ej, tak. Tak for det.
1: Hvor er du sød. Der er et eller andet med telefonerne i dag, synes jeg. Så det er jo godt, det lykkes det her.
2: Hvis lige...
6: Godmorgen, P3.
2: Hvor er du fra?
5: Jeg er fra Frederiksberg, men
2: ja. Der kan man godt mærke, det er en rig forbindelse, vi kører på nu.
5: Virkelig.
1: Virkelig rig. Jamen Camilla, her er en mega dejlig dag, og her får du altså Sæsonen er slut, som jeg ikke tror, jeg hører før. Den glæder mig til at høre.

0: fortælle.
1: Sæsonen er slut for C.V. Arnsen. Klokken 7:37. Og Lasse Knudsen, jeg vil gerne læse en besked op fra din mor.
2: Ja. Ja.
1: Og du skal bare vide, når vi går i gang med det her nu. Mm. Det er et led i en serie. Fordi jeg har så mange spørgsmål til dig fra den her sommer. Og jeg har så mange ting, jeg gerne vil have svar på, som du har lavet. Når du har været sendt afsted med dit drengerøvsprogram Jydekrogen på din Instagram. Besked, jeg har fået fra dig, der lytter med. Jeg har så mange ting her, jeg skal vide.
2: En uge. Det er den her uge.
1: Ja.
2: Det spørger mig om alt. Og det er det.
1: Nå, så lukker du!
2: Så lukker kisten for den her sommer.
1: Så lukker kassen.
2: Så kan det være, der kommer noget drys ud over året. Men i den her uge, der spørger om alt, så hvis dig, der lytter med os, har nogle spørgsmål, så er det nu, du også skal stille de spørgsmål.
1: Okay. Så skal vi eddermame udnytte den her uge, fordi at jeg vil gerne lige læse en besked op. Den er til fra din mor, Lasse, til din veninde, Ida. Der står sådan her. Den kommer i sommerferien. Godmorgen med jer. Vi har fået Lasse med toget. Han er meget fuld. Hans lille taske med passerpunkt ligger i den store taske. Så ved du i hvert fald det. Jeg synes, det er meget flov, at en mor til en 28-årig er nødt til lige at skrive til hans venner. Han har fået en opsang her til morgen. Det er ikke sikkert, det har hjulpet, men så giver du ham bare en tur mere. Men kan I nu have en rigtig dejlig ferie? Nyd det. Solemoji, strandemoji, knus fra sus.
2: Mm.
1: Hjerte.
2: Den togtur, jeg skal på her.
1: Vi skal lige se. Du skal på ferie sammen med dine venner, Ida og Simon.
2: Og deres barn.
1: Og deres barn, du skal på sommerferie.
2: 9 måneder.
1: Og din mor er så nødt til at sende dig med toget fra Varde, hvor du har været til Varde Open Air Festivalen. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det der sker, det er, at jeg skal med toget fra en weekend i Varde, hvor det hele Varde har været marineret ind i en vodkaflaske, inklusive mig selv. Og det starter om fredagen. Fredagen til Varde Open Air. Jamen, nu siger jeg det bare. Der vælger jeg at indtage alkoholiserende væsker, som gør, at jeg bliver fuld. Som gør, at jeg står op i en bar på et tidspunkt inde i et telt, som er diskotekstelt. Så imens jeg lige bestiller en drink, og de er i gang med at lave drinken, så tænker jeg, nej, jeg skal tisse, men jeg kan ikke nyde at tisse. Og jeg vil gerne nå op og danse
1: nej,
2: til den sang.
1: Nej.
2: Så jeg går i hjørnet, og så tisser jeg bare.
1: Nej.
2: Jeg bliver smidt ud. Der kommer en vagt.
1: Og så fair. Så god beslutning.
2: Tager en vagt. Der kommer en der tager mig i armen og smider mig ud. Jeg får ikke klippet mit armbånd, så jeg må komme tilbage igen om lørdagen. En eller anden årsag, så klipper han ikke mit armbånd. Vi mødes til morgenmad hjemme ved en kammerat, og jeg siger så til drengene, jeg kommer ikke til at drikke mig så fuld i dag. Det var ikke så godt i går, men jeg står tisser i en bar og sådan noget.
1: Nej, godt sig.
2: Det synes jeg ikke, det er så godt. Klip til 5 timer senere, hvor jeg har drukket 7... vonder, altså vodka monster, og jeg simpelthen ikke ved, om jeg er i Varde eller i Venezuela. Så jeg står på en bar klokken 4 om morgenen, skal med i tog klokken 5:30.
1: Nej.
2: Kommer hjem til mine forældre, sover en halv time,
1: nej,
2: knækker mig ud over min far, bliver sendt i bad, bliver smidt ud i bilen, bliver kastet i en bil på vej til Bramming, skal med et tog fra Bramming til København i toget, så vælger jeg at ligge mig ned og sove.
1: Nej.
2: På gulvet. Så der kommer en vagt og siger, du må ikke ligge og sove, du skal rejse dig op igen. Så jeg er så fuld, at jeg glemmer det, så jeg ligger mig ned og sover igen. Så kommer hun igen og siger, makker, nu er det anden gang, det går ikke. Rejs dig op, sæt dig op igen. Så det er fint nok. Så sætter jeg mig til at sove i stolen. Vælger at lægge mig til at sove igen. Tredje gang.
1: Skal du ikke med et fly?
2: Tredje gang, så er der en lytter, der har filmet
1: nej,
2: mig.
1: Nej.
2: Jeg har på film, at jeg ligger og sover i toget med solbriller på, og der kommer en vagt og hiver mig i trøjen og kaster mig op på sædet igen og siger, næste gang, så smider vi dig af. Jeg vælger så at lægge mig til at sove igen. Op på sædet. Kommer med toget til Københavns Lufthavn. Får hjælp af en security. Bliver tjekket ind. Møder mine venner. Lægger mig til at sove i venteværelset til flyet. Går op i flyet. Tager min venindes armepude, som jeg kan bruge som hovedpude. Falder i søvn der. Vågner med Martinico og ved ikke, hvad der er sket i hele morgenen. Nu har jeg hørt historien. Og svarer ikke mere nu.
1: Der er så mange ledere i den her historie, der er så ydmygende. Det er, at din mor skriver i en sms, hvor der står, vi har fået Lasse med toget, han er meget fuld. Det er den her sætning for mig, der er ydmygelsens dødstød. Hans lille taske med pas og punkt ligger i den store taske. Så ved du i hvert fald det.
2: Mm.
1: Altså, tag afstand fra dig selv, Lasse.
2: Jamen, jeg er ikke stolt.
1: Okay. Ja, men stolt. Også lige send den der video.
2: Ja, du skal lige se virkelig ham lidt.
1: Jamen, jeg tænker, vi fortsætter i morgen med flere historier for sommeren.
2: Nej, du er pælt.

0: Og så har vi også hørt nok om Min Sommer, og nu skal vi til noget vigtigt, nemlig dagens soundtrack. Det er vi klar til lige om lidt, og det bliver rigtig godt.
1: Nå, du gemmer dig bag. Har nu deres tid for nogle nyheder?
0: Det er vigtigt. Det er vigtigt. Nu er vi tilbage igen. Nyheder er vigtigt.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Han er bare kommet til at sidde der.
5: Altså,
3: det var en vild ungdom.
5: Altså,
6: fucking magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

0: Rikki Q, Ira Starr. Hvad synes du om den her?
1: Den er rigtig fed.
0: Oh, man.
1: Den er rigtig, rigtig fed. Også en god sang til ligesom at komme op og, op og i gang. Der er rigtig mange unge mennesker, som først starter på uddannelse i næste uge. De har lige den her smukfestuge, hvor de kan hamre i Skanderborg, inden de skal tilbage på skolebænken. Og så er der sådan nogle andre spændte unge, der faktisk starter et nyt kapitel i dag. Det er dem, som starter i værnepligt. 1600 unge starter på den 11 måneder lange værnepligt i dag. Den er blevet forlænget for nylig. Det går altså fuck det lang tid. 11
0: jamen,
1: måneder.
0: Jamen, altså det er jo samme tid som jeg var på efterskole. Altså sådan det er jo virkelig virkelig et stort kapitel nu. Det, man går ind i og sådan man skal virkelig pakke sine ting og sige farvel, ikke? Altså, man kan komme hjem på weekend, men stadig. Sådan, det er virkelig lang tid.
1: Det er vildt lang tid, og den har også ændret sig lidt, værnepligten, fordi før i tiden tidligere, der var det mere sådan lidt, de skulle bare øve sig at være soldater og være ude i Oksbølskoven og lege krig derude. Hvis lortet går galt nu, altså hvis nu der kommer krig, så kan de risikere at blive brugt i, altså i den virkelige verden.
0: Det er ret sindssygt.
1: Det er fuldstændig sindssygt. Der har allerede været et mindre hold, som har prikket hoved på den her 11 måneders lange værnepligt i foråret på Haderslev Kaserne, flyvestationen Karup og hos Søværnet i Frederikshavn. Men det er altså i dag, den rigtige starter. Udover, eller iblandt de her 1600 unge, der er en af dem.
0: Prinsesse Isabella?
1: Det er jo helt sindssygt. Hun påbegynder sin værnepligt ved Gardehusar-regimet i Slagelse.
0: Jeg er spændt på, om folk kan lykkes med at være chill og virke cool, når, fordi der kommer til at være så mange, der går over til hende sådan, og bare lige tilfældigvis lige vil være veninder. Ej, de anede bare overhovedet ikke, at hun var det, hun var. Det var bare lige sådan, bare, jeg synes bare, du virker sød. Altså, fordi du bare sådan, skal vi ikke ud, skal vi se hjem til dig, og skal vi ikke holde fast til dig hjem i weekend? Altså, det er chill. Jeg er chill.
1: Nå, ja, men en ting er, de der mennesker, der overvejer at være sergeanten, der skal bestemme over.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er jo helt sygt.
0: Nå ja, det kan være, ja, sådan, ja, det,
1: Nå, jamen, altså, du lige pludselig kommer til at være lidt for hård, og så får du et opkald fra, fra kongen, ikke? Ja, fra kong Bingo, ikke? Der er mange gode perspektiver i den her, så derfor har vi selvfølgelig valgt at dedikere den til.
0: Yes. Start på værnepligten på 11 måneder. Mm. Og en ting, som jeg er, det er meget lavpraktisk, men som jeg er lidt misundelig på, for det tror jeg bare, det føles virkelig fedt. Det er den der måde at blive sådan en del af et hold.
1: Ja.
0: Og helt specifikt, det at gå i takt. Mange mennesker sammen.
1: Det lyder nemlig godt.
0: Jeg synes, det lyder bad. Det gør det altså. Og sådan, jeg forestiller mig sådan, at det var mig, jeg bare havde øvet mig sådan hele sommeren på det her, og sådan, så skulle jeg bare ind og gå på en rigtig, rigtig fed måde, og høre den her, det ville være den her, der kørte i hovedet på mig.

0: Det skal lige før. Lige for, at jeg får lyst til at starte værnepligten på
1: den
0: her.
1: Er det ikke rigtigt? Sådan lige at man behøver ikke gå i takt med til kantinen. Men det er jo fedt.
0: Ja, det kom nu.
1: Marsch.
0: Ja, rytme, ikke? Jeg har også valgt at tage et perspektiv, som er energidrikproducenterne. Fordi hvis der er noget, jeg ved ud fra mine venner, der har været i værnepligten, så er det, at de høvler så meget energidrik. Det er fuldstændig sindssygt. Og de hører en sang, og det er lige meget, om det er den ene eller den anden energidrik. Nu skal jeg nok lade være med at nævne nogle brands.
1: Godt.
0: Ingen nævnt, ingen glemt. De hører i hvert fald bare fælles den her sang.
1: Det lyder meget som en hjerne, der er helt kugt på energidrik.
0: Det er lige, det er lige marketingchefen, du kan høre til sidst.
1: Okay, der er op og køre over det. Fedt. Jamen, altså, har du ikke lyst til at fortælle os, hvilken sang du synes passer til, at den her 11 måneder lange værnepligt starter for alvor i dag? Skriv det til os til 12.12, start med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skriv til os inde på Instagram, der hedder vi Godmorgen P3.
0: Du kan jo være en mor, der skal sige farvel til sin søn, der skal i værnepligten sådan helt rørstrømsk. Du kan også være en, som er fuldstændig ligeglad med at blive en god soldat, men bare føler sig lidt sexy i uniformen.
1: Mm-hmm.
0: Du kan også være en, der skal være sammen med prinsesse Isabella og prøve at være cool. Eller være en sergeant, der skal bestemme over prinsesse Isabella. Den gad jeg fandme godt høre.
1: Rigtig mange gode muligheder denne her morgen. Vi håber, du har lyst til at gribe dem og skrive ind, hvilken sang passer til dagens soundtrack i dag. Og så hører vi altså Mercy for Shawn Mendes, mens vi venter på din sang.

er de friske på at skrive ind den her mandag, også selvom det er sådan en rigtig stor start på arbejdsdag i dag. Fedt, at I alligevel gider at sende et bud ind på dagens soundtrack til 12.12. Så man skal på 3 og lave et mellemrum, og så er det altså historien i dag, der handler om, at værnepligten starter den på 11 måneder.

0: Stupid Song her fra Olivia Rodrigo. Og så er det tid til P3 Nyheder fra Simon Helberg Hansen. Den er mandag den 3. august, hvor klokken er 8.
1: Og tiden, man skal være værnepligtig, den er blevet skruet op fra i dag, hvor de nye værnepligtige begynder. 1.600 værnepligtige skal altså være i trøjen i 11 måneder, i stedet for 4, som det har været før. Og en af dem, der møder op i dag, det er Emil Græsborg på 21. Han starter i cyberværnepligt på flyvestation Karup, og han er glad for, at værnepligten nu er blevet længere.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Ja, de første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige så indgå i forsvarets andre opgaver, blandt andet i Danmark, men også på Færøerne og i Grønland. Og det er et noget anderledes forløb, det her, de unge møder indtil nu. Det fortæller Rasmus Broberg. Han er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
3: Vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har haft mulighed for at bygge videre, og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: Firmaet bag den tragiske helikopterulykke i går reagerer nu på, hvad der er sket. Ulykken her, den kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikopter kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Og McDermott Aviation skriver, at deres tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kollegaer, der er berørt af ulykken her. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges nærmere. Lige nu, der bliver det diskuteret, hvad der fik over 40.000 mennesker til at svømme til den spanske eksklave Ceuta i sidste uge. Migranterne, de kom især fra Marokko, der altså grænser op til Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden. Samtidig blev en afgørelse fra den spanske ret også misforstået af mange af migranterne. I den lød det nemlig, at folk, der kom svømmende til Spanien, ikke kunne sendes væk. Og tilsammen så skabte det altså en illusion om, at migranterne kunne komme fra Ceuta og så til Europa, siger Marokkos indrigsministerium nu. I Ceuta, der har de lokale også længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet. Det siger vores udlandsreporter Victor Skrøder Friis.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Mellem 20 og 26 grader, det holder tørt med sol, men først på dagen, der kan det være lidt skyde i de nordlige og vestlige egne.
0: Godmorgen, venner. Det er mandag morgen. Folk er tilbage på arbejde, og så kommer jeg med sådan noget lidt trist og deprimerende musik. Kan I ikke lige skrue en tand op for det glade humør? Venlig hilsen, svejsesmeden. Jamen, der er noget, du har misforstået, svejsesmeden. Fordi at lige nu faktisk, på præcis det her tidspunkt, der er det ikke mig, der er playlistansvarlig. Der er det dig. Så du skal fortælle mig, hvad vi skal høre lige nu. Fordi vi er i gang med at lege dagens soundtrack. Og vi skal finde på noget musik, der passer til værnepligten, der starter i dag.
5: Jeg er bange.
0: Er du bange?
5: Jamen, det er fordi, at en af de bobler, jeg har klippet, det diskuterer jeg lige nu med mig, selvom vi skal høre i lang, fordi jeg er bange for, hvis vi kun hører den korte, så smutter folk ind på Spotify og hører resten af den. Det er så god en sang, personen er kommet med. Det er så godt.
0: Okay, det er noget, er det noget trist musik? Fordi det gider svejsesmøderne ikke, siger han.
5: Nej. Det er kæmpe fælser.
0: Okay.
5: Kæmpe fælser.
0: Jamen prøv, man kan stadigvæk lige nu at være med. Skriv en 12-12 sammen og skriv på 3 og lav et mellemrum. Hvad er dagens soundtrack?
6: P3. Det, man hører, er man selv.

0: med Ariana Grande. Lad os se, hvad I har fundet på for noget musik i dagens
1: soundtrack. Yes, og så er vi i dag dedikeret til nyheden, som handler om, at der er 1600 unge, der starter på den 11 måneder lange værnepligt i dag. Før i tiden har det været meget med, at der har været nogen, der har gået lange ture, en march, og så er de ved i en skov og lege soldater derude. Nu er det lidt mere alvorligt. Hvis lortet brænder på nu, så kan de risikere at komme altså ud, hvor det gør rigtig nas. Så det er en værnepligt på stiv yder, vil jeg kalde den for. Ud af de 1600 unge, der er en af dem, prinsesse Isabella, der påbegynder sin værnepligt ved Gardehusar-regimet i Slagelse.
0: Regimentet, yes.
1: Regimentet, ja.
0: Yes, men det er sikkert også et hårdt regime, de kører. Det er jeg sikker
1: på. Jeg tror, der er meget stramt regime derinde. I hvert fald, der er et stramt regime herinde. Vi har kun 3 bobler ud af alle de gode bud, I har meldt ind med den her mandag morgen. Olivia, må jeg starte?
0: Ja, fyr den af.
1: Så vil jeg holde min mund, og så vil jeg egentlig bare lade Claus præsentere sit bud her.
2: Da jeg startede inden ved militæret for efterhånden 25 år siden, da det første, vi blev vækket til, det var en boomblaster på gangen med status quo. You're in the army now. Den husker jeg stadigvæk.
0: Ej.
2: Så kom man sgu ud af kassen.

0: Jeg kan godt blive lidt misundelig over den, det fællesskab, som jeg tror, at de vil blive fuldstændig opslugt i. Altså, jeg tror, det bliver ligesom at være på højskole eller sådan noget. 100%. Altså, den måde, man er helt sådan, helt sovset ind i det, ikke?
1: Jo, eller have et ungdomsarbejde, hvor man virkelig hader sin chef.
0: Ja, ja, man er bare sådan i kamp sammen på den der måde, ikke? Okay, vi har også fået besked fra Axel. Og Axel har, som rigtig mange ære, sat lyd til noget, der har noget med Prinsesse Isabella at gøre. Og jeg tror, Axel han drømmer lidt om, hvordan han ligesom forestiller sig, det vil være, hvis, du ved, hvis han var lige præcis der og skulle tjene der, hvor Prinsesse Isabella gør. Mm. For han forestiller sig, at det bare bliver sådan 11 måneders fuld på gang i den, fordi du ved, så sender man bare livvagterne op i baren, ikke? Og så tager de den bare, så tager de guldkortet, eller så kommer kong Frederik, eller så gør det, eller så, og så er det bare fuld skrue på den her.
1: Åh, Slagelse!

0: Isabel, lige en drink mere!
1: Ej, og var det også bare anstrengende at være hende, var at skulle starte, ja. Og alle bare have alle mulige forventninger til, hvordan man er og sådan noget.
0: Det må være så hårdt.
1: Jamen, vi overgår.
0: Til gengæld, så har det her, det er en besked, jeg er bange for at læse op, fordi I må fandme ikke gå ind på Spotify og høre resten af sangen, selvom jeg selv har lyst. Det er Rikke, der har skrevet til os, hun skriver sådan her. Jeg forestiller mig at være den værnepligtige, som lige er startet og står i fuld udrustning, med viden om, at man faktisk kan komme i krig, og i baghovedet kører der bare én sang, nemlig License to Kill med Gladys Knight, og min fremtid som dansk spion som James Bond starter fra i dag.

0: Det er ikke.
1: Det er meget bondagtigt faktisk i sin lummerhed.
0: Helt.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja.
1: Okay, tak for at introducere mig til den. License to Kill. Men det er ikke der, du har valgt, vi skal slutte.
0: Nej, det er hos dig, Kasper. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Kasper, vil du ikke fortælle os, hvorfor vi skal høre den sang, som vi skal høre?
2: Jo, altså jeg forestiller mig, at jeg lige har fået at vide, at jeg er blevet udtrukket til de her 11 måneders værnepligt på Garda-kasernen i Høvle. Altså efter en hurtig Google-søgning, så kan jeg godt se, at kasernen den er både ramt af fugt og dårlig indeklima og skimmelsvamp, og der er nogle værnepligtige, der har udviklet astma efter kun en måned.
1: Hold op, det var det.
2: Ja. Så jeg har også et spørgsmål, og det er, hvordan skal jeg trække vejret uden luft i et helt år?
1: Åh, hvor er det godt lavet. God sang, Kasper. Rigtig,
2: ja,
1: rigtig god sang.
0: Har du selv været værnepligt, Kasper?
2: Nej.
0: Det er der skimmelsvamp, det er ikke noget for os.
1: Vi forestiller os det bare. Tak, Kasper. Det er

0: Potential her fra Sunburst. 19 minutter over 8. Godmorgen, og velkommen tilbage. Ej, det er dejligt at se dit dejlige ansigt, Lasse.
1: I lige måde. Helt seriøst. Kæft, hvor er jeg glad for at være tilbage.
0: Jamen,
1: det er
0: dejligt
1: at være sammen med dig, og der lytter med, og alle sammen. Altså, det er så skønt.
0: Jeg får hygget.
2: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, hey! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt til løb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
0: Nå, hvad synes du så om Odysseen?
1: Jamen, god film. God film.
0: Du har faktisk set den.
1: Fedt at være en af de første, der var inde og se den. Og
0: okay, det vil ligesom jeg føler, at det er sommerens sådan, blærerøvsætning. Eller sådan, det er sådan... Nå, det er, sådan, det er noget, der skal diskuteres der.
1: Jamen, lad os
0: da diskutere. Christopher Nolans nye film. Hvad synes man om den? Jeg er vildt overrasket over, at du har set den.
1: Ja.
0: Ikke fordi, at du ikke...
1: Lørdag aften.
0: Jeg trækker lige tilbage i forhold til, hvad jeg begiver mig ud i nu, omkring at analysere på det. Jeg mener bare, at du plejer ikke at sige, at du kan lide... Du kan ikke lide film, normalt.
1: Jeg har ikke set så mange film, specielt ikke lange film. Det her, det var både en film, og det var en lang film.
0: Ja, der er 3 timer.
1: Til gengæld, så var der rigtig mange slåskampe, hvilket er super fedt.
0: Jeg havde faktisk regnet med, at jeg skulle prøve at sælge den til dig. Selv at du skulle ind og se den. Men jeg har taget nogle blærerøvs facts med.
1: Nogle facts, jeg er en del af?
0: Det tror jeg ikke. Ikke hvis du ikke har været med til at lave Odyssey.
1: Nej, det har jeg selvfølgelig.
0: Nej, men jeg har taget nogle fun facts med omkring filmen. Så jeg håber, du er klar på at høre dem om lidt.
1: 100%.
0: Fedt. Vi hører lige at pakke først.

0: Flue i et spind. 8-24. Kyklopen i The Odyssey-filmen. Giganten. Det er en fysisk dukke på 18 meter.
1: Hvad?
0: Der bliver styret af en skuespiller, der hedder Bill Irwin. Yes.
1: Hvordan kan den se så uhyggelig ud i filmen?
0: Ja. Jamen, det er faktisk ret vildt med den her nye film. Odysseen, The Odyssey, den nye biograffilm, som jeg synes, der er rigtig mange, der taler om. Og min algoritme er fuldstændig sovset ind i den.
1: Jeg lærte jo faktisk noget, da jeg så filmen.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg ved godt, det er sårbart at sige det her, og nogen ved allerede der for forvejen. Jeg fandt ud af, hvorfor det hedder en træens gæst.
0: Ja! Ja!
1: De kørte en hest ind i trøjer, og så hoppede de ud af hesten, og så slagtede de hele trøjer.
0: Præcis.
1: Derfor en træens gæst.
0: Ja,
1: jeg
0: præcis.
1: What the fuck?
0: Men der er mange af sådan noget, også sådan Achilleshælen. Det er jo også Achilles og sådan, altså der er mange af sådan nogle, jeg sad og tænkte, Sparta, man snakker om sådan Sparta løbeklub og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Det er også brugende, ja, der er mange af sådan nogle ting, man tænker
1: helt
0: om. Jamen, nu får du lidt ekstra fun facts, Lasse,
1: hvor
0: du allerede har lært om en trojansk hest. Fordi Christopher Nolan, som har lavet den, han gider ikke bruge digitale effekter. Det er derfor, der er den her dukke på 18 meter.
1: Mm.
0: Der er også en scene, der foregår i Hades, hvor der stiger døde mennesker op af mørkt grus.
1: Ja, det ser sindssygt ud.
0: Ja, og skuespillerne var nødt til at have snorkeludstyr på. Fordi de var faktisk under jorden, under optagelserne.
1: Hvor er han vildt, Christopher Nolan. Han presser virkelig.
0: Han presser den virkelig.
1: Altså, respekt.
0: Der er også det der med, at han har lavet dem på nogle specielle kameraer, sådan en speciel opløsning, som man faktisk ikke rigtig kan se i Danmark. Jamen, det er også overalt i mit feed. Det er i hvert fald, jeg tænkte bare, at vi lige skulle snakke lidt om nogle af de ting. Så kan man enten snakke med på Odysseen, hvis der kommer en samtale om det, hvor man ikke kan se den, eller man kan tænke over det, når man er inde og se den.
1: Yes.
0: Den sidste ting, jeg vil have med, det er, vidste du godt, at Matt Damon, der spiller hovedrollen,

0: person, som har været stuntpersoner, som har været over 2 meter høje. Så de har ligesom haft nogen, og der er jo nogle scener, hvor der er ret stor altså forskel, hvor der skal være nogle giganter, eller hvor der skal være nogen, der er mindre. Sådan. Så har de ligesom også brugt det. Som, og du kan se det på plakaten.
1: Jeg vil sige så meget. Hvis du ikke har set filmen, så er det måske meget haha-agtig. Personen er 1,37. Hvis du har set filmen, det er for sindssygt. Det er nogle sind... Altså, hvis man elsker slåskampe og fede stunts, og altså, altså blod og kærlighed, den, ærligt, det er en af de bedste film, jeg har set.
0: Er det rigtigt?
1: Det mener jeg. Jeg vil gerne se den igen, også selvom den er næsten 3 timer lang. Den er fed, den er god, og den har sgu det hele. Der er også stærke kvinder med, det kan jeg sgu godt lide.
0: Jeg er helt overrasket over det her. Du plejer aldrig nogensinde at se noget, der er længere end TikTok. Men den her kan du godt lide.
1: Det er lige mig, det her.
0: Hold da op.

0: det. Okay, okay, Anton. Edvards klokken, den er næsten blevet 8:30. Så vi skal kaste os ud i lidt betrænigheder, og de kommer fra Simon Helberg Hansen den her morgen.
1: Og selvkørende biler uden fører, det har i lang tid været noget, man har talt om, kommer til at ske. Mange, mig selv inklusiv, har nok tænkt, at der er lidt tid til, at det for alvor bliver en ting på de danske veje. Men nu har Green Mobility, der især udlejer biler i større danske byer, lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, som betyder, at de sigter efter at lancere førerløse delebiler i København i det første halvår af 2027. Og det vil altså betyde, at passagerer i løbet af næste år vil kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen. Det skriver Green Mobility i en pressemeddelelse. Og så skal man se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted, for noget tøj fra fast fashion-kæden Shein bliver nu solgt som vintage-tøj i kategorien Vintage Love, og nogle gange til en pris, der er højere end nyprisen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer folk til at bruge deres fornuft, når de køber tøj i appen, og Vinted skriver til os, at kunderne skal anmelde alt, de synes virker mistænkeligt derinde. Og så kommenterer Marokko nu officielt på, hvad der har udspillet sig i den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter er strømmet til de seneste dage. Marokko siger, at det især var misinformation på sociale medier og menneskesmuglere, der fik tusindvis af personer fra Marokko til at strømme mod Ceuta. Ifølge Marokkos indrigsministerium så spillede en misforstået spansk dom også en rolle i det her. Den handlede om, at migranter, der ankommer til søs, ikke kan blive afvist med det samme. Og Marokko siger, at omkring 40.000 forsøgte at krydse grænsen, mens spanske myndigheder de tidligere har vurderet, at tallet skulle være på omkring de 60.000. Mellem 20 og 26 grader. Det holder tørt med en del sol, men først på dagen, der kan det altså være skyet.

0: de nordlige og vestlige egne.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Godt nytår! Det er nu.
2: Det er august.
1: Jeg er så ligeglad.
2: Det er august.
1: Jeg er så ligeglad med, hvad kalenderen siger. Det her, det er det sande nytår.
2: Det sagde du også sidste år, det her.
1: Ja, præcis. Og jeg insisterer på det. Det er august, hvor man kommer tilbage, hvor man har alle mulige tanker om, hvem man skal være på sit arbejde, i sit køleskab, på sit studie, whatever.
2: Skal jeg nu til at tænke over et nytårsforsæt her om sommeren?
1: Fuldstændig korrekt, Lasse. Det kan du tænke over lige nu.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Lea Romea, en mandag morgen her i Godmorgen med 3 med går på hænder.
1: Kan du ikke huske det? Sådan, da man gik i 7. klasse eller sådan noget. Det har været sommerferie. Man har været væk fra alle i 6 uger. Mm. Og så sådan aften inden du skulle tilbage i skole, så har du sådan lagt noget tøj frem, eller sådan en ny stil, du skal teste. Sådan, eller sådan en ny rygsæk, eller et eller andet. Og så, du sådan, så trækker du bare vejret dybt ind, sådan, inden du går ind i skolen. Sådan, bam! Nu er jeg den her person i 8. klasse.
0: Det har jeg ikke prøvet.
1: Nå, okay.
0: Jeg mødte op, glæder mig til at spille fodbold ud på multibanen, og møde mine venner igen,
1: okay.
0: Og det var det. Giv mig en high five.
1: Ja, okay, modtaget. Jeg synes bare, at det kommer lidt derfra, at jeg føler, at sommeren er det rigtige nytår. Det er også fordi, det er derfor, man altid starter på nye ting. Kan du ikke huske, så, da du skulle starte sådan i gymnasiet eller sådan på handelsskole, hvor du ved, nu har du muligheden for at lave Lasse Knudsen 2.0?
0: Jo, sådan skole, ja. Arbejdsregi, ikke personligt.
1: Nå, okay.
0: Personligt renser jeg 1. januar, fordi der går vi ind i et nyt år.
1: Nå, okay.
0: Det her, det er noget andet. Det er over et andet hjørne.
1: Nå, men jeg synes altid, at det her, når vi starter i august, det er det sande nytår.
0: Men det her, det er en af dine store mærkesager. Og jeg forstår ikke, hvornår at du vågnede op en morgen og tænkte, nu går vi i gang. Det nye, eller det rigtige nytår er om sommeren. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gerne være med på lejen. Ja. Så er der god stemning. Men det giver ikke nogen mening.
1: Okay, lad mig så høre, om der er nogen af jer andre, der tænker det. Og er der nogen... Altså har du, der er det sidder og lytter med lige nu, har du tænkt over et eller andet over sommeren, som du gerne vil mere af, eller mindre af, her, ligesom når du kommer tilbage i august? Ja. Så skriv det ind lige nu til 12.12. Så har man skrevet på 3 og lavet et mellemrum. Nogen vil kalde det et sommersæt.
0: Nej, det gør de. Et sommersæt er en iskold øl og en lille drink ved siden af. Det er et sommersæt.
1: Der er nytårsforsæt, så er der sommersæt. Gå med. Det er nyt.
0: Okay, fint. Okay. Mit sommersæt, det lige kom op mig. Det var noget, jeg prøvede at gøre på min sommerferie.
1: Mm.
0: Jeg prøvede at tage 100 armbøjninger på 5 minutter. Det kunne jeg ikke. Så det skal være mit sommersæt.
1: Okay, hvornår skulle du så have nået det?
0: Det må så være en efterår. Eller hvad?
1: Det har jeg faktisk ikke tænkt over, hvornår året så kører sig. Jamen, det kører bare til næste år på det
0: tidspunkt. Det må så være næste sommer, hvor det nye sommersæt så går i gang.
1: Rigtig godt.
0: Jeg har et år til at kunne tage 100 armbøjninger på 5 minutter.
1: Vores producer Simon, han kom jo på arbejde med et årskæg. Ja. Det gør han. Jamen, det gør han. Det er rigtigt. Den er god nok.
0: Det er også fordi, at vores producer Simon ligner en lille dreng. Mere end jeg gør. Så det er meget som om, han har kysset med sin far, og så er nogle hår, der hænger fast på hans overlæb.
1: Nu føler jeg lige, vi skal lige have Simon med den her samtale. Hej Simon. Halløj. Nu er det røget igen meget hurtigt.
2: Ja, jeg har
0: fået
1: et sommersæt kunne også være at tale ind i en mikrofon.
0: Undskyld mig, er det dit overskæg, der sådan blaffer i vinduet?
2: Ja, det er det. Jeg ved sgu fandme ikke, hvad der skete. Altså, jeg tænkte, jeg skulle komme tilbage med en ny identitet, så jeg går et overskæg. Så kunne jeg lige soft launch det i sidste uge, hvor vi ikke rigtig var i gang endnu. Og så kunne jeg ligesom vurdere på baggrunden, det skulle ikke være.
1: Okay, men så du har også haft de tanker over sommerferien, hvor du var sådan, Simon 2.0, hvem skal han være?
2: Ja, jeg er 100% på den her live. Altså, sommersæt, det er en kæmpe ting.
0: Okay, men jeg glæder mig til at høre. Ja. Om folk har et sommersæt.
1: Skriv ind til 12.12, så man skal betale et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, godmorgenbetræ. Hvad er en ting, du sådan har gået og tænkt over her over sommeren, ligger på stranden og tænkt over, okay, når jeg kommer tilbage, så er jeg den her. Se, nu løber der en dame forbi derude, ikke? Det er sikkert hendes sommersæt, der begynder at løbe. Skriv det lige nu.
0: Er dit sommersæt? Nej, hun kan ikke svare. Pisse.

0: And I'll write your name. Blank Space fra Taylor Swift.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: År efter år, samtidig samme sted, står du i det her studie og taler om nytårsforsæt om sommeren.
0: Ja.
3: Sommersæt, er du så begyndt at kalde det for.
0: Ja.
3: Vil du høre? Jeg har jo adgang til sms'en. Du er blevet lukket ud af den, fordi jeg vil helst overraske dig med folks fede sommersæt.
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
3: Vil du høre nogle af dem?
0: Ja, det vil jeg gerne. Okay. Ja, okay. Sjovt. Der er ikke nogen, eller hvad?
3: Ikke en skid.
0: Det mener du ikke?
3: Vil du prøve at tage det ind, eller vil du køre videre med det her? Jeg skal bare høre, stopper du nytårsforsæt om sommeren nu, eller...
0: Jeg er sikker på, at de er der. Jeg mener det virkelig.
3: Du tror simpelthen bare, det er, fordi folk er nervøse, eller hvad?
0: Nej, men jeg er sikker på, at der er andre end mig, der har det sådan sommeren. Det er der, hvor man lige sådan ligger og tænker lidt over, sådan, når man lige skal opdatere sit styresystem. Hvilken model skal man så være, når man kommer tilbage? Vil man gerne prøve noget nyt af med noget tøj? Vil man gerne sådan... Altså, du ved, jeg for eksempel, jeg begynder meal prep.
3: Hvad fanden er du så og siger? Meal preppe?
0: Ja.
3: Hvorfor? Hvad? Du køber den?
0: Altså, det er faktisk min kæreste, der laver maden. Men ja... Sådan, så der er noget mad til ugen i køleskabet.
3: Så er du sikker på, at du får mad, ikke bare luft og vand og chips?
0: Jamen, ja. Mest det der med, at det kun er chips, jeg spiser.
3: Mm.
0: Ja, præcis. Så jeg tænker bare...
3: Så dit nytårsforsæt
0: er... Jeg har også alt muligt mere filosofiske tanker om sådan, hvad vil jeg gerne? Du ved, hvad er det, jeg gerne vil? Når jeg tilbage, hvad skal jeg med dig?
3: Jeg kan godt mærke, at det bliver en podcast på et tidspunkt. Skal vi stadigvæk prøve at få folk til at skrive deres sommersæt, altså nytårsforsæt
0: om sommeren? Ja, om der er en anden lille ting, du har tænkt over i løbet af sommeren, som du gerne vil sådan gøre mere eller mindre af, ændre ved at teste af.
3: 12-12, ja. Start en besked med.
0: Jeg er sikker på, at de er der. Det? Jeg er sikker på det.
3: Mm. Okay, fair nok. Jeg er begyndt at vinterbade, det er mit sommersæt med Williamson tømmeren. Der er simpelthen noget med årstiden, der er simpelthen ikke... Altså, det er ikke skeduleret på den måde her. Du kan sgu ikke vinterbade, mens du laver et sommersæt. Jamen for helvede!
0: Okay, jeg har stadig håbet. Håbet lige over på, at det her kan lykkes.
3: Så fortsæt.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fra Andreas Oddbjerg.
1: Ja, det er jo sådan, du har det med nytårsforsæt om sommeren, som du nu har valgt at kalde for Sommerset. Jeg synes, det er... Ja, altså, jeg lige skal bare være ærlig. Jeg synes, det er lidt af latterligt.
0: Men
1: jeg kan sige så meget lige, at dit nye brand omkring Sommersættet, folk har taget til sig.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Så nu sker det simpelthen det, at vi skal gennemgå et par Sommersæt.
0: Ja.
1: Er du klar til det?
0: Ja, altså det er jeg. Det er jo bare... Altså det overrasker mig faktisk. Jeg troede, at alle hjerner var sådan her. At om sommeren, så sådan ligger man og tænker meget over sådan... Hvem vil jeg gerne være, når jeg kommer tilbage? Men det virker meget som om, du, Lasse, er meget statisk. Altså, og det er faktisk rigtig godt. Er du bare meget dig selv? Du tænker ikke så meget over at være dig selv. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg stopper om morgenen, og så er jeg mig.
0: Ja.
1: Og så går jeg i seng igen og står op dagen efter, og så er jeg stadigvæk mig.
0: Ja, okay, der tænker jeg meget over. Så... Jeg mærker også om sommeren, hvem er jeg? Hvem skal mig være? Og sådan noget. Ja, men det lyder irriterende, når man siger sådan. Giv mig nogle Sommersæt.
1: Fedt. Jamen, mit Sommersæt er at begynde at spille på hestevedløb med den søde pige, jeg ses med, rent faktisk vinde penge på det.
0: Ja.
1: Ja, så det er jo hyggeligt. Thomas, jeg er begyndt på professorens grønne grød hver morgen. Det har jeg gjort hele sommerferien, og jeg fortsætter resten af mit liv, fordi det er rigtig godt for tarmsystemet.
0: Der har vi gang i et fuldstændig klassisk sommersæt, vil jeg sige.
1: Det er et klassisk sommersæt?
0: Det er et meget klassisk sommersæt, fordi det handler om noget med motion eller kost.
1: Okay.
0: Så det der med kroppen, det synes jeg, det er meget tydeligt. Man har ligget og kigget på sig selv hele sommeren, så er sådan, nu er deres tid.
1: Så lad os holde fast i motionen, og så kombinerer det med det lidt ærlige sommersæt her.
0: Ja.
1: Jeg har en kammerat, der er gået hen og blevet lidt tyk.
0: Okay.
1: Så jeg vil gå hen og hjælpe ham med at cykle her efter sommerferien. Hvad siger vi til det?
0: Ja, det er jo så et sommersæt på andres vegne. Det kan jo godt være et af de mere farlige sommersæt. Der skal man lige afstemme, at det er også noget af hans sommersæt.
1: Okay. Jamen, det er godt at respektere hinandens sommersæt, hvis man nu ikke lige kan tune ind på hinanden. Jeg kan godt købe mig ind på livets sommersæt. Jeg vil gerne date mere og forhåbentlig finde kærligheden. Jeg prøver mig med speed dating i slutningen af august.
0: Nej.
1: Så må vi se, hvad der sker.
0: Ej, hvor spændende. Okay, speed dating. Så det er nogen, der holder et eller andet vente et eller andet sted, hvor man kan bare få lov at have samtaler på et minut og bare se, om der er en gnist. Ej, det synes jeg er et vildt godt sommersæt at være sådan, nu er det tid til, at jeg skal back on track.
1: Jeg tror seriøst, Emma har fuldstændig samme tankegang som dig. Jeg giver Liva kæmpe meget ret. Jeg har gjort præcis det samme altid. Det er den perfekte mulighed for at starte på en frisk og blive en endnu bedre udgave af sig selv. Jeg bruger det både på arbejde, kost, træning og generelt optimering af min hverdag. Hun er ikke alene.
0: Ej, hvor godt. Men det er også fordi, man har ligesom den der periode på, over sommeren, hvor man kan prøve noget af, og hvor man kan gå og være sådan, ej, okay, jeg godt lige, det kan faktisk godt fungere, jeg tester det lige. Altså, jeg tænker også over sådan, med os, Lasse, sådan, ej, men jeg vil godt være bedre til at fejre, når der sker noget godt i Lasses liv. Sådan noget til, så det er også noget, jeg tænker over om sommeren.
1: Ikke så meget af dit eget liv?
0: Jo, også det, men jeg tænker også sådan, ej, vi skal også sørge for, at sådan der Lasse, han virkelig føler sig set, når hans tv-program kommer og sådan noget.
1: Tak.
0: Jamen selv tak. Jamen,
1: det kan godt være, jeg kan godt lide sommersæt alligevel. Der er også en, der skriver her. Hvor fanden var det her? Nå, det er Claus, ja. Hvis du ikke er så meget til sommersættet, så har jeg månedssæt. Ofte går det i vasken, men så er der kun nogle uger til, at jeg kan starte nyt sæt igen.
0: Det er jo smart. Det er jo sådan lidt DSB-finden, det der med lige at sænke ambitionsniveauet, så at man bedre kan nå det. Det synes jeg er meget godt tænkt. Så,
1: altså, du har tre chancer i løbet af året. Nytårssættet, sommersættet og månedssættet. Og vi har en stor repræsentant for sommersættet herinde. Hold da kæft, du glæder dig til næste år igen, hvor det samme skal en gang til.
0: Det er rigtigt. Vi ses på det her tidspunkt næste år. Tak for at gribe mig på den her.

0: Medina med Det Smukkeste. Okay, lige sidste ting, jeg har at sige for nu. Omkring det med nytårsforsæt om sommeren. Også kaldet sommersæt. Det er bare Tænder, som har en god pointe. Hun skriver 100% på Livers hold med en form for nytår her efter sommerferien. Det var ikke det, jeg mente var en god pointe. Hun skriver, det er jo også derfor, mange kalendere fås i en august-juli-version. Det er jo rigtigt. Skolekalenderen. Den bakker jo op om det. Det kan godt være, at jeg skal ud og stå i nogle bog af idéer og nogle alarmbusker og sådan turnere med budskabet.
1: Hvis du står ved det her projekt her, så forventer jeg, at til næste år, der holder du en fest om sommeren for os alle sammen. Ligesom nytårsaften, så holder du en sommerfest for os, okay? Måske...
0: Det er en rigtig god idé.
1: Nu begynder... Jeg kan mærke, at jeg bliver mere med, fordi dit hold nu.
0: Okay, det,
1: der er noget godmorgen på tre i sommersæt, fest, måske, jeg ved ikke.
0: Godmorgen på tre nytårsfest om sommeren. Nu, okay,
1: yes,
0: nu
1: vi skal mødes i et mødelokale, og så kommer det til at ske til næste år.
0: Det er en aftale. Klokken er blevet 9:04, og Lasse Knudsen, du skader med mig lidt godt efter, fordi lige om lidt, du ved det med Julie.
1: Ja.
0: Som jeg kan se det, er du ikke kommet på tavlen endnu.
1: Nej, jeg må ikke, vil jeg gerne sige. Jeg vandt sidste års udgave, så derfor må jeg ikke endnu, fordi alle sammen bliver ked af det, når jeg kommer ind og smadrer dem alle sammen. Altså, jeg kommer til at røve Chris Burton. Han er blevet første plads med 64 point. Ja, det er fint.
0: Spændende.

0: Godmorgen, Julie.
1: Godmorgen.
0: Det her, det var Ivri med Arti Artit. Og ivrighed, tænker jeg, også er en rigtig god kvalitet at have i din quiz.
1: Det kan faktisk også nogle gange være en hemsko.
0: Er det rigtigt?
1: Så bliver man lidt for excited og glemmer alt, man nogensinde har lært.
0: Når man choker på det, fordi... okay, det kan jeg faktisk godt, det kan jeg godt se mig selv i, nu hvor du lige sagde det.
1: Ja.
0: Hvad har du på programmet i dag, når du skal lukke op, for du ved, det er musikquizzen?
1: Jamen, i dag er en lang dag. Vi sender i 3 timer, så der er simpelthen også umulig musikquiz, altså en gåde, som Nicolas har sendt fra sin ferie.
0: Er det rigtigt?
1: Som vi skal regne ud, ja.
0: Nej, okay, det er meget Nicolas Kaiser drømmeholdet-agtigt at være, ja, lidt, være lidt mystisk og lige skulle sætte folk i gang, selvom han er på ferie.
1: Lige præcis, og det er meget vigtigt for mig, at vi kan klare den.
0: Ja, det skal vi.
1: Det forstår jeg godt. Og så kommer Abdel på besøg.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Rigtig hyggeligt.
0: Abdelaziz kommer på besøg i Du Ved Det.
1: Mm.
0: Og først skal vi have lidt P3-nyheder fra Simon, men så er det altså lyden af lige præcis det her, og Julies dejlige stemme og en masse god musik, der skal blive hængende.
1: Hvornår skal du egentlig med?
0: Jamen altså, det er jo dig, der sender invitationerne. Det er jo dig, der har gæstelisten til den natklub. Så
1: anytime. Har du lyst? Vil du med?
0: Helt vildt. Specielt hvis jeg på en eller anden måde kan arbejde for at komme op i nærheden af
1: Lasse Knudsen.
0: Yes.
1: Det gør vi.
0: Okay, aftale. Så starter vi med lidt P3-nyheder her. De kommer fra Simon Helberg Hansen nu, hvor klokken den er blevet 9.
2: Og 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med armstrækker og uniform, for nu begynder den lange værnepligt for alvor, som erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Og på kasernen i Aalborg, der er Alberte Kærsgaard allerede mødt ind til sin første dag.
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
2: Det er ikke kun længden, der er anderledes på den nye værnepligt, for forløbet starter med først 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, som de hedder, hvor de værnepligtige er med til opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det mener Rune Kaiser, der er oberstløjtnant fra Slesvigske Fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: Og så bliver isen tyndere under FIFAs præsident Gianni Infantino, kunne det tyde på. Fodboldforbundet fra Wales meldte sent i aftes ud, at man ikke længere vil bakke op om et genvalg af FIFA-præsidenten. Det skyldes, at det walesiske fodboldforbund har mistet tilliden til Infantino, efter han foreslog at sælge andele i FIFAs turneringer til private virksomheder. I alt skulle næsten 20% af FIFA i et underselskab kunne købes af private investorer, der altså også kunne tjene penge på billetindtægter og reklamer. Og de fik flere forbund fra hele verden til at kritisere FIFA og Infantino for at sælge fodbolden for profit. En sportskorrespondent fra mediet Sky News siger, at meldingen fra Wales kan blive begyndelsen til en kaskade af breve fra mange andre lande i Europa, der vil forsøge at øge presset på Infantino og få ham til at trække sig. Det europæiske fodboldforbund er også gået så langsomt til at melde sig klar til at boykotte VM-slutrunder i protest mod forslaget fra Infantino her. Man skal måske lige tjekke en ekstra gang, inden man smider tøj i indkøbskurven på handelsplatformen Vinted, for selvom en trøje eller et par jeans bliver kaldt vintage og superduper unikt, så kan det altså godt være fra det kinesiske fast fashion mærke Shein og være produceret for nærmest ingenting. Det viser en research her fra DR. Første gang Nathalie Osted overhovedet handlede på Vinted, der endte hun med en Shein-trøje, der ikke helt led op til forventningerne.
5: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
2: Ej, den er måske lidt fræk, den hun laver der. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, siger, at man skal bruge sin fornuft, når man køber ting inden for Vinted.
6: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
2: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og at de opfordrer kunder til at anmelde alt, de synes ser mistænkeligt ud derinde. Det bliver mellem 20 og 26 grader i dag. Lidt skyde nogle steder her først på dagen, men ellers så skulle der komme sol og holde tørt.
7: P3. Det er det, man hører. Er man selv.

0: ved det.
1: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til et program, der over de næste 3 timer kommer til forhåbentlig at give dig en sejr, lidt selvtillid, et par P3-strømper og måske også en du ved det kasket. Det her, det er P3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg føler lidt, det er sådan en splittende dag i dag. Der er rigtig mange mennesker, der er tilbage fra sommerferie, som har første dag på arbejde. Man skal måske lige sådan have søvnen ud af øjenkrogen og i gang igen. Men det kan selvfølgelig også godt være, at du er en af dem, der har lang sommerferie eller sen sommerferie, og du derfor stadigvæk lytter med fra sommerhuset eller et eller andet. Uanset hvor det er fra, jamen, så er du super, super velkommen her. Og man kan sige nu, godmorgen P3, jo tilbage igen. Så burde drømmeholdet måske også være tilbage. De tager lige en ekstra uges ferie. Fra næste uge af, der får du Nicolas og Nicolas tilbage. Men jeg kan da godt allerede nu afsløre, at du får lidt Nicolas i løbet af dagens program. Det kommer til at ske. Men inden da, så skal vi altså lige ud i en dejlig sommerquiz. Jeg har 5 hurtige sommerintroer med til dig. Altså simpelthen sange, som jeg vil mene er nogle klassiske sommersange. Der kan ikke være nogen tvivl om, at de her sange tilhører sommeren, som vi stadigvæk har, når vi kigger ud af vinduet. Men spørgsmålet er, kan du gætte dem ud fra bare deres introer? Eller er det fuldstændig umuligt? Hvis du tænker, det kan jeg godt. 3 ud af 5 i hvert fald. Jamen, så er det nu, du skal gribe din telefon og ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Det, der på højkant, er P3-strømper. Og vi starter ud med den her. Ved du, hvad den her sang hedder? Og hvem, der har lavet den, så skal du gribe din telefon lige nu.

0: Where is my husband, Array? Det, du ved, det er det her. Vi starter ud med 5 hurtige sommerintroer. Bare lige for at holde lidt fast i sommeren, selvom jeg godt ved, at der er mange, der har sådan den første rigtige mandag i dag. Og det kan godt være lidt hårdt. Så nu tænkte jeg, vi tager nogle rigtige sommersange. Nogle, som vi alle sammen kan være enige om, passer godt til sommer. Jens, hej med dig.
1: Ja, hej. Morgen.
0: Godmorgen. Hvor ringer du fra, og er du på arbejde, eller har du sommerferie stadigvæk?
1: Jeg er faktisk lige på arbejde lige nu. Jeg står og ringer her fra Midtjylland i Vildbjerg. Det ligger mellem Herning og Holstebro.
0: Jamen altså, hvad sker der der, og hvad laver du?
1: Hvad der sker her? Jeg arbejder ved Kvik. Køkkener. De laver køkkener simpelthen. Så står jeg lige ude faktisk lige ved maskinen. Jeg er lige gået lidt væk nu, fordi en kollega sagde, det larmer rigtig meget, fordi vi står og producerer fløderne her med sådan maskiner, der larmer ret meget.
0: Altså så sådan, du står faktisk og skærer eller hvad, og ringer ind til radioen på samme tid?
1: Ja, basically. Eller, den kører ret automatisk. Det er sådan en kæmpe maskine til flere hundrede millioner, som bare står, som vi skal bare stå og, styre og sørge for, at det kører ordentligt.
0: Jens, er du ude på at give min producer en høreskade? Det er da fuldstændig vanvittigt.
1: Nej, det var ikke planen, men når man sagde, at jeg skulle lidt være stillesid her, når jeg lige har 5 minutter, hvor der var kris. Så tak. Det gjorde jeg lige.
0: Ja, jeg takker mange gange for, at du er gået væk fra den store maskine. Det er jeg rigtig glad for. Har du holdt noget sommer, eller har du det til gode stadig?
1: Jeg har holdt en uge i uge 30, hvor jeg var sammen med min familie i sommerhus ude ved Vesterhavet ved Henne Strand. Ellers plejer jeg gennem det mest sådan til efteråret. Der har jeg nogle aftaler med nogle kammerater lidt rundt nede syd på Europa, som bor dernede, som jeg skal ned og besøge. Så det gemmer jeg lige der til.
0: Ah, okay. Altså, det lyder dejligt, men også lidt hårdt at kun køre en uge sommerferie, Jens.
1: Nej, det er jo okay, for man ved, de venter jo senere hen, så det går nok.
0: Det er rigtigt. Okay, jamen, du skal kaste os ud i den her quiz med sommerintroer. Lidt svært, fordi der jo ikke er noget sang. Altså, det er kun introen, du får. Til gengæld er den ikke speedet op. Så det burde måske gøre det en lille smule nemmere. Hvad var det for en sang, vi fik før?
1: Det var Kevin Little med Turn Me On.
0: Ja, tak, Jens. Sådan der. Okay, der er 5 sange, du skal igennem. Du skal svare rigtigt på 3 ud af de 5. Så sender jeg dig forhåbentlig nogle P3-strømper. Okay?
1: Ja, lad os håbe. Jeg kan det.
0: Vil du helst svare på titlerne eller kunstneren?
1: Jeg tænker, jeg er nok bedre til titlen.
0: Ja?
1: Ja, vi prøver med titlen.
0: Okay. Jamen, skide godt. Det synes jeg faktisk er et godt bud i dag, at vælge den. Så du skal sige sit titlen. Du må endelig også gerne lige smide en kunstner oveni.
1: Ja, okay.
0: Godt. Hvad hedder den her sommerslasker?
1: Jeg kender den jo godt.
0: Kom så, Jens. Der er nedtælling.
1: Ja, det er noget med Dancing in the Moonlight.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Ja.
0: Sådan der, Jens! Første point.
1: Ja.
0: Jeg føler, du ledte efter den længe, men det var som om, der skete noget, der er nedtællingen kom på.
1: Jeg vil lige være synge den ind i hovedet, så ja, det er derfor.
0: Okay. Hvad med den her? Hvad hedder den?
1: Det er den der Daniel Margarita. Er det ikke den? Nej. Det er den. Ja, okay. Er det den der Lars Ketchup?
0: Ja, det er nemlig Lars Ketchup.
1: Ja, eller hvad er det?
0: Jeg tror heller ikke, de nævner ketchup nogen steder. Så på den måde er det svært at synge frem i den.
1: Det er der, man kan huske det fra, ja.
0: Hvad med den her? Der er lang intro på her.
1: Det er sgu da Margarita-sangen.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Der var den her.
0: Der var den! Okay. 2 ud af 5 har du indtil videre. Det kan godt være, at du sagde Margarita eller et eller andet, men igen.
1: Margarita.
0: Den er på spansk. Det er okay. Det er den med dansen, ja. Vi forstår alle sammen, hvad du mener. Ja. Nå. Hvad hedder den her så?
1: Danza Kuduro.
0: Okay, hold da op. Ja. Det kom ufattelig hurtigt.
1: Ja, det var meget let genkendt sang.
0: Er det en favorit, det her, eller hvad?
1: Overhovedet ikke. Jeg har bare set Fast and Furious rigtig meget.
0: Jens, der sokker, du har fået 3 ud af 5 indtil videre. Skal vi lige tage den sidste, bare for hyggens skyld?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Godt, hvad hedder den her sommerslasker?
1: Pony Replay, Rihanna.
0: Jens, jeg ligger mig fladt ned. Sikke en dejlig start på den her uge, hvor vi skal sende, du ved det, fra klokken 9 af. Tak for det, Jens.
1: Jamen, det var så lidt. Tak for at være med.
0: God arbejdsløs, så må du over til den meget højlytte maskine igen.
1: Ja, det bliver nok nødt til. Ellers kommer der ikke nogen, bliver der ikke produceret nogen plader her.
0: Det går ikke. Vi skal have nogle køkkener, skal vi, os danskere.
1: Ja, lige præcis.
0: Vi sender dig nogle strømper. Ha' det godt.
1: Super fedt. Hej.

De Fleur af Tove Lo og Stromae. Så er vi ligesom i gang. Men du ved det i dag. Allerede har vi givet de første, du ved det, strømper ud. Og nu er der altså noget endnu vildere på højkant. Du kan vinde. Du ved det, kasketten. Det er associationsquizzen, vi skal til at i gang med. Det betyder, at der er 8 sange, som refererer til noget. Alle sammen. Spørgsmålet er, om du kan svare rigtigt. Om du kan svare rigtigt så mange gange, at du svarer rigtigt på den sidste. For det er altså den, der giver adgang til kasketten. Det betyder også, at der er rullende udskiftning. Så hvis du sidder derude og lytter med og tænker, hvorfor er vedkommende der igennem i radioen så dårlig? Jeg er meget bedre. Så skal du bare ringe ind og overtage. Altså, det er en mulighed, hvis vedkommende der igennem ikke kan svare. Og fordi jeg får besøg af journalist, radio- og tv-vært Abdel i dag, som har 2 podcasts, så har jeg simpelthen besluttet mig for, at det skal være podcasts. Danske podcasts, som du skal kunne gætte ud fra sangen. Så jeg refererer altså til en dansk podcast med en sang. Og bare rolig, jeg har valgt de største danske podcasts. Altså, vi er ikke nede i et eller andet niche, som ingen kan gætte. Det vil alligevel være ondt. Så, jeg synes, vi skal starte med den her. Hvis du kan regne ud, hvad for en dansk podcast den her sang refererer til, så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu. Og være med i association.

Og jeg siger det bare lige. Min producer Morten synes, den her var ret svær, da vi lavede quizzen tidligere. Så altså, hvis du tænker, du har en idé om, hvad for en podcast den her henviser til, så skal du ikke holde dig tilbage og vente på, at der er en anden, der ringer ind. Så grib telefonen og vær med i quizzen 70 2022.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: det der udenfor The Minds of 99. Velkommen til Du Ved Det. Det er B3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck, og vi skal til associationsquizzen, som er en åben quiz. Det betyder også, hvis den person, der er igennem i radioen, ikke kan svare, og du kan svaret, så skal du bare gribe din telefon, ringe herind og erstatte vedkommende. 70 20 20 20 er vores nummer, og det er podcast, der skal gættes i dag. Mathilde, du starter. Hej med dig.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Er du på arbejde? Har du sommer?
1: Nej, jeg har sommerferie. Mig og min veninde, vi skal snart på smukfest.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Hele ugen. Ja, så dejligt. Hele ugen.
0: Bo på kærligheden?
1: Nej, dog ikke. Vi har en campingvogn.
0: Øj, det var godt nok lækkert, fordi hold op. Ja.
1: Der er vi lidt ekstra heldige.
0: Ja, der er lidt ekstra, ekstra heldige. Jamen, Mathilde, så kan jeg da godt forstå, at du har overskud til at ringe ind og være med i en radio.
1: Ja, det er det.
0: Jamen, hvad hører du af podcasts? Er du sådan en, der har godt styr på de forskellige, eller?
1: Altså, jeg synes, jeg har okay godt styr på det. Jeg hører både nogle fra DR, og så hører jeg også nogle, du ved, private, skulle jeg til at sige. Jeg hører lidt forskelligt.
0: Du hører lidt forskelligt, okay.
1: Ja.
0: Du er meget klog, du ikke lige ramser dem op nu, bare sådan, så du ikke hjælper også, alle de andre.
1: Ja. Altså, jeg hører Fantino og Bunde. Det er en af mine yndlingspodcasts.
0: Også fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Okay, jamen, hvad var det for en podcast, jeg forsøgte at referere til med den sang, jeg spillede lidt af før?
1: Her går det godt.
0: Det er rigtigt. Hvor hurtigt regnede du det ud, Mathilde?
1: Det tog lige et par sekunder. Jeg skulle lige hurtigt tænke mig om.
0: Okay.
1: Jeg troede også, det kunne have været på bagsædet, hvis det var.
0: Ja, det kunne det også godt.
1: Det kunne det
0: 100%. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er her, går det godt. Hvad med den her? En dansk podcast.
1: Mm. Hello darkness, my old friend. Mørkeland.
0: Du er hurtig. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Fedt.
0: Sådan der. Du må lige sige, hvis det er noget, du elsker rigtig meget, vi rammer, ikke?
1: Ja, det skal jeg nok.
0: Godt. Hvad med den her?
1: 1 af 2 på knuste hjerter.
0: Hold da op, Mathilde. Hvorfor?
1: Det er også en god podcast. Den hører jeg. Det er faktisk en første podcast, jeg begyndte at høre for nylig.
0: Den er fantastisk, ja. Især hvis man har fået knust sit hjerte selv lidt på et tidspunkt.
1: Ja, det er præcis.
0: Men Mathilde, hvorfor er det den her podcast, der passer til den her sang?
1: Fordi Unbreak My Heart.
0: Ja, det er

0: generelt, så sover vi for meget på Toni Braxton, egentlig.
1: Ja, det gør vi faktisk. Det er en banger-sang.
0: Kæmpe.
1: Den burde spilles mere.
0: Ja, enig. Okay, Mathilde, det er rigtigt. Et to forknuste hjerter. Hvad med det her?
2: En dansk podcast.
1: En dansk podcast.

0: Kender du sangen?
1: Ja, jeg kender den godt. Det er Ed Sheeran.
0: Og hvad hedder den?
1: Jamen, den hedder 18.
0: Ja.
1: Ja. Masser af holdet.
2: Ja!
1: Yes!
0: Mathilde, du er så god. Oh my god.
1: Tak.
0: Jeg hæpper meget på dig nu, kan jeg mærke. Vi tager lige en pausesang, og så vender vi tilbage. Der er fire sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på alle fire, så er hatten din, min ven. Okay.
1: Fedt.
0: Skide godt. Vi trækker lige vejret, så er vi tilbage. Yes.

0: Åh, Mathilde, jeg hæpper godt nok meget på dig nu, kan jeg mærke. Altså, kan næsten ikke bære, hvis du ikke kan alle de fire sange, vi skal ud i nu. Men altså, det er jo en quiz med rullende udskiftning, så hvis Mathilde ikke kan, så skal du være velkommen til selv at byde ind på 70-20-20-20. Det er associationsquiz, og det er danske podcasts, vi er ude i. Der er fire podcasts tilbage. Er du klar, Mathilde?
1: Jeg er så klar.
0: Okay. Hvad er det her for en podcast?
2: I can't get no.
3: Divian.
1: Elskovs Pony.
2: I can't get no.
3: Divian.
0: Hvorfor siger du det?
1: Nej, det er Fantino og Bonde.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er Rivejern med remix, selvfølgelig.
0: Til gengæld, så tror jeg godt, du kan den her.
1: Elskovs
0: Pony. Med alkohol. Så har du bare ventet på, at den kom, eller hvad?
1: Nej, jeg tænkte bare, at det kunne jo være.
0: Okay. Der er to sange tilbage.
1: Yes.
0: Mathilde. Hvad er det her for en dansk podcast? Ja.
1: Party in USA. Og det der stjerner, det der podcast med... hvad er det, den hedder? Stribede stjerner. Hvad er det, den hedder?
0: Ja, det er meget tæt på.

0: en sang tilbage. Mathilde, det er så sjældent, jeg har en lytter med, der går hele vejen i den her quiz. Jeg okay, er meget ja, investeret.
1: Ja, det er også nu.
0: En sang tilbage. Hvad er det her for en dansk podcast?

0: Det er min kærlighedssang. Fuck. Ja. Og ja, det er Hotel Romantik-sangen. Og hvad er det?
1: Hvad hedder den? Ved du det?
0: Åh, ja, men jeg ved, hvad den handler om, men jeg kan ikke... Fuck, er det, den hedder?
1: Nej, Mathilde, kom.
0: Åh, shit. Det er ikke... det er ikke Genstart.
1: Jo, det er så! Mathilde, du gjorde det.
0: Fedt, yes.
1: Du gik hele vejen. Tillykke med det, altså.
0: Tak.
1: Og tak for det. Hold kæft, hvor var det fedt. Jeg håber, du får en vidunderlig smuk fest.
0: Ja, tak. Det gør jeg også.
1: Vi sender
0: dig en
1: kasket. Jeg
0: håber, I har en god dag i studiet.
1: Tak skal du have. Det har vi i hvert fald nu. Der er simpelthen en god stemning. Okay. Ha' det rigtig godt. Vi sender dig en kasket så hurtigt, vi kan.

Ordinary af Alex Warren. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det, du ved det. Jeg ved, der er mange, der er startet på arbejde i dag. Der var i hvert fald rigtig mange flere mennesker med i metroen i morges, da jeg skulle med ind her på DR. Og det kan godt være sådan en lille smule hårdt en gang imellem. Til gengæld betyder det jo også, at din radio er mere normal. Altså, vi har Godmorgen P3 tilbage, og jeg ved, at der heller ikke går lang tid før, at du får drømmeholdet igen. Men de tager lige en ekstra uge, og så kan vi jo varme lidt op til, at Nicolas og Nicolas kommer tilbage ved at høre fra Nicolas. Han har i hvert fald lavet en gåde, simpelthen en musikquiz til os, som vi skal regne ud. Og det er ikke nemt. Altså, det hedder den umulige musikquiz, fordi at det plejer at være noget nær umuligt. Forestil dig sådan noget med, at du skal regne ud, hvad det er for en motorvej, der går igennem Italien, og så skal du ud fra forbogstavet på motorvejen finde ud af, hvad det er for et forbogstav, der er i en eller anden kunstners navn, som engang havde et hit i 94. Altså, det er sådan noget, vi er ude i. Så jeg har brug for alle mand på dæk, og at vi arbejder sammen så godt som overhovedet muligt, når jeg lige her på den anden side af nyhederne klokken 10, må få lov til at åbne den her besked, som vi fik tilsendt af Nicolas tidligt i morges. Jeg ved, han har lavet den på sin telefon, så det er sikkert noget værd skrællet lyd, men det er lige meget. Det gælder bare om, at vi skal regne det ud, og vi skal selvfølgelig regne det ud hele ugen. Sidste år, da han gjorde det her, så fik vi jo lov til at få en drøm. Vi fik vores scoreboard leveret og lavet, altså skud ud, Anton. Så nu må vi se, hvad der er på spil den her gang. Men i hvert fald er det en lille smule senere i det her program på den anden side klokken 10, at vi kaster os ud i det. Og ellers så velkommen til. Du skal være så velkommen til at ringe ind og vinde nogle strømper og arbejde sammen med Abdel lidt senere. Jeg kan fortælle allerede nu, det bliver en mandet omgang med Abdel. Meget stereotyp på den værst mulige måde. Så kalder alle mænd, men det er først lidt senere.

0: Livet er for kort. Lige nu er klokken blevet 10, og derfor skal vi lige have en omgang P3-nyheder. De kommer her med Simon Helberg Hansen.
1: Jeg begynder med migranthistorien fra Ceuta, der har fyldt en del i nyhederne de seneste dage. For det var altså blandt andet falske opslag på sociale medier i Marokko, der var med til at op mod 60.000 migranter i slutningen af sidste uge besluttede sig for at svømme fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Så lyder i hvert fald forklaring fra Marokko nu, der også giver menneskesmuglere skylden. Samtidig så blev en afgørelse fra den spanske ret også misforstået af migranterne. I den lød det nemlig, at folk, der kom svømmende til Spanien, ikke kunne sendes væk af de spanske myndigheder. I Ceuta, der har de lokale også længe ventet på en reaktion fra Marokko officielt, men de tror altså ikke på den her forklaring. Det siger min kollega Victor Skrøder Friis, der lige nu følger situationen i Ceuta.
2: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Og så en status på forhandlingerne mellem Iran og USA. Der er nemlig lidt tvivl, om de egentlig forhandler. USA's præsident Trump, han sagde i aftes, at der i dag skulle begynde forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men på nuværende tidspunkt er der altså ikke samtaler i gang mellem landene. Det fortæller en talsperson fra Irans udenrigsministerium. Trump, han sagde ellers i aftes, at han havde udsat et angreb, der var planlagt, som skulle have været det største siden 2. verdenskrig. Og angrebene blev udsat af blandt andre et land som Saudi-Arabien, fordi en aftale skulle være lige om hjørnet. Og Trump, han sagde, at de er klar til at sætte i gang når som helst med forhandlingerne, og at han ikke er ude på at dræbe folk. Ja, det sagde han altså her på en lidt skramlet forbindelse for flyet. Den seneste tid, der har der også været flere samtaler mellem Iran og andre lande i regionen. Saudi-Arabien og Qatar har for eksempel talt med Iran om at finde en løsning, der kan stoppe krigen mellem Iran og USA, og så åbne for fri passage i Hormuzstrædet igen. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat, der blev der sat ild til flere affaldskontainere i området, og politiet har også anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containerne her. Der blev også fyret fyrværkerier i området, og urolighederne, de begyndte egentlig allerede natten til søndag. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Og det er måske det, der har fået det til at blusse op igen i nat, det siger Cynthia Sanchez, der er journalist på DR København, som har talt med flere af de lokale i Tingbjerg-området.
3: Grunden til, at det skete igen i nat, det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
1: Ja, manden fra skyderiet natten til søndag, han er indlagt og skulle også være i stabil tilstand. Tørt og nogen eller en del sol, som kan være sløret, og først på dagen, der er der stadigvæk skydevejr mellem 20 og 26 grader.

0: ved det.
1: God formiddag, og velkommen til B3's Musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din quizvært, og hele sommeren har vi jo sendt på det her tidspunkt fra 10 til 12. Men det er lidt anderledes i dag, fordi vi har faktisk allerede været i gang i en hel time. Vi er jo sådan lige så stille ved at komme tilbage på det almindelige hverdagsspor her på B3. Det betyder altså også, at drømmeholdet er tilbage lige om lidt. Så i stedet for fem hurtige associationsquiz og alt det der, jamen så skal vi noget helt andet nu. Vi skal have en umulig musikquiz af Nicolas. Altså, Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, der holder ferie i den her uge, men alligevel har sagt ja til at sende os en lille gåde hver evig eneste dag. Jeg har ikke hørt det endnu. Producer Morten har ikke hørt den endnu. Normalt plejer det at være fuldstændig sindssygt svært, det her. Så nu håber vi, at det kommer til at gå godt. Jeg trykker play nu, og så må vi se, hvad han har at sige.
2: Jeg går rundt og har ferie. Jeg kører faktisk rundt og har ferie, for jeg bruger rigtig meget tid i bil. Kører rundt med min bonusdatter til strande og til is. Og hun er helt besat af en sang lige nu, som er den eneste sang, vi hører. Så jeg hører den bare i et langt kør, i sådan en time i streg. Det er en sang, som er lavet af en gruppe. Og Vadehavet i Danmark er jo et skønt sted om sommeren. Og det er nok der, gruppen, der har lavet sangen, ville være fra, hvis gruppen var dansk. Det er i hvert fald et sted, der på et område har noget til fælles med der, hvor gruppen er fra. Og så er der ret mange dobbelt-V'er i sangen, og nu håber jeg ikke, jeg har hjulpet for meget. Men held og lykke med at gætte. Glæder mig til at lytte med. Og glæder mig til at være tilbage igen om en uge med drømmeholdet. Nå, det skal det ikke handle om nu. Godt galleri.
1: En gruppe, som har noget til fælles med Vadehavet. Eller hvis gruppen var fra Danmark, så ville gruppen komme fra Vadehavet. Jeg tror, vi har brug for at åbne sms'en med det samme. 70-20-20-20, hvis du har lyst til at ringe ind og komme med dit bud på, hvor vi skal hen af. Og ellers så er det altså bare P3 Mellemrum afsted til 12-12 med alt, hvad du kan komme i tanke om. Vi kan i hvert fald udelukke, at det er en dansk gruppe. Fordi han sagde jo, at hvis gruppen havde været fra Danmark, så havde gruppen været fra Vadehavet. Så det er i hvert fald ikke en dansk gruppe. Og så var det noget med mange dobbelt-V'er i titlen på sangen. Og en sang, som hans bonusdatter rigtig godt kan lide. Det kan måske også snirkle os lidt ind på noget, som børn godt kan lide. Jeg ved i hvert fald, hun er ikke 17 år gammel, så vi er ude i noget børnemusik på en eller anden måde måske. Okay, skriv ind til mig, kære. Måske endda forældre, der sidder og lytter med. B3 Mellemrum afsted til 12-12. En gruppe, der har lavet en sang med mange dobbelt-V'er. Og så må vi lige prøve at finde ud af, hvad det der med Vadehavet har med noget at gøre. Jeg synes, det er halvumuligt. Men jeg tror på os.
3: Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt. Nu er det pænt her, så det siger sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte det kunne blive dig. Men jeg prøver på stadig at befri dig for dig selv.

0: Okay, der kommer mange bud ind, heldigvis, fordi vi er altså igen lidt udfordret med den her umulige musikquiz, som din kære drømmeholdsvært Nicolas Kaiser har sendt os. Bare lige for at få den igen, jamen så lyder den i dag sådan her.
1: Det er en sang, som er lavet af en gruppe, og Vadehavet i Danmark er jo et skønt sted om sommeren. Og det er nok der, gruppen, der har lavet sangen, ville være fra, hvis gruppen var dansk. Det er i hvert fald et sted, der på et område har noget til fælles med der, hvor gruppen er fra. Og så er der ret mange dobbelt-V'er i sangen.
0: Altså, det er simpelthen kun det, vi har fået. Og ud fra det skal vi så gætte den rigtige sang. Så det vi ved, det er en sang lavet af en gruppe, som ikke er dansk. Gruppen kommer fra et sted, der har noget til fælles med Vadehavet. Og der er mange dobbelt-V'er i titlen på sangen. Eller også er der bare mange dobbelt-V'er, sådan du ved, igennem sangen. Det kommer an på, hvordan man ligesom tolker det, han siger der. Plus, det er en sang, som et barn godt kan lide. Det har så også noget at sige. Der er kommet rigtig mange bud. Beach Boys, det er De Atze med Vesterland, skriver Allan Mahler. Der er også Michael fra Undløse, der skriver det der Westlife med We Got A Little World Of Our Own. Tak for et fedt program. Selv tak, fordi du skriver, Michael. Fifth Harmony, Work From Home. Der er mange, der skriver ind med Wet, Wet, Wet. Altså bandet Wet, Wet, Wet også. Morten, producer. Ja. Du kender heller ikke svaret.
2: Nej, jeg har fået en mail, hvor der står svar, men jeg har ikke åbnet den endnu. Jeg tænker jo, Wet Wet Wet, det er jo bandnavn.
0: Ja.
2: Og som jeg forstår det, Nicolas lige sagde, så var det ikke i bandnavnet, men i teksten i sangen.
0: Ja, ikke? Altså, så bandet, du ved, i forhold til Vadehavet, fordi jeg tænker, det er derfor, man siger Wet Wet Wet. Selvfølgelig ud over dobbelt-V'et. Gruppens sted, altså hvor gruppen kommer fra, skal have noget til fælles med Vadehavet.
2: Ja.
0: Vi har faktisk brug for at sammenligne Vadehavet med andre steder i verden. Er det ikke det, vi skal?
2: Eller jo, hvad? Altså det går bare op for mig, hvor lidt jeg ved om Vadehavet.
0: Jeg ved ingenting om Vadehavet. Jeg har brug for, at der er nogen, der ringer ind lige nu og fortæller os lidt om Vadehavet. Sidder du derude og er Vadehavsekspert? Enten bor ved Vadehavet, eller har været der mange gange på ferie, og kan fortælle mig, hvad der er fedt ved Vadehavet, og hvilket land, som Vadehavet vil kunne sidestilles med. Så skal du ringe ind lige nu, fordi jeg tror simpelthen, det er der, vi går i stå. Vi har brug for at vide, hvad for et land, hvad for et sted i verden har noget med Vadehavet at gøre, eller kan man sidestille med Vadehavet? 70-20-20-20. Du får lige gåden en gang mere, bare lige for en god ordens skyld.
1: Det er en sang, som er lavet af en gruppe, og Vadehavet i Danmark er jo et skønt sted om sommeren. Og det er nok der, gruppen, der har lavet sangen, ville være fra, hvis gruppen var dansk. Det er i hvert fald et sted, der på et område har noget til fælles med der, hvor gruppen er fra. Og så er der ret mange dobbelt-V'er i sangen.
0: Fortæl mig lidt om Vadehavet. Det er der, vi går hen nu i den her umulige musikquiz.

0: Okay, vi er stadigvæk der, hvor jeg har brug for eksperter på Vadehavet. Folk ringer ind med alle mulige dejlige bud på Westlife, fordi det er ude ved Vesterhavet. Og jamen altså, blandt andet Kokkefar, der skriver, det må være Blue Oysters Cold, han mener, Vadehavet er kendt for at have mange østers. I tager den herfra. Jeg har lyst til at undersøge noget meget specifikt. Jeg skal lige høre, Morten, om du står bag mig. Min kære producer, der sidder derude. Der er en, der har skrevet ind med Swim af BTS, som er det her K-pop-band. Hvis man siger Swim mange gange, og det gør, de kunne hjælpe mig i den sang, så er der jo mange W'er.
1: Jamen, Gustav, vores dygtige praktikant, siger også lige til mig, at man kan, hvis efter sine sammenligne, hvad havde med det gule hav,
2: ja.
1: Som også ligger i...
2: Som ligger mellem Korea og Kina.
0: Kan man det?
1: Det kunne godt være noget, man måske netop kunne bruge.
0: Er der nogen, der ved noget om, ja, hvordan man kan sammenligne Korea og Vadehavet? Så er det altså 70-20-20 lige nu. Jeg tænker måske, det er ikke dumt at gå med BTS i forhold til, at det er et barn, vi har
1: talt om. Jeg havde jo håbet, der var flere W'er end bare W'et.
0: Men har du hørt Swim? Swim. Swim. Swim.
1: Nej, det har jeg så ikke. Men hvordan lød den til, du?
0: Swim.
1: Ja, okay.
0: De siger Swim hele tiden.
1: Ja, okay.
0: Okay.
1: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den med det gule hav.
0: Kan vi sammenligne Korea og Vadehavet på nogen måde? Hvis du er klog på det, så er det nu enten på sms eller på telefonen. På 3 mellemrum er stedet til 12.12 eller 70-20-20.
3: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
3: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
5: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
4: Jeg ved ikke, det var fedt.
3: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Appeal. Vi er midt i noget, som er svært. Jeg kan lige så godt være ærlig. Den umulige musikquiz, Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, kommer tilbage igen i næste uge. Men i den her uge, der er han også lidt i dit radio, fordi han hver dag sender os en musikalsk gåde, som vi skal regne ud. Og den lyder sådan her i dag.
2: Det er en sang, som er lavet af en gruppe. Og Vadehavet i Danmark er jo et skønt sted om sommeren. Og det er nok der, gruppen, der har lavet sangen, ville være fra, hvis gruppen var dansk. Det er i hvert fald et sted, der på et område har noget til fælles med der, hvor gruppen er fra. Og så er der ret mange

0: mange fugle, ja. Og så er der vildt meget tidevand.
1: Ja.
0: Så der er højvande, og så når der er lavvande, så er der stort set ikke noget vand. Så kan du køre over det hele på stranden.
1: Ja.
0: Og der er der nogle områder i verden, som kan lidt det samme. Og det er så for eksempel det Gule Hav, som ligger mellem Kina og Korea, som også har kæmpe sådan tidevandsforskelle.
1: Okay.
0: Så det kunne minde om.
1: Ja. Der er også nogle andre, der har skrevet ind med Oasis med Wonderwall. De kommer fra Manchester, som ofte sammenlignes med Vadehavet, og W'er er der. Sammenlignes Manchester med Vadehavet? Hvad mener de?
0: Jamen, så er vi nok ude i det, der hedder Morecambe Bay, som ikke ligger ret langt fra Manchester, som igen kan lidt det samme med højvandet og lavvandet, som Vadehavet også kan, hvor vandet trækker sig rigtig langt tilbage. Og så er der sådan nogle mudderbanker og sådan noget, så bliver det lidt teknisk.
1: Okay, så det er faktisk også et relativt godt bud.
0: Det kunne også sagtens være det.
1: Der er også en, der har skrevet, i Vadehavet er øen Manø,
0: ja.
1: I Bahamas. Bahamas, hold op, findes øen Man Island. Gruppen Bahaman er fra Bahamas. De har skrevet sangen Who Let the Dogs Out. En sang med rigtig mange W'er, som mange børn elsker. Det er også et godt bud, jo.
2: Der er flere, der faktisk har budt ind med, med Bahaman.
1: Men
0: altså, hvis vi snakker om øer i Vadehavet, så kan vi jo også godt snakke om Romø. Så skal det være noget med Rom.
1: Åh, Gud.
2: Men der er også en, der skriver Baham, eller der er en, der, jeg lige snakkede med, der sagde, at Bahaman er en strand.
1: Ja, okay.
2: Baha. I Mexico eller sådan noget.
1: Men vil man også, når man hører, who let the dogs out, så vil man måske ikke tænke W. Ligesom med Wonderwall, det er jo også Cars, maybe. Han nævner Wonderwall en gang, hvor Swim. Jeg ved ikke, jeg føler mest for Swim indtil videre, men jeg kan mærke, at jeg har brug for nogle lyttere, der står bag mig. Så kan I ikke lige stemme inde på sms'en, altså på 3 mellemrum afsted til 12:12. Er vi på en Wonderwall, en Who Let The Dogs Out, eller en Swim med BTS? Det er et barn, der elsker at høre den her sang. Skriv til mig. Så må vi altså til at slå os fast på noget. Tak for hjælpen, Gustav.

Louise skriver, jeg er havbiolog og har arbejdet på Vadehavscenteret samt undervist og lavet ture i Vadehavet. Jeg ved lidt om stedet. Og udover en masse stillehavsøsters, så kommer millioner af verdens trækfugle til det her

kæmpe spisekammer. Det er UNESCO verdens arv. Du kan vade ud flere kilometer i lavvandet. Men Louise, jeg er stadigvæk totalt i tvivl om, hvad det er for en sang, vi skal køre på. Der bliver stemt både på Wonderwall og på Swim. Jeg føler bare, det er underligt, at et barn, der vil høre Wonderwall en hel time i træk. Er det ikke det?

0: mening. Sprækker Rasmus Seebach og sønnen. Vi skal til at beslutte os for noget. Det er den umulige musikquiz, din drømmeholdsvært Nicolas Kaiser har sendt en gåde, der skal ende ud i en sang. Spørgsmålet er bare, hvilken? Den lyder sådan her.
1: Det er en sang, som er lavet af en gruppe. Og Vadehavet i Danmark er jo et skønt sted om sommeren. Og det er nok der, gruppen, der har lavet sangen, ville være fra, hvis gruppen var dansk. Det er i hvert fald et sted, der på et område har noget til fælles med der, hvor gruppen er fra. Og så er der ret mange dobbelt-V'er i sangen.
0: Ja, det er det, vi har at gøre med. Altså, en sang, som et barn har hørt virkelig meget, lavet en gruppe, der kommer fra et sted, der har noget til fælles med Vadehavet. Og så er der mange dobbelt-V'er i sangen. Der var tre bud, som vi ligesom kunne snørkle os ind på. Det var Wonderwall med Oasis, så var det Who Let The Dogs Out, og til sidst BTS Swim. Der er blandt andet en, der har skrevet, tror virkelig på, at det Swim elsker dog ideen, når man ikke lader sig hørt Who Let The Dogs Out på repeat. Det er virkelig også en irriterende sang at høre sådan en time i træk. Jeg tror heller ikke, det er Who Let The Dogs Out.
2: Du har været meget på Swim.
0: Jeg har været meget på Swim, og jeg, I'm so sorry. Vi stod lige og snakkede, hvor og jeg var sådan, jamen det er sgu nok Wonderwall. Jeg ved ikke.
2: Der fordi... er flest, der har sagt Wonderwall i sms'en, men der er også mange, der ligesom dig tænker, der er noget mere BTS over børnesangen og det her, altså...
0: Der er rigtig mange, der skriver ind med BTS også. Altså, det, vi stikker alle retninger. Jeg har ingen anelse om, faktisk, om vi vælger rigtigt. Og du kan jo ikke stå bag mig mere, Morten, for
2: nej,
0: du ved...
2: jeg ved svaret nu.
0: Du ved, hvad svaret er.
2: Ja, så du må... altså, du lagde den ud til folket, og folket har altså stemt... der er flest, der har sagt Wonderwall.
0: Okay, jamen... vi siger Wonderwall. Vi siger svaret af Wonderwall. Jeg trykker på den. Jeg ryster seriøst helt, fordi at det er så spændende. Okay. Nej!
2: Der er mange dobbelt-V'er i de vog der.
0: Ej. Jeg synes til gengæld, det er imponerende dem, der har regnet det ud, for jeg var slet ikke herover. Men også rigtig sjovt, at Nicolas har hørt den her en time i træk. Hold da op en lang ferie.
2: Det betyder også, at vi så heldigvis ikke skal høre den nu, fordi det er jo ikke rigtigt.
0: Nej, vi skal sgu ikke høre den nu. Ej, hvor er det irriterende. Øv.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej,
3: Lande.
0: Hej,
3: Lande.
0: Hej,
3: Lande.
4: Nu
3: på DRTV.
4: P3.
3: Det, man hører.

0: Wide Awake af Scarlet Pleasure. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det, du ved, det er det her, og jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har altid en gæst i studiet, som skal kastes ud i quizzer, både med dig og mod dig og alene. Og i dag er min gæst dig, Abdel. Velkommen til.
1: Tak skal du have. For delen, altså.
0: For delen, da.
1: Så skete det.
0: Så skete det. Ja. Journalist, radio, tv, vært det hele. Vært på podcasterne, gruppechatten og Spotlight lige nu. Egentlig en person, som jeg ikke rigtig ved, hvordan sådan har det med musik. Altså sådan, jeg har mødt dig til koncerter før og sådan noget. Jeg ved, du på den måde godt kan lide
1: festivaler
0: musik.
1: Og koncerter, ja.
0: Men er du god til det?
1: Jeg har spillet hitster i denne sommer på vores børneferie. Det var jeg ret god til. Men der hjælper det på en eller anden måde, at man lige har nogen at spille bold op af og sådan noget. Så tager jeg den hjem selv.
0: Altså, undskyld, var du god over for små børn, eller hvad?
1: Nej. Okay. Efter de gik i seng, børnene,
0: okay.
1: Så spillede de voksne hit. Jeg var så god til at tage de børn ud. Jeg ved ikke engang, hvem en eller anden gammel kunstner. Det var de voksne.
0: Okay,
1: ja.
0: Så du kan lidt?
1: Ja, jeg føler mig lidt presset, men jeg har det også sådan... Jeg ved, hvordan det er at være lytter til det her program. Og der er det faktisk rigtig rart, når de ikke kan finde ud af det. Ikke
0: det er
1: rart, fordi så føler man sig selv klog. Så jeg tror, det her det bliver programmet måske, hvor I alle sammen føler jer virkelig vidende.
0: Det sker jo også virkelig tit i det her program, at jeg får en gæst ind, som så sidder og siger sådan noget her i starten. Og så bliver det sådan utrolig pick-me-agtigt, fordi at du så faktisk ender med at være ret god. Du ved, se lige om lidt, så har du både strømper, og du har kasket, og du kommer højt op på scoreboardet, og så er du siddet der og manet dig selv helt til jorden inden.
1: Ja, de der piger, var det, man gik i klasse med, der sagde, jeg tror, jeg dumpede, så fik de 12 eller 13 fra dengang, jeg var der.
0: Er du meget konkurrencemindet?
1: Ja, jeg er sådan en, der råber snyd og sådan noget. Hvis nogen...
0: Er gode. Altså,
1: ja, præcis. Men jeg skal lige finde ud af, hvilken måde jeg er i. Jeg tror altså ikke, jeg prøver at underspille. Det er klart, hvis du har noget Robin, eller et eller andet pigeband. Nu ved jeg, du har interviewet Sugar Babes. Hvis du har noget med dem, så skal jeg nok tage den hjem.
0: Okay, det er der, vi er ude af.
1: Ja.
0: Jamen altså, jeg skal jo ikke afsløre for meget lige nu, men du har jo lavet en podcast, der hedder Det Mentale Om.
1: Det skal bare ikke være mandlige sanger.
0: Det bliver lidt mandet, tror jeg.
1: Det må ikke være mandlige sanger.
0: Det er sgu lidt
1: mandet. Det er det eneste, der ikke må være. Jeg lytter kun til kvinder. Til min polterarm, hvor min bror var sådan, hvorfor er der kun kvinder på din playliste?
0: Men altså, for once, egentlig.
1: Ja, præcis.
0: Det er altid omvendt, jo. Abdel, det synes jeg er godt.
1: Jeg kan ikke kende forskel på mænd. Altså, okay, vi er fint. Let's go.
0: Det bliver rigtig spændende, det her. Når du kigger over på scoreboardet, har du så nogen, du gerne vil slå, eller et sted, du sådan håber på at ende? Skal jeg lige flytte mig lidt, så du faktisk kan se noget?
1: Jeg vil gerne slå Dennis Knudsen med 3 point.
0: Nå, det vil du gerne. Helt nede i bunden.
1: Ja.
0: Hvis ikke du slår Dennis Knudsen, så er jeg meget skuffet over dig.
1: Ej, jeg håber ikke, at bommen går ned.
0: Det sker jo en gang imellem.
1: Ja.
0: Nå, vi starter her med nogle mandlige kunstnere, så derfor vil jeg ikke spørge dig, hvem det er.
1: Åh, gud. One Direction. Ja, det kan jeg faktisk. Er det story of my life?
0: Det er det.

0: Mille og tusind tanker den her mandag. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Abdel ved min side i dag. Det er simpelthen dig, der skal kastes i ilden og kvisle lidt i løbet af den næste times tid.
1: Ja.
0: Abdel, det bliver mandet.
1: Ja.
0: Og det gør det, fordi du er jo vært på flere podcasts, men blandt andet podcasten Gruppechatten, det mænd taler om. Kan du ikke lige prøve, bare lige for de lyttere, der måske ikke kender den podcast, jo, og sætte os ind i det univers?
1: Jo, det er nemlig et univers, for det startede som en chat under min Instagram, sådan en udsendelseskanal, som det nok hedder, hvor jeg bare fortalte om mit hårtab. Og det var sådan noget, som jeg bare kunne se, virkelig mange mænd havde behov for at tale om, og ikke ture sige højt. Så jeg fik så mange spørgsmål, så den første dag kom der 400 ind i den der chat, og næste dag var det dobbelt så mange, og bare sådan, uden at lave særlig meget reklame for det eller noget. Og så tænkte jeg sådan, okay, der må virkelig være mange andre emner, som mænd gerne vil tale om, eller som man måske kun holder til en, ja, gruppechat. Sådan noget, man deler, det kan både være humor, og det kan være alvor, som man sådan lidt deler i et lukket rum, ikke? Så det, nu er det blevet en Instagram, det er blevet nogle events, der kommer her efter sommer, og så den her gratis, uafhængige podcast og vodcast, som hedder Gruppechatten, det mænd taler om, hvor jeg får offentlige mænd til at komme ind og vende nogle af de emner, som Gruppechattens følgere tager op.
0: Så det er måske faktisk lidt mere det, mænd ikke taler nok om.
1: Ja, altså det er jo også det, jeg mener, det er sådan det, mænd taler om i den her podcast.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Et rum, hvor folk, de rent faktisk kan få lov til at høre om nogle af de ting, som man ikke altid lige får snakket om, hvis man bare skal se fodbold.
1: Jeg tror, at der er rigtig mange sådan fordomme om, at mænd ikke kan lide at snakke om følelser eller snakke om sådan. Det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror, at mænd bare skal spørges.
0: Ja, I er måske ikke så øvet i det.
1: Nej, altså sådan, vi tager den ikke op selv, men hvis der er ingen, der prikker til en, og sådan, så taler vi. Så skal vi nok. Altså, det er i hvert fald
0: så kommer det ud.
1: Det er i hvert fald min erfaring. I hvert fald i det rum, der er.
0: Okay, jamen altså, jeg har jo taget den sådan lidt mere bogstaveligt, Abdel.
1: Yes.
0: Så den quiz, vi skal til her om lidt, det er ting, mænd taler om.
1: Godt.
0: Altså stereotype taleemner, som man tænker, når man tænker mandesnak.
1: Ja.
0: Så ikke tabu-ting.
1: Okay,
0: ja.
1: Godt.
0: Det er en associationsquiz. Ja. Det betyder, at jeg spiller nogle forskellige sange, og så skal du ud fra de sange kunne gætte, hvad det er for et mandetaleemne.
1: Okay.
0: Og det skal ikke være helt nemt, så derfor skal du have en modstander.
1: Ja.
0: Så kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne sgu godt lige tænke mig at være med i en associationsquiz mod Abdel og vinde nogle P3-strømper, jamen så er det nu, du skal ringe herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Du behøver ikke nødvendigvis være mand for at få lov til at være med, fordi kvinder kan også godt gætte sig til, hvad det er for
1: nogle stereotyper. Det er virkelig mange kvindelige lyttere, faktisk, over Julie. Altså, det er meget sjovt.
0: Præcis. Så giv det et skud. 70 20 20 20, og så er det lige på den anden side kl. 11.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi kaste os ud i den første quiz med Abdel i studiet. Og hvis du skal være med hjemme, så skal du være så velkommen til at ringe herind. Men først, så er klokken blevet 11, og derfor skal vi have en gang B3-nyheder. De kommer lige her med Mae Bækskov.
1: Og i dag starter 1600 i værnepligt på den nye ordning på 11 måneder, i stedet for 4, som det jo har været før. Og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den her nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så er der 6 måneders operativ tjeneste, som betyder, at de værnepligtige kommer med på opgaver ud i virkeligheden. Og det gør ret så stor en forskel, siger oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Ja, det bliver benhårdt, hvis man skal tro Rune her, og det kan prinsesse Isabella også se frem til. Hun starter nemlig i værnepligt i dag ved Gardehusar-kasernen i Slagelse, og der var selvfølgelig en masse pressefolk, der fulgte med i det, da hun ankom. Lad os lige prøve at høre.
3: Hvad er din prinsesse Isabella?
4: Ekstremt meget.
3: Det bliver godt.
1: Ja, det bliver forhåbentlig godt for alle de værnepligtige, der starter i dag. Og så skal man være lidt ekstra ops, hvis man er en, der engang imellem køber brugt tøj på Vinted. Jeg ved ikke, om det er noget, du kunne finde på at gøre, Julie.
0: Oh, det har jeg da gjort.
1: Det er sket.
0: En hel del af, ups.
1: Ja, men altså for dem, der ikke lige kender det, så er det en handelsplatform primært for brugt tøj. Og det er jo meget fint, men man skal passe på, for der er nogen, der er begyndt at sælge tøj fra for eksempel fast fashion producenten Shein, hvor det så bliver solgt under kategorien Vintage Love. Og Julie, hvis du kender Vinted, så ved du godt, Vintage Love, altså det er huge derinde.
0: Ja, ja, gigantisk generelt. Er der mange af de der hashtags, hvor man ved, hvad man får.
1: Ja,
0: og det gør man så ikke alligevel.
1: Ja, det er så det, man tror, man ved, hvad man får. Men egentlig, så er der nogle af de her Vintage Love ting, der bliver solgt til en pris, der er langt højere end prisen fra ny fra Shein. Og man kan slet ikke kalde det her tøj for vintage, det siger Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: Og en, der er blevet snydt, er Natalie Osted. Hun synes, det er ret problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
6: Så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Vinted skriver til os, at de opfordrer kunder til at anmelde alt, de synes, der ser mistænkeligt ud. Og selvkørende biler, det har jo været noget, man har talt om i noget tid. Men jeg tror, at der nok er mange, der har tænkt, at det er sådan lidt en fremtidsting. Det har jeg i hvert fald selv. Men nu kommer det altså meget tættere på os herhjemme. For Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide. Og nu sigter de efter at lancere førerløse delebiler i København i første del af 2027. Det vil betyde, at passagerer i 2027 så vil kunne bestille en tur, som er helt uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Og det er altså, som det lyder her, uden et menneske bag rattet, som ellers er det, man tester og bruger lige nu. Det er en rigtig sommerdag med noget eller en del sol, selvom dagen kan være startet med lidt skyer nogle steder. Og så bliver der mellem 20 og 26 grader.

0: velkommen til dig, Abdel, igen min gæst i dag.
1: Tak.
0: Du skal kaste os ud i den første quiz nu.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Og det skal ikke være helt nemt.
1: Nej.
0: Fordi der er noget meget vigtigt på højkant. P3's strømper. Nu sagde du før, da Søde Mæge kom ind for at lave nyheder, at du faktisk selv har været hernede og lave nyheder.
1: Ja,
0: dengang du startede din karriere.
1: Ja, ja, præcis.
0: Der var har du allerede P3's strømper?
1: Jeg føler ikke, der var råd til P3's strømper dengang. Jeg ved ikke, om det var en ting dengang. Så nej, det har jeg ikke.
0: Der var simpelthen en lavere budget dengang?
1: Ja, der fik man bare et glas vand og en lussing.
0: Okay, super. Og nu har vi bare både hatte og strømper.
1: Ja, øj, hvor det går godt herude.
0: Amen, altså.
1: Ja.
0: Okay,
1: men altså, hvad kan du sige? Hvad farve har de?
0: De hvide. Det er en hvid tennisstrømpe. Okay. En lille smule tyk i bunden.
1: Ja.
0: Helt blød. Og så er der et rigtig flot neongrønt P3-logo på.
1: Dem vil jeg gerne vinde.
0: Nå, de er rigtig flotte. Mette, det er altså også dig, der har mulighed for at vinde dem. Hej, og velkommen til dig også.
2: Hej, hej.
0: Hvor lytter du med fra, og har du sommerferie, eller er du på arbejde?
2: Altså, jeg lytter med fra noget, der hedder Søllinge omkring Årslev på Sydfyn.
0: Okay, fint. Ja, super.
2: Og jeg,
1: omkring Årslev.
2: Ja, den ved I lige meget. Nå, men jeg er lige i gang med at male lidt. Jeg har lige taget en lille fridag her, efter jeg har afleveret børnene i institutionen, to skoler og noget børnehave. Ej. Så jeg lige tager en lille poster for mig selv.
0: Det lyder rigtig hyggeligt. Spørgsmål. Ja. Male som i Monet, du står og maler, eller som
2: nej,
0: i, du maler væg?
2: Nej. Nej, jeg maler et spisekammer.
0: Okay.
2: Vi havde nogle håndværkere på besøg, imens vi var så tæt selv, og det skal lige males.
0: Alright. Stadig hyggeligt at male, selvom
2: mega
0: det er Monet.
2: Ja.
0: Nå, det er jo lidt sjovt det her, fordi at, I skal kastes ud i en rigtig mandekviz, fordi Abdel, du er vært på podcasten Gruppechatten, det mænd taler om. Så jeg tænkte, det tager vi meget bogstaveligt. Vi kører nogle kæmpe mandeemner, og nu er det så dig og Mette, der skal gætte det.
1: Jeg er sikker på, at Mette og jeg, vi ved lige meget om mænd, ikke? Vi er vilde med dem, men vi ryster også på hovedet af dem begge to, er jeg sikker.
2: Ja.
0: I må gerne være meget stereotype. Vi siger det bare. Vi har været meget stereotype, okay?
1: Okay.
0: Mette, hvad skal din lyd være for at melde ind?
2: Jeg tænker bare, det er bot. Ja.
0: Det skal du have lov til at sige. Hvad med dig, Abdel?
1: Jamen, jeg er så glad for, at du lige spillede Robin inden nyhederne, så dopamin, do. Jeg tror, jeg vil sige do.
0: Do?
1: Ja.
0: Okay.
1: Do. Det gør, så hvis man ikke rammer forkert, så kan det lyde som Simpsons, Homer Simpson. Do.
0: Det var også meget mandet.
1: Ja, egentlig. Det er rigtigt.
0: Okay. Jamen, fortæl mig, hvad det her er for et taleemne, som mænd elsker.
1: Do.
0: Det var så Mette. Hvad siger du, Mette?
2: Fodbold.
1: Ej.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ej. Har I set VM?
1: Ja.
2: Ja.
1: Sådan lidt.
2: Ja. Jeg har nogle drenge.
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, i hvert fald til finalen, var jeg ret tilfreds.
0: Med Spanien, der vandt.
1: Ja, hvad siger du?
0: Hvad med dig, Mette?
2: Jo, det tænker jeg også. Jeg har været lidt mere på sidelinjen. Jeg har to drenge og en mand, der ser rigtig meget fodbold.
0: Ah, okay.
2: Så jeg tror, vi er også rigtig meget tilfredse herhjemme,
0: Det er jo også en information, der siger lidt i forhold til de her mandeemner. Så er du omringet af mænd hver dag, Mette.
2: Ja, det er jeg.
0: Spændende. Okay, jamen et point lige ned i lommen til dig, Mette. For det var selvfølgelig fodbold. Hvad er det her taleemne, mænd godt kan lide at komme ind på? Og den er måske lidt svær, den her. Kan gemme sig alle vejen.
1: Do.
0: Abdel?
1: Våben.
0: Nej, hvorfor siger du det?
1: Men synger hun ikke det på et tidspunkt? Altså,
0: nå jo, der er ingen våben med. Det er sindssygt godt tænkt, men nej, så hård har jeg heller ikke været ved mændene.
1: Okay.
0: Jeg føler ikke, at de snakker om våben så meget.
1: Nå.
0: Hvad med dig, Mette? Hvad siger du?
2: Kærlighed.
0: Nej, desværre.
2: Bekræftelse.
1: Hey, en af gangen, du.
0: Husk at melde ind med jeres lyd. Hvem er det, der har lavet den her sang?
1: Do.

0: at dem.
1: Finger, hånd, håndværk, håndværkere.
0: Nej, godt bud. Det er det ikke. Jeg kan mærke, at I ikke får den her.
1: Oh my god. Fuck finger.
0: jeres yndlingstaleemne, fuck finger. Nej, det er simpelthen fordi, at sangen er lavet af news.
1: News!
0: Så det er nyheder.
2: Okay.
1: Okay, men våben var også god.
2: ja, meget,
0: det er
2: meget,
0: rigtigt,
2: meget
0: når I lige har den der lange snak om bazookaen om aftenen over kaffen. Ja. Okay,
1: nej, når vi spiller game World of Warcraft.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Nå, ja. Det er rigtigt, når I gør det.
0: Et taleemne, som mænd bare elsker.
1: Du.
0: Abdel.
1: Damer.
0: Ja, tak.
2: Ej, ja, selvfølgelig.
0: Og der har jeg meget specifikt valgt den her sang, fordi jeg føler, det er meget sådan den måde, sådan, jeg lavede hende i går.
1: Helt sikkert. Jamen, jeg kender det der. Altså, ja. Jeg siger ikke andet end det der. Det eneste, jeg taler om.
0: Du siger ikke andet end, jeg lavede hende i går. Nej, det er rigtigt. Du har faktisk ikke talt om andet, siden du kom herind.
1: Præcis. Ja.
0: Det står 1-1 lige nu.
2: Yeah.
0: Mellem Abdel og Mette. Hvad med det her? Taleemne, som mænd bare elsker. Hvis vi er lidt stereotype. Mette?
2: Er det noget med biler?
0: Det er rigtigt. Hvorfor siger du det?
2: Fordi det lyder som en bilsang. Er det godt sådan noget rap, der godt kan sige, hvor de snakker om nogle biler? Jeg tænker den faktisk overhovedet ikke.
0: Altså, den hedder sportscar, så det er rigtig dejligt gættet. Det må jeg bare sige. 2-1, så står det lige nu til Mette. Den her, den er måske også lidt svær. Taleemne.
1: Jo.
0: Ja. Abdel?
1: Hot and cold. Hot and cold. Nej. Kold bajer.
0: Nej. Ja, Mette, hvad siger du?
2: Utroskab.
0: Nej. Ej, jeg elsker jer for. Jeg føler bare, I kaster mænd under bussen lige nu.
1: Ja, det er bare sådan noget.
0: Utroskab.
1: Ja, præcis. Åh, nej.
0: Det er noget meget specifikt, faktisk. Som er meget moderne, især i byerne. Som mænd bare elsker. Ja, Mette.
2: Ej, okay, det er også virkelig lidt frank, tak. Stoffer?
0: Nej.
1: Især i byerne.
2: Ej. Ja, i byerne. Kun i byerne.
0: Det er Hot and Cold med Katy Perry. Det er rigtigt, som du sagde om det. Ja. Noget, som er meget inde i byerne. At gøre som mand.
1: Do.
0: Er den?
1: Paddle.
0: I får den altså ikke.
1: Okay, jo, jeg har den. Jo, please, sauna-gus.
0: Det er rigtigt.
1: Yes, yes. Også er det noget, jeg selv gør, for helvede.
2: Jeg vil sige, det er
0: så udbredt på en cold plunge. I laver jo ikke andet, altså, især ikke i byerne.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Okay, det står 2-2 nu. Spændende. Hvad siger vi til den her?
1: Ej, oh my god.
0: Og nu skal I lige slappe af med jeres bud. I skal slappe af med jeres bud. Jeg vil have, I slapper af.
1: Do.
0: Ja, og den.
1: Altså, Steinbach er penge.
0: Penge, ja.
2: Ja.
0: Hvordan man laver penge.
1: Ja.
0: Aktier. Hvordan det går i verden.
1: Det var ikke det andet P-ord, der lige blev sagt i starten.
0: Nej, det var det altså ikke. Det er også svært at lave den her quiz, ikke? Uden der bare bliver kastet alt muligt ud.
1: Du har virkelig kastet. Du er i gang med at cancele os.
0: Altså. Det står 3.
1: Der sidder en hvid midlerne mand herinde. Og, og klart, det bliver cancelet.
0: Det står 3-2 lige nu til Abdel. Så
2: ja.
0: Der kan ske alt. Hvad siger vi til den her? Ej, det er smandet der. Jeg ved ikke.
1: Altså, jeg ved godt, hvem det er, men...
0: Et emne, som mænd elsker at tale om. Der er på 3 strømper på højkant.
1: Ja, ja.
0: Det står pt. 3-2 til Abdel. Mette er med fra Fyn. Undskyld, jeg ikke kan huske den lille by, du kom fra.
1: Årslev.
0: Kender I den her sang?
1: Ja. Jo. Nå, vi har jo sagt biler. Sorry.
0: Okay, der er mange mænd, der bruger den her til noget. Ja, hvad siger du?
1: Er det hash?
0: Nej. Der er mange mænd, der bruger den her sang i en meget specifik situation.
2: Jo, bak.
0: Mette?
2: træning.
0: Ja!
1: Ja! Okay, hvad har sagt?
0: Den hedder Till I Collapse. Okay. Det er sådan en rigtig stor fyr nede i træningscenteret.
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Der er en sidste sang tilbage her.
2: Ja.
0: Det står 2-3-3 lige nu. Mellem Abdel og Mette. Noget mænd snakker om. Abdel?
1: 6.
0: Ja. Det tror jeg egentlig ikke, at mænd snakker sådan vildt meget om, men vi måtte lige smide en ind, fordi I stod lige.
1: Ja. Altså, de har jo ikke snakket om det.
0: Nogle gange blærer de sig med lidt, eller ja, der er noget med noget der. Dejligt. Det blev altså en sejr til Abdel. Vi giver dig nogle smukke strømper.
1: Ej, det er jeg ked af med det. Men jeg kunne virkelig godt bruge dem også. Ja, du var god kamp.
0: I var rigtig gode. Jeg håber ikke, der er for mange sure mænd derude, der er sådan her, hvad fanden?
1: Nej.
2: Ej, jeg
0: der er blevet sagt nogle vilde ting.
1: Det var en gamle mand, det her. Vi kan lægge op manden og kvisten i begraven nu. Den der slags mand, ikke?
0: Det gør vi.
2: Ja, jo.

0: Vera den her mandag. Det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Og Abdel, du skal spille for os nu.
1: Ja.
0: Hvordan har du det med at spille musik generelt? Er du musikalsk?
1: Jeg har gået til blokfløjte og avanceret til alt.
0: Hvorfor har du gået til blokfløjte?
1: I anden klasse eller sådan noget. Ja, fordi jeg havde astma og ikke kunne gå til noget sport dengang.
0: Var det fedt at blæse i?
1: Det var en god... Jeg var en god blæser.
0: Var du det?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Så stoppede jeg. Jeg gik til alt i 2 måneder. Stoppede jeg.
0: Okay, men altså, det er jo en fordel.
1: Ja.
0: Fordi den der...
1: Ja.
0: Skal du ikke blæse i, men Nej. Du skal dutte i den, eller sådan. Det er lidt det samme. Kan du lige give os en lyd? Det er meget godt.
1: Mm. Er det så sang, jeg kender?
0: Forhåbentlig. Vi har i hvert fald forsøgt at vælge nogle kæmpe hits til dig.
1: Godt.
0: Jeg har dem skrevet ned her på et lille lap papir. Du får dem sådan en af gangen, så du ikke kan forberede dig. Og så skal du arbejde sammen.
1: Jeg kan forberede mig.
0: Ja, men vi er nødt til at være
1: jeg godt vil gå og øve mig med den her.
0: Se dig øve dig.
1: Kazoo.
0: Det er en lytter, du skal arbejde sammen med. Og det der på højkant, der er i begge to, for du ved, det kan ske dig. Så du vinder altså også en gave til lytteren, hvis det er, at du er god.
1: Det vil jeg gerne.
0: 30 sekunder har du, kære lytter, til at gætte, hvad Abdel spiller på sin kazoo. Og med blokfløjte erfaring, så tænker jeg, det skal nok blive skide godt. Men kan du ikke lige prøve bare lige nu at spille en sang?
1: Jo.
0: Og så ser vi, om der er nogen, der kan gætte, hvad det er. Jeg tror, jeg ved det nu. Hvis du kunne høre, hvad det var, som Abdel spillede
1: på kazoo. Det kom til mig.
0: Jamen, wow. Altså, hold, du ser helt død ud i ansigtet, mens du gør
1: det. Skal jeg være?
0: Så skal du ringe en 70 20 20 20 og være på hold med om lige om lidt i quiz.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: lykkelig og lucky again. Det du ved det, det betyder, at vi musikquizzer. Jeg har Abdel i studiet. Vi skal til quiz nummer to, hvor du skal spille på kazoo.
1: Mm-hmm.
0: Og du spillede jo en sang lige før på kazoo, Tobias. Kan du fortælle os, hvad det var for en sang?
2: Dancing on my own med Robin.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det sker hverken værre eller bedre, end at Abdel helt af sig selv vælger at kazoo en sang, som var en af dem, du skulle have kazooet i den her quiz.
1: Satans, Tobias.
0: Så nu har vi måttet lave det op.
1: Det er simpelthen en, I havde planlagt,
0: jeg,
1: at skulle.
0: Jeg havde en lille lap papir foran mig med Dancing on my own skrevet.
1: Det er vildt.
0: Det er faktisk ret vildt, det må man sige. Nå, Tobias, inden du skal ud i og gætte og alt muligt, fortæl lige, hvor ringer du fra, og har du sommerferie, eller hvad bruger du dagene på?
2: Jeg har sommerferie over at besøge en af mine venner i Fredericia, og skal til Skanderborg Festival her på tirsdag. Så ja, jeg er i Jylland lige nu.
0: Ej, hvor hyggeligt! Har du været på Smukfest før?
2: Jeg var på Smukfest sidste år. Det er den bedste festival, der findes i Danmark.
0: Ej, den er så fantastisk. Altså, hvem glæder du dig til at se?
2: Jeg glæder mig til at se Minds og Dave, tror jeg.
0: Robbie måske også?
2: Ja, Robbie også, ja, men han... også Robbie.
0: Okay, måske Robbie, når jeg siger Robbie. Fint nok. Tobias, du har cirka 30 sekunder til at gætte, hvad det er, Abdel spiller på sin kazoo. Og hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3, jamen så vinder I begge to kasketter. Hvis du ikke formår at gætte, hvad han spiller, så er det bare ærgerligt for jer begge. Jeg viser dig den her sang lige nu, Abdel. Kan du huske, hvordan den lyder? Ellers så kan min producer Morten... Altid
1: søgende. Ja, det kan jeg godt nu. Ja.
0: Okay, men tid starter, når du begynder. Okay, ja.
2: Er det Born This Way, yeah! Med Lady Gaga?
3: Yes, man!
0: Sådan. Skide godt. Okay, næste sang.
2: Ja.
0: Hvis du får den her, Tobias, jamen så har I sikret jer.
1: Oh my god.

0: Sorry,
1: Adele. Ja, jeg gjorde det godt, ikke? Altså,
0: jo.
1: Var det ikke nemt? Røv, Julia, var det ikke?
0: Ja, det var nemt. Det var
1: måske
0: mig, der
1: bortset
0: fra
1: min... Nej, måske også dumt,
2: jeg flader kring undervejs. Jeg er flad. Hold op. Ubehageligt. I forvejen er det her en skrækkelig ubehagelig sang, og det der, det var bare prikken over id.
1: Nu skal vi have den, ikke?
2: Nu skal I sgu have den, ja. Det er den her, den sidste. Der er jo faktisk meget trompet med i den her sang.

0: me think about it. Yeah. Vil I det kåre?
1: Sådan der, yes, Tobias.
0: Yes. Yes, hvor er det fedt.
1: 2 ud af 3. I sikrer jer på et hængende hår og simpelthen have det begge to.
2: Ej, vi skal mødes på smuk og have de kasketter på.
0: Ja, jeg skal lige til at sige, skal du på smuk, det skal så mødes vi lige over en bajer.
2: Prøv lige at komme op til den scene, der hedder Udsigten onsdag, der er jeg konferencerer hele dagen. Så tager vi lige et billede med de kasketter der.
0: Ej, perfekt. Lad os gøre det.
1: Skal I lige gøre. Det er okay. Lige før, vi bare sender kasketten med Abdel, så kan I lige finde ud af det.
2: Helt sikkert.
0: Udsigten onsdag.
2: Ja, Udsigten onsdag. Jeg er der fra kl. 14, hvor jeg faktisk optager min podcast Spotlight Live. Så det bliver rigtig godt.
1: Ej, fantastisk. Tobias, tillykke med det.

0: Energy af E.G. lige her. Abdel fra Søren, da vi skal til den sidste quiz om lidt.
1: Ja.
0: Og du kom jo ind i mit studie her tidligere på dagen, og så sagde du, jeg er faktisk lidt nervøs, Julie. Mm. Hvordan har du det nu? Det er jo gået ret godt.
1: Jamen nu tror jeg bare, at selv hvis jeg virkelig bare siger pas på alt, så synes jeg bare, at det er gået godt med både
0: Kasugette-quizzen.
1: Ja, og associations.
0: Associations.
1: Jeg har i hvert fald både et sæt strømper og en kasket.
0: Ja, kan du huske, hvad det var, jeg sagde om at være en pick-me?
1: Ja, jeg lyder lidt som de der trælse veninder, jeg
0: havde. Den gode 12-tals-pige.
2: Jeg dumper sikkert.
0: Jeg tror simpelthen, jeg dumper.
1: Ej, det tror jeg også. Ja. Ved du hvorfor? Det er fordi, jeg har noget PTSD fra. Jeg har været med i den der quiz med... hvad hedder den? Hed den bare quizzen? Musikquizzen?
0: Ja, med Kenneth K.
1: Og der tror jeg ikke helt fattede reglerne, så jeg tog mig bare god tid, og så var han sådan, din tid er gået. Altså, du har ikke gættet på noget. Altså, jeg havde gættet på to eller sådan noget. Det var sådan, jeg troede bare, man må tænke så længe, man ville. Nej, du har...
0: Okay,
1: så ja. Det, jeg har brændt mig, og folk, jeg blev buet og brændt på en bål og sådan noget.
0: Vi tager redemption nu, så, okay. Fordi at, jeg skal nok sørge for at sætte dig rigtig godt ind i, hvordan og hvorledes. Okay. Det er 1 sekunders quizzen, det er 2 minutter, så ja. Det er på tid, ja. Så du skal skynde dig.
1: Yes.
0: Men du skal nok få mange point, det er
1: okay,
0: sikkert.
1: Okay, lad os se.
0: Abdel, det er lige om et øjeblik her. Hæng en mand. Fun quoi.

0: faktisk noget.
1: Der findes dilemmaer, du selv klar. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
3: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
2: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
1: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, en mand, der er det, du ved det. Vi skal til den vigtigste af alle quizzerne. Et sekunders quizzen, som altså unlocker det antal point, du får, når du bliver smidt op på scoreboardet. Abdel, er du klar?
1: Ja, jeg får point for både titel og kunstner.
0: Ja, det gør du, okay. Og du behøver ikke have dem begge to.
1: Nej, jeg siger bare en ting, og så går vi videre.
0: Sige, du må meget gerne sige begge to, hvis du kan begge to. Det vil jeg anbefale dig. Men du, hvis du nu bare kan høre det Rihanna, men du ikke aner, hvad for en sang, så husk bare at sige Rihanna, det er helt okay. Når du kigger herover på scoreboardet, hvor vil du så gerne lande?
1: Jamen, jeg sagde jo, da jeg kom ind, at jeg gerne vil være over Dennis Knudsen. Han har 8.
0: Han har 3 point.
1: Okay.
0: Du skal da mere, altså.
1: Ja, okay. Skal vi være lidt
0: Hvor realistiske? Kvist er også nyhedsvært. Det har du også været mange år. Han har 15 point.
1: Han har 15, okay.
0: Det er også realistisk. Jeg føler også godt, vi kunne sige noget, der var lidt længere op, måske. Du er ikke, altså.
1: Gerne
0: du
1: slå Kåre Kvist. Jo, men jeg vil gerne slå Kåre Kvist. Fysisk. Nej. Jeg vil gerne...
0: Du håber til at få mange flere point, end Kåre Kvist er sikker på.
1: Annette Haik har kun altså 22... Okay, jeg mellem Kåre Kvist og Annette Haik vil jeg gerne lægge.
0: Okay. Godt.
1: Kigger du så på mig på den der måde der?
0: Men jeg tror jeg sagtens, du kan få. Altså, det skal nok gå skidt.
1: Okay, alle sammen.
0: Abdel.
1: Kryds for mig.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Justin Bieber, så sorry. Tell me something. Starsborn, ja. Lady Gaga og ham den anden. Nå. Camila Cabello. Havana.
0: Havana. Rigtigt.
1: Den der hørte jeg ikke lige videre. Pas.
0: Sorry.
1: Det kan vi videre. Det er jo pas. Fuck det. Og jeg synes, det er guld i mund, men hvad hedder det? Pas. Medina, synd for dig. Gwen Stefani. Nej. Nelly Furtado.
0: Ja.
1: Man i dig.
0: Ja, tak.
1: Ved jeg ikke videre. Turn of the lights. Rihanna og måske Kanye West. Ved jeg ikke. Pas. Ja, pas. Robbie Williams. Pas. Ja. Okay. Britney Lucky. Kanye West. Justin Timberlake. Mm. This is the pass. Den første kaster på månen. TV2. Sandra. Pass. Rick Ashley. Never gonna let you go.
0: Jeg havde lidt noget andet.
1: Pass. Yeah. Black Girl. Pass. I wanna hate you. Pass. Sarah Larsson, Lush,
0: lidt mere.
1: Life.
0: Yeah.
1: Superbass, Nicki Minaj.
0: Rigtigt.
1: Medina, klubben følger med, kun for mig. Hey, skal vi to ikke bare... kan hende der, det er længe siden, Marie K. Lucas Graham med 7 Years. Nede med det, Black. Coldplay, videre, pas.
0: Din tid er gået. Jeg vil bare lige give dig en ekstra, fordi der lige var et tidspunkt, hvor jeg sad fast. Okay! Det var ret flot!
1: Ja, ikke?
0: Jo! Jeg kan jo ikke regne ud, hvor mange point du har fået, men de sidder og tæller derude, så nu spiller vi lige en sang, og så får du din dom.
1: Okay, shit, mand.

0: Nå, Abdel. Det er jo lidt spændende, det her, hva'?
1: Ej, altså ved du hvad, jeg har faktisk også lyst til at høre rigtig mange af de der sange. Jeg synes fandme, det var nogle gode sange.
0: Du nåede lige at blive sådan...
1: Jeg begyndte at synge med, i stedet for bare at sige pas.
0: Jeg synes, at vi kan konkludere en ting, inden jeg giver dig dit tal, og det er, at du er en pick-me.
1: Ja. Altså, ærligt, det var altså ikke derfor, jeg sagde, at jeg troede, det ville gå dårligt.
0: Du kom ind i studiet og sagde, at du bare gerne ville over Dennis Knudsen på 3 point, og det er gået meget bedre.
1: Ja.
0: Du vil også gerne over Kåre Kvist på 15 point.
1: Mm-hmm.
0: Og så du lige Annette Heick på 22 point, og ville faktisk bare gerne lande et sted imellem de to.
1: Ja.
0: Abdel? Du har fået 31 point.
1: Yes! Nej! That's okay.
0: Der er bare et stort smil på manden herovre.
1: Det bliver en god dag. Det bliver en god uge.
0: Det betyder, at du...
1: 31. Skal jeg skrive det her?
0: Skriv det, ja, ved siden af dit navn på den her slip. Du er et point over Burhan G, Anna Lind og Svea S. Og så er du et enkelt point under Caroline Morsing. Det er der, du ligger en dejlig sandwich.
1: Okay.
0: Du er,
1: jeg har altid gerne vil ligge oven over Burhan G.
0: Ja, ikke? Alle vil gerne ligge oven på Burhan G.
1: Hey, hey. Det var ikke det, jeg sagde.
0: Hey. Ej, virkelig flot. Overmiddel.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Sådan,
1: jeg er ikke en 12-talspige, men...
0: Og hat og strømper.
1: Ja, ej, jeg går med farven ud. Hold kæft, jeg elsker det, jeg savner jer.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Og hvad siger du? Man kan komme og høre dig lave live-podcast
1: på Smuk. Ja, jeg har den her mediepodcast, der hedder Spotlight. Nu sagde du Kåre Kvist. Han skulle have været med, han er blevet forhindret. Men Natasha Crone, Anders Breinholt... Og Emily Sindlev kommer blandt andet på scenen kl. 14, den scene, der hedder Udsigten, hvor jeg optager min mediepodcast.
0: På onsdag, eller hvad?
1: Ja, på onsdag.
0: Kæmpestort, okay.
1: Udsigten kl. 14.
0: Jeg ikke lige skrive noget.
1: Men jeg bliver på scenen frem til 20 og præsenterer alle de andre talks, der er på Udsigten.
0: Ej, hvor hyggeligt. Ja. Okay, jamen altså, hvis man skal på Smuk, så kan man jo overveje det. Nu skal du tage din slip og hente dig over, og så er der jo papdatering lige om lidt.

0: Nu er der altså rigtig gode nyheder. For som jeg sagde, er vi lidt mere tilbage på den normale sendeplan her på P3. Og det betyder, at Ena Kosovic i egen høje person står på siden af mig og klar til at give dig popdatering lige om lidt. Popdatering er tilbage. Og det betyder også, at takeover er tilbage. Så skriv ind P3 mellemrum og stå til 12.12. Hvad skal vi starte ud med at høre? Så er der altså lige en gang P3 nyheder her, fordi klokken er blevet 12. De kommer med Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med den tragiske helikopterulykke i Grækenland, som har kostet 2 mennesker livet, blandt andet en dansk pilot, som arbejdede på at slukke de naturbrande, der er lige nu vest for Athen. Nu reagerer det firma, som ejede de 2 helikopter, der kolliderede, mens de var i luften. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de her skovbrande. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver de. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne om at undersøge ulykken. Og så til en status på forhandlingerne mellem Iran og USA. Der er nemlig et tvivl om de egentlig forhandler. USA's præsident Trump sagde i aftes, at der skulle begynde forhandlinger med Iran i dag omkring åbning af det vigtige Hormuzstræde og afvikling af Irans atomprogram. Men der er slet ikke samtaler i gang mellem landene lige nu, det siger en talsperson fra Irans udenrigsministerium til gengæld. I aftes sagde Trump, at han har udsat et ellers planlagt angreb, fordi der skulle være en aftale lige rundt om hjørnet, og så sagde han også, at de er klar til at gå i gang med at forhandle. Ja, meget klassisk med en masse baggrundsstøj her, når Trump taler, men det han sagde til sidst var, at han altså ikke vil dræbe folk. På det sidste har der været flere samtaler mellem Iran og de andre lande i regionen, for eksempel Saudi-Arabien og Katar. Og så bliver der ved med at være uroligt i et boligområde, der hedder Tingbjerg her i København, nu for anden nat i træk. Der er blevet sat ild til flere affaldskontainere i området, og der er også blevet fyret fyrværkeri af, det fortæller Københavns politi. Det startede efter, at politiet skød en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange natten til søndag, efter at der var blevet sat ild til nogle af de første containerbiler og bygninger i weekenden. Og det kan godt være, at det her skud har fået uroen til at blusse op igen i nat, siger min kollega Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg-området.
2: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
1: Manden, han er indlagt og i stabil tilstand. Og så tager vi også en vejrudsigt her. Selvom dagen den godt kan være startet med skyer, og nogle steder måske der, hvor du er, så skulle der være noget eller en del sol på programmet i dag, og mellem 20 og 26 grader.
3: Velkommen til popdatering
4: på P3
3: med Ena Kosovic.
0: Ja! Er du klar til takeover? Fordi det er nemlig dig, der bestemmer musikken det første kvarters tid af popdatering. Så det er det eneste, du skal, det er at sende en sms til 1212. Skriv P3 først og fyr op for sangen, du gerne vil høre. Og så også lige en begrundelse. Og hallo, velkommen tilbage til hverdagen for nogle af os i hvert fald. Lad os lige tjekke den der sms-indbakke og se, hvad der sker. Jo, sms'erne er begyndt at komme ind. Og jeg føler, at faktisk vi tager den første. Den første er den bedste, og det er en sms fra Line, som skriver: Hej Ena, jeg er tilbage på arbejde efter en lang sommerferie, og jeg synes virkelig, det er hårdt. Derfor kunne Line godt bruge Rihannas hjælp med Kiss It Better, et nummer, som altid sætter gang i det gode humør hos hende. Så nu er spørgsmålet bare, hvad vi skal høre bagefter. Vær med til takeover i popdatering. Skriv til 1212. Start med at skrive P3 først.

bedste, og så ønsker hun alle, der lytter med, verdens bedste dag. Jeg vil også bare gerne lige sige tak for sms'erne. Det er altid lidt nervepirrende at vende tilbage efter en lang ferie, men du gør det meget nemmere. Okay, jeg har fået en sms fra nogle piger, tror jeg det er, som er på... Ja, de holder stadig sådan lidt sommerferie og har gang i et sommerhus og rigtig godt kunne tænke sig at høre det her nummer. Pitbull featuring John Ryan med Fireball, bare lige for at høre kørstemningen. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: her i sommerhus, som virkelig havde brug for at høre. Lige et nummer til at vågne op, imens de bager bananpandekager. Fireball med Pitbull. Det næstsidste nummer var det her i dagens takeover i popdatering. Det allerførste efter en meget lang sommerferie, for mig i hvert fald. Og så er det spændende at finde ud af, hvor vi skal hen nu.
1: I'm a fireball.
0: Vi skal faktisk også i et sommerhus. Det er Sonja, der befinder sig i sådan et, og hun har en lille sang, som hun gerne vil høre, fordi det er sommerbangeren over dem alle. Hvis du kan TikTok-dansen, så er det bare om at svinge den der arm og noget med nogle hofter. Lush Life og Sara Larsson. Tak for den, Sonja.

Tak for energien og musikken. Tak for at være med i det her takeover i popdateringen på P3, som det allerførste efter en 4 uger lang ferie for mig. Og jeg skal være ærlig indrømme, at jeg havde det sådan lidt nøjere herop til morgenen. Der er et eller andet magisk og nervepirrende ved at trække stikket i så lang tid, og jeg ved ikke, om det bare er mig, som står her på første arbejdsdag efter ferien og føler mig som den sygeste imposter. Du ved, sådan en, som lader, som om hun ved, hvad hun snakker om. Jeg synes i hvert fald, at jeg hellere vil være ærlig. Men det gode er, at i torsdags til og med lørdag var jeg til en elektronisk musikfestival i København. Og det har jeg lidt highlights med til og fra, som jeg glæder mig til at spille dig. Lige her har jeg fundet Arti Artit frem, som spiller på Smukfest af senere på ugen. Du får om lige her med Iuri. Læg mærke til, hvor svedig den her instrumental er. Det er da min

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Kom se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er
2: mig
6: selv. Er mig selv. Det er 3.

altså mit helt klare højdepunkt fra Roskilde Festival i år. Og eneste gang, jeg placerede mig i pitten, var nemlig til Sao Paulos koncert. De er så overdrevet fede live, og hver gang jeg spiller dem her i popdatering eller i radioen, så vælter det også bare en masse med sig. Med andre, som har haft oplevet dem, jeg vil bare lige sige, hvor er du mega heldig, hvis du er på Smukfest på fredag. For der spiller Sao Paulo nemlig. Og nu hvor vi er nået til august måned, så handler det, synes jeg, om at få sommeren til at være ved så længe som overhovedet muligt. Og det kan du for eksempel gøre ved at få fyldt nogle minder på tanken fra sommerens festivaler. Jeg har også lige fået en besked her fra Iben, som siger, alle taler om Smukfesten, men må simpelthen slå et slag for den netop overståede Ringsted Festival, hvor blandt andet Mumle leverede en brag af en fest. Det er så dejligt. Jeg kender flere, der har været på Ringsted. Jeg har aldrig selv oplevet det, men det skulle være en mega svedig festival. Men andre måder, man kan fylde tanken op med festivalminder eller sommerens energi, er ved at lære noget ny musik at kende, som kan blive ved med at varme dig helt ind i de kolde måneder. Om lidt så tager du forbi en københavnsk elektronisk festival, jeg besøgte her i weekenden. Men allerførst, så har jeg et nummer til dig, som du måske kan tage dig med i vintermånederne, og som forhåbentlig giver dig følelsen af sommer. Det kommer fra Barry Can Swim, genialt artistnavn. En producer og DJ fra Skotland, som jeg har holdt øje med på år, og en enkelt gang oplevet på klub. Det her, det er fuld af varme og god energi.

øjne. Glædelig mandag 3. august. Let's go, så er vi altså i gang. Og Sulaima, hun er en af de mange danske kunstnere, som du kan opleve på Smukfest i den her uge, hvis du altså skal derhen. Så rigtig god festival til dig. Helt personligt, så har jeg været på... Jeg trykker lige i bordet. Min sidste festival i år. Jeg tror ikke, jeg kan klare flere festivaler. Jeg tror ikke, mit system kan klare flere festivaler, selvom jeg rigtig gerne vil på Smukfest. Men den sidste... Indtil videre, jeg har været på, har været O-Days, som foregår i det efterhånden eneste industrikvarter, som København har tilbage, og det er ved Refshaleøen. Du har måske hørt tales om det, hvis ikke du bor i København, men det er ude ved havnen, det er tæt på Christiania, det er, jamen, der er store gamle industribygninger, der foregår alle mulige sådan skøre niche-ting, der er en food court og alle mulige ting, saunagus, og jeg skal komme efter dig. Det er et meget fedt område, som efterhånden er i fortal sådan i København. Men anyways, O-Days er det, jeg vil kalde for en slags sådan nichefestival for elektronisk musik. De havde artister på plakaten som Disclosure, Chase & Status og Sugar Babes, rimelig grineren. Altså, hvis man er født efter år 2000, så har man nok ikke det største forhold til dem. Men hvis man er sådan en millennial 89'er som mig, så synes man, de er de sejeste overhovedet. Men de spillede altså side om side med

0: mere sådan etablerede undergrundsnavne, både fra Danmark og udlandet. Og en masse navne fra den danske elektroniske scene. Blandt andet en dansk trio, som jeg synes gør noget rigtig godt for den danske scene i PT. De hedder Elsket, og de har samarbejdet med Pil, hvor de også lige var med, da hun åbnede Orange Scene på Roskilde Festival. Men mest af alt, så har de skabt deres egen lyd, som udover at sætte gang i festen, altid har sådan en fin, melankolsk energi. Det er musik, der er sådan lidt svulstigt. Det har måske ikke så meget sådan vokal og noget, du kan synge med på. Men de formår altid at finde frem i en eller anden melodi, man får sådan ind i øregangen og bare sætter sig fast på den fedeste måde. Og jeg har fanget Jonas, Malte og Felix fra Elsket lige efter deres koncert på O'Days, hvor de havde det sådan her.
1: Jeg har aldrig haft det så varmt til en koncert før. Det må jeg helt ærligt sige. Jeg tror, det var en blanding af god energi og så bare en sol, der var sat på 10 ud af 10 i dag. Det synes jeg godt nok var, det var hårdt, men det var også fordi folk var fandme nice i dag. Der kan man godt mærke, at vi var på hjemmebane.
2: Jeg kan ikke lade være med at give det 100% på grund af den energi der. Så det var fandme nice. Ja.
0: Det var altså tre gutter, som var virkelig, virkelig glade og virkelig varme, fordi det var om torsdagen, de spillede. Det var bravende sol, 30 grader, på en relativt lille festival, som kun har to scener. Der er kun én, der spiller ad gangen, og de spillede på den største. Der var fuldstændig pakket, og jeg stod med meget store, åbne arme og bare tog al musikken ind. De teasede nemlig også for nogle kommende samarbejder. Jeg fortalte jo før, at de havde spillet sammen med Pil, og de havde også udgivet et nummer 4 øjne sammen med hende. Julius Amdissen fra Kend mod Kend var også lige med på scenen, hvor de lige testede et nyt nummer af, som de sagde, kom meget snart. Jeg har taget et nummer til dig, som var mit helt klare højdepunkt. Det er det nummer, som hedder Dæmon. Så lad os bare lige komme ind i den her stemning. Jeg står og kigger ud af vinduet her på P3-studiet lige nu. Solen den skinner, folk har det godt. Det håber jeg også, at du har. Og hvis du kommer tilbage fra arbejde, så får du lige følelsen af en weekend og sommerfestival. Det kan også være, at du sidder i en bil på vej til Smukfest lige nu. Så vil jeg bare ønske dig verdens bedste uge. Og husk at drikke noget vand. Lige her er det Elsket og Dæmon.

0: elsket med nummeret Dæmon, som jeg hørte i torsdags på O'Days, en festival her i København. Nu snakker vi rigtig meget om Smukfest og spiller elsket også. De kigger i hvert fald forbi. Jesper skriver, glem nu ikke Copenhagen. Men ved du hvad, Jesper, jeg har stadig ikke oplevet at være til Copenhagen endnu. Og jeg ved, jeg godt er verdens største bummert fra min side. Forhåbentlig rammer jeg Copenhagen næste år. Men jeg er kommet med en masse gode oplevelser, du har haft. Det er da altid dejligt at høre. Jesper har i hvert fald haft det fedt på Copenhagen. De her Dave og Thames i popdatering med Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Glædelig mandag, min ven. Du lytter til popdatering, og jeg hedder Ena Kusovic. Jeg er tilbage efter 4 ugers ferie, og det har jeg haft det sådan rimelig nøjeren over. Kan jeg finde ud af at sende radio igen? Har jeg noget spændende at sige? Har jeg overhovedet oplevet noget i min sommerferie, som du vil synes var interessant? Nu prøver jeg lige at tegne et lille scenarie for dig. Du er taget på en festival, og du hører en artist eller en gruppe, som du ikke har hørt i 20 år, og du har glædet dig helt vildt meget. Altså, du kan alle sangene fra start til slut, og du glæder dig til fællessang, fælleskrig, fællesråb, alle bare, der skal opleve det her sammen for første gang med dig. Men du ender med at stå alene og synge med på en sang. Og du kigger rundt i crowden og tænker, hvorfor står alle med deres telefoner og googler, hvem de her mennesker på den her scene er? Vitterligt sådan, jeg havde det i lørdags, da jeg var på O-Days, en festival, jeg har talt lidt om, som foregår herude i København. De havde booket Sugar Babes, og det kan være, du sidder lige nu og tænker, hvem fanden er de? For mig nok det bedste pop-act. Altså, i år 2000, der udgiver de for mig en af de top 10 bedste popsange nogensinde. Og da det kommer på, så tænker jeg, nu må folk, der synger med, det gør de vitterligt ikke. De googler, hvem fanden er de her mennesker. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er en trio, som har haft rigtig mange forskellige medlemmer. Men de vendte retur til København for første gang i 20 år, som den originale trio. Og jeg fortæller dig, hvis det her er første gang, du hører det her track, så skal du bare skrue så højt op, som du overhovedet kan. Klasse produktion og den sygeste musikvideo, som jeg vil anbefale dig at tjekke ud bagefter. Sugar Babes og Overload. Hånd på hjertet. Det er det fucking fedeste.

Grande, du hører popdateringen lige nu. Jeg hedder Ena, og jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig mand. Der er noget, jeg har glædet mig helt exceptionelt meget til, som vi skal meget snart. Noget, som jeg ikke har gjort i 4 uger, det er nemlig at lege pass eller play med dig. Og hvis ikke du kan huske, hvad det går ud på, så er der noget med, at jeg har gjort 5 hemmelige sange klar i playlisten. Og det er din opgave at trykke play på dem. Jeg skal nok fortælle dig, hvornår du kan ringe ind. Det er meget snart, men jeg vil bare lige dele min glæde. Jeg kan næsten ikke være i kroppen over, vi skal det snart. Inden da, så er der P3-nyhederne, og klokken den bliver 1. Jeg tager dig lige tilbage til Roskilde Festival og Gorillaz. Kæmpe solnedgang med On Melancholy Hill.

0: og On Melancholy Hill. Nu har jeg også glædet mig til at trykke på den her knap. Fordi jeg er inviteret med Bæksgaard ind i studiet. Det er hende, der kommer med P3-nyhederne. Klokken, den er 1.
1: Og det er i dag, at 1618-årige starter i værnepligt på den nye ordning på 11 måneder, i stedet for de 4, som det jo har været før. Og det er en ret anderledes uddannelse, de værnepligtige kan nå at få på noget længere tid, og det vil kunne komme med ud på opgaven i virkeligheden i den sidste del af værnepligten. Og det glæder Joy Bav sig til. Hun er startet i værnepligt i dag på Aalborg Kaserne.
2: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at de har hævet den. Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere.
1: Ja, det er jo en del af en større oprustning, at man styrker værnepligten nu. Men i første omgang, så er det opgaver herhjemme, og ikke nødvendigvis ude i verden, de værnepligtige skal kunne hjælpe med at løse. Det siger bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
3: I et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: Og lige nu bliver det diskuteret, hvad der fik 10.000 vis af mennesker til at svømme til det spanske område Ceuta i sidste uge. Mange kom især svømmende fra Marokko, der grænser op til området. Og her giver man altså sociale medier og menneskesmuglere skylden for det store migrantpres. Samtidig blev en afgørelse fra den spanske ret også misforstået. Der lød det nemlig, at folk, der kom svømmende til Spanien, ikke kunne sendes væk. Og tilsammen så skabte det en illusion om, at migranterne kunne komme fra Ceuta og så til resten af Europa, siger Marokkos Indrigsministerium. Men det er altså set før, at man har brugt migranter som et pres. Det siger Morten Heiberg. Han er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet.
4: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der stod bag.
1: Det er altså ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han også, men det kan være. For eksempel så er der lidt af et trekantsdrama, hvor Marokko synes, at Spanien er ved at blive lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til.
4: De vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik.
1: Og Ina, har du hørt, at Ariana Grande trækker sig fra en kommende musical i London og generelt tager en pause fra offentligheden?
5: Ja, men jeg har slet ikke nået at sætte mig ind i, hvad fanden der foregår.
1: Okay, men here we go. Altså, hun er ved at have en turné, og den skal være færdig 1. september. Og efter det, så har hun så tænkt sig at sige, nu trækker jeg mig sgu lige lidt, og vi ved ikke, hvor lang tid. Det er noget, hendes talsperson har sagt til mediet People Magazine. Så det er det, vi ved, og det er jo noget af et move. Altså, hun lever jo af at lave sin musik og være ude og offentlig. Og grunden til det her, det er den store opmærksomhed, der har været på hende, og måske især hendes vægt.
5: Ja,
1: de
5: præcis.
1: Det siger
5: præcis.
1: Hendes talsperson, ja. Og ærligt, der må bare sige, det er så heller ikke okay at kommentere sådan på andres vægt, eller hvad de vejer.
5: Nej, men hun har eddermame haft et hårdt liv i rampelyset, altså sådan, og det har jo nærmest aldrig nogensinde handlet om hendes musik. Det har altid handlet om hendes musik, basically.
1: Nu har hun så lige trukket sig lidt fra det.
5: Ja, man skal huske at passe på sig selv.
1: Det skal man. Der er noget eller en del sol. Den kan være sådan lidt sløret i det, og så er der mellem 20 og 26 grader.
5: Heller en sløret sol end ingen.
1: Er det ikke rigtigt? Det siger jeg altid.

0: med Ina Kosovic.
1: Og der er gået en hel sommer uden pass eller play, men nu er popbetalingen tilbage, så du kan ringe ind lige nu, hvis du gerne vil lege med. 70 3x20 er telefonnummeret, som får gang i din mavefornemmelse, for den her leg, den går nemlig ud på, at jeg har 5 hemmelige bangers i playlisten, som du får præsenteret en efter en. Jeg kan godt røbe, det har noget med smukfest at gøre. Og efter hver bid, så vurderer du, om sangen er en pass eller play. Trykker du play, så er det den sang, vi hører, men du kan passe lige så tosset, du vil. 70 3x20. Jeg synes bare, du skal ringe ind og lege med, for jeg glæder mig til at snakke med dig. 70 3x20. Pass eller play lige om et øjeblik.

Okay, så er der altså lige nu telefonen, den er åben. 70 3x20 er telefonnummeret. Og det hele går ud på, at vi skal lege pass eller play om et øjeblik. Det bliver dig, som kommer til at trykke play på det næste nummer, vi hører her i popdateringen på P3. Og jeg synes, det skal være dig. 70 3x20. Ring ind lige nu. Kom med din stemning og leg med.

0: Annika med Desperado lige her i popdateringen på P3. Og vi er nået til det der magiske tidspunkt, hvor jeg egentlig ikke rigtig skal lave så meget, fordi det bliver dig, der lytter med, som bestemmer musikken, som nogenlunde pass eller play. Og vi har fundet dagens hovedperson. Det er dig, Mahmoud. Du er 14 år, og du er på arbejde med din far lige nu.
1: Ja, det er jeg.
0: Ej, hvor hyggeligt. Betyder det, at du stadig har sommerferie?
1: Ja.
0: Så bliver du tvunget med på arbejde. Er det et sjovt arbejde, din far har?
1: Jeg synes, det er sjovt.
0: Nå, det er meget godt. Kan du fortælle, hvad han laver?
1: Lige nu er vi ude og kigge på noget arbejde, om han skal lave.
0: Okay. Lidt hemmeligt arbejde, kunne jeg forestille mig.
1: Nej.
0: Ej, okay. Mahmoud, prøv at høre. Når det kommer til musik, hvad er det, du synes, der er det fedeste lige nu? Hvad for noget slags musik kan du godt lide?
1: Sådan noget gammel rap.
0: Gammel rap, okay. De her fem sange, vi har med i Pass eller Play, de er hemmelige for dig. Så jeg kommer ikke til at fortælle dig, om det er rap eller ej. Men lige meget hvad, så bliver det dig, der bestemmer, hvad vi skal høre.
1: Ja.
0: Så lige så snart vi rammer et nummer, hvor du tænker, I like this. Om du kender det eller ej, så kan du bare sige play, så spiller jeg det. Og så hvis ikke du er til det, så siger du bare pass. Er det en aftale?
1: Yes.
0: Okay. Hvad siger du til den første sang ud af de fem hemmelige? Ida Lauerberg med Terje. Altså, Mahmoud, det er jo ikke rap på nogen måde. Men til gengæld, så er det Ida Lauerberg, som spiller på Smukfest i den her uge. Hvad, kan du lide det her nummer?
1: Nej,
0: okay. Så du siger, det er en hvad?
1: Pas.
0: Det er en pas. Alright. Men måske den her gør det for dig. Mahmoud, kender du Hej med Matik?
1: Nej.
0: Nej? Prøv lige at høre det her nummer.
1: Hvordan? Nå ja, den kender jeg godt.
0: Ja? Der. Synes du, den er nice?
1: Nej.
0: Nej, okay. Jeg kan godt mærke, jeg ved sgu ikke, om jeg kommer til at gøre dig glad i dag. Måske. Okay, det er også en pas, kunne jeg forestille mig.
1: Ja.
0: Ja, okay. Så er der Spice Girls med Wannabe. Ja. Har du hørt det her nummer før, Mahmoud?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, på TikTok eller sådan noget, tænker jeg.
1: Jo.
0: Ja, ja. Synes du, det er nice?
1: Ja, den er fin, men vi skal høre den næste.
0: Okay. Du passer også tredje ud af de fem hemmelige sange. Det er simpelthen fordi Melanie siger, en af dem, som spiller i Spice Girls, hun også kommer forbi Smukfest. Men det er du ligeglad med, så vi går bare videre.
1: Hvor mange sange er der tilbage?
0: Altså, der er den her, og så en sidste. Så det kan jo være, at den sidste er den bedste. I don't know.
1: Så går vi bare videre til den sidste.
0: Ja, vi skal ikke snakke om Robbie Williams. Ved du overhovedet, hvem det er?
1: Nej.
0: Nej. Men ved du hvad, du er også 14 år, Mahmoud, så du behøver heller ikke at vide, hvem han er.
1: Ja.
0: Det sidste nummer er det, vi kommer til at høre, og jeg håber, du bliver glad for det, fordi det er det her.
1: Ja, den skal vi have.
0: Ikke også? Fordi nu sagde du, at du godt kunne lide rap og lidt old school dansk hiphop og sådan noget, ikke? Så jeg tænker, at hold kæft, altså jeg fik lige sved på panden, Mahmoud. For jeg tænker, jeg vil jo gerne gøre dig glad jo. Ikke?
1: Nå, ja.
0: Ja. Så det bliver altså det her nummer, vi fyrer op for. Du nåede hele vejen ned. Den femte sang. Hvornår starter du i skole igen, Mahmoud?
1: Hvornår starter jeg i skole igen?
0: Næste uge eller sådan
1: noget? Næste uge. På mandag.
0: For at du er på ferie. Vi skal lade mig snakke om skole lige nu. Kan du have en dejlig dag? Hils din far, ikke? Tak for at ringe ind og være med.
1: Yes. All right. Tak for det.

Puha, så gjorde vi alligevel Mahmoud bare en lille bit smule glad. Pas eller play, det var dagens hovedperson, som ramte Johnson med Det Passer. Lige her, så har jeg spritny musik til dig fra Carlo Your Boy, en af de 5 udvalgte til P3's næste, lige her, featuring Maximilian på Come Close.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

Det var Rosa og Arti Artit med Bli, hvor du er. Jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig mandag. Min er blevet meget bedre, end jeg lige havde regnet med. Jeg synes, det er så sygt svært, det der med at komme tilbage på arbejde efter en lang pause. Jeg ved ikke, om du også har det på samme måde. Det der med, at man nærmest glemmer, hvem man er i arbejdsregi. Kan min kollega overhovedet lide mig? Kan jeg finde ud af at lave mit arbejde? Sådan har jeg haft det hele morgen, men jeg er blevet grebet på den allerbedste måde af dig, som lytter med, og hvor jeg er bare mega glad for alle de sms'er, som har væltet ind siden kl. 12. Og det virker til, at dig, der lytter med, har haft en virkelig god sommer, hvor du har hørt en masse god musik, for der er også kommet rigtig mange gode bud på store sommersange, nye som gamle. Så det fik mig til at tænke på, skal vi ikke lige lave sådan en fællespulje? Er der en sang, du har haft ekstra optur over den her sommer? En sang, du vil tænke tilbage på som måske 2026's sommer soundtrack? Det kan være, du har hørt den hver gang, du lå ved stranden eller ved en pool på din ferie. Det kan være, den var i dine ører, mens du cyklede til stranden, eller måske blev den sat på til sommerfesten. Jeg vil gerne have, at du fortæller mig om det. Så send en sms til 1212, start med at skrive P3, lav et mellemrum og skriv, hvilken sang og hvorfor lige præcis den sang har været en del af din sommer. Det kan være, at vi kan inspirere hinanden til at lave sådan en slut sommer 2026 playliste. Det kan også være, at vi bliver kæmpestore fans af nogle nye artister, vi ikke kendte. Og jeg ved, du har vanvittig god musiksmag, så jeg vil gerne høre om den. Send en besked til 1212, start med at skrive P3 først. Hvad har været dit ultimative sommernummer her i 2026? Fortæl mig om det, og hvorfor?

0: med dig.
1: Sådan med skabt til at være to. Og vi mennesker, vi er seriøst bare skabt til at nyde den her sommer, som er så sindssygt kort. Men lad os huske den på den allerbedste måde, nemlig med musikken. Så jeg har lige spurgt dig for lidt siden, hvad er sommersoundtracket i 2026? Hvad har du hørt allermest på din ferie? Og det kan godt være, at den ikke er slut endnu, men du har måske en idé om, hvad for en sang, der kommer til at betyde rigtig meget for dig. Et nummer, som kommer til at gøre, at du for altid vil mindes den her sommer. Jeg føler, hvert år så får jeg et nyt nummer, som hver gang jeg hører den, tager mig lige tilbage i sommerstemningen. Og sådan et nummer er rigtig godt at have ved hånden, når det lige pludselig bliver februar måned. Det er sjask vådt, og det er sygt koldt i Danmark. SMS'erne er allerede begyndt at tikke ind, og du kan blive ved med at skrive ind til 1212, hvis du starter med at skrive på 3 først, laver et mellemrum, fortæller mig, hvad for en sang, som du har hørt allermest den her sommer, og som du virkelig føler er dit soundtrack. Fortæl mig, hvorfor og hvad det er. Skriv en besked til 1212 og start med at skrive P3 først. Men lad os høre nogle bud, der allerede er kommet ind. Det kan være, du oplever de her sange for første gang, og det bliver et nyt nummer, som du vil have ned på din playliste. Jeg har fået en sms her, og det handler om en sang, som er blevet spillet til alle campfesterne på Roskilde, men også alle sommerfesterne i år. Og det er den her.

altså et af de største sådan feel-good-sange fra Lamines nye plade, nummer, der hedder Hold Mit Tempo. Når du kigger på credits, sang-credits, så kan man ikke høre den kvindelige vokalist, eller man kan ikke se, hvad hun hedder. Men hvis du kender hendes klang, så er det

i Annika, som ligger det der lækre omkvæd på et nummer, som jeg godt forstår er blevet blastet på, på campfesterne på Roskilde. Det er jo ikke, fordi det er sådan et super upbeat nummer, men det har bare sådan en følelse af velvære. Livet er sgu nice. Nå, lad os se, hvad der ellers er kommet ind på sms'en. Jeg føler virkelig, at Sara Larsson, hun sådan varmede op sidste år, og så eksploderede det jo for hende her i 2026. Det her har været hendes sommer, Midnight Sun, et nummer, jeg har fået sendt ind på sms fra Sara. Hun skriver, jeg har seriøst hørt Midnight Sun med Sara Larsson hele sommeren. Jeg synes, den sang skriger sommer og fest, og den gør mig altid i godt humør. Og selvom jeg måske går og tror, at Sara Larsson er på alles læber, så kan det godt være, at du stadig ikke helt ved, hvem hun er. Men hold kæft, hvor har hun været i gamet i... i hvert fald i 10. Men det er først nu, hun er for alvor sådan brudt igennem. Okay, jeg har lige endnu et nummer, som du har sendt sms ind med.

Det er Martin, som har sendt en sms med Mumles 4 uger. Han skriver, at han var til koncert med hende på Ringsted Festival, og hun lavede en kæmpe fest. Elsker hendes sange. De beskriver virkelig, hvordan man går og har det, når man er ung i Danmark. Mumle er også en, som er sådan braget igennem i 2023 og har bare formået at vinde en masse hjerter. Og det er ligegyldigt, om de er 6 år gamle eller 86, så føler jeg virkelig, at hun har krogen i os alle sammen. Okay, vi skal høre en sang i sin fulde længde, og det er et nummer, som Laura har budt ind med. Og hun mener altså, at det her er det fedeste sommernummer, som godt kunne gå hen og blive alles sommersoundtrack. Det er Casey med GPS. Eller GPS, hvis jeg skal prøve at sige det som en ung person alligevel. Ikke? Jeg synes også, det er mega nice. Tak for den, Laura.

Cases, ja. KPS, som udkom i maj måned på hans nye album, men så kom i morgen. Prøv, vi fortsætter den her fest med, at du byder ind med sange, som har altså, kørt i din øregang den her sommer. Hvad minder dig om 2026? Hvilket nummer har du hørt allermest? Send en sms til 1212, start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvilket track det er, og hvorfor. Jeg synes, vi skal fortsætte det. Jeg synes, det er meget nice at lige få nogle bud ind på sangen, som har været kæmpestore for dig i år. Lige her, der får du Justin Bieber og Sorry.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
4: Mille. Kulimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, man. Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
8: Det, man hører.
9: Meget, meget farligt.
10: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv. Godmorgen.
11: Godmorgen, P3.
0: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
12: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
0: Det gør vi i Godmorgen P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
11: Godmorgen. Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
11: Og nyheder hver halve.
8: P3.
11: Det, man hører.

The Pleasure featuring Sharma på Wide Awake. Og hvis du lige har tændt for din radio, så er det her popdatering på P3 for første gang efter en lang sommerferie. Jeg hedder Ina, og jeg synes, det er så nice med alle de sms'er, der tækker ind lige nu med sangen, som du har haft i din øregang den her sommer. Og vi har været forbi en masse forskellige eksempler, og vi fortsætter med at gøre det lidt endnu. Okay. Fået en sms fra Anita, og vi skal lidt tilbage i tiden. Det er sådan indie rock, og det er kæmpe, kæmpe stort. Det er et nummer fra The Killers, Mr. Brightside, og hun skriver, det er fordi, det er sådan et forbandet godt nummer med god energi. Tak for et godt program.

Anita, jeg kan godt forstå, at du elsker det her nummer. Det er desværre for sjældent, jeg hørte The Killers, men jeg gjorde det virkelig meget i sådan 0'erne og i 10'erne. Kæmpe, kæmpe stor energi. Og det er jo det der med, at sangene behøver ikke at være nye for at definere en sommer eller et år for dig. Det kan også bare være lige præcis den der sang, der har gjort, at du har haft det allerbedst. Okay, lad os se, hvad der ellers er blevet brudt ind med.

Det var en lytter, der skrev, min sommersang er nok Lucas Stereo med Halbal i København. Den minder mig om min ungdom. I nullerne var jeg som ung Aarhus-pige, kørte i fast pedulfart til fester i København. Man kan bare ikke andet end at blive godt humør, når man hører den. Jeg føler også virkelig, at den har sådan en rigtig god vibe. Og dejligt, den tager dig tilbage til den tid. Okay, hvad har vi ellers?

Nej, det er sådan en god, en god sommerkrammer fra August Højen. Det er et nummer, som Jakob har sendt ind. Han havde faktisk to numre, som virkelig har brændt sig fast i ham den her sommer. Blandt andet August Højen med Kaster mig ud i. Og det andet nummer, det er Barcelonas udsving, som vi også spiller rigtig meget her på B3. Han skriver, at begge numre er kæmpe synge med og giver en følelse af varme sommeraftener. Og så takker Jakob også for et dejligt program. Og er glad for, at jeg er tilbage i radioen. Det er jeg eddermame med os. Okay, men jeg har altså valgt en sang, vi skal høre i sin fulde længde. Og det er et relativt nyt nummer. Og det er en sang fra Kat, som har skrevet ind. En uundgåelig sang for mig har været Tove Lo og Stromae med Det Fleur. Og nu glæder hun sig bare til, at Tove Lo lægger vejen forbi Royal Arena i København til november. Det kan kun blive godt. Vi skruer op for den her sammen. Det Fleur.

tak for at dele ud med sangen, som har fyldt den her sommer for dig. Selvom den ikke er færdig endnu, så har du jo, har jeg fundet af på sms'en, en masse sange, som kommer til at minde om sommeren 2026. Vi er kommet vidt omkring i tempo, og danske artister og udenlandske. Så tak for at dele ud og være med på sms'en. Lige om lidt, så er der carte blanche. Og så er popdateringen tilbage igen i morgen kl. 12. Hvor jeg sørger for at pakke playlisten med en masse ny musik. Jeg kan se, der er landet en masse sms'er omkring Dimas nye, som landede for ikke så lang tid siden. Det lover jeg. Jeg tager med til dig. SMS'en er altid åben for gode bud og ting, du har optur over. 12-12 skal du bare skrive til. Og husk at skrive P3 først.

0: somber. No potential. Popdatering på P3, og lige om lidt carte blanche med Henrik og Jannik, som har lagt vejen forbi studiet. Der sker jo noget sindssygt for jer i morgen. I skal jo noget vanvittigt.
1: Ja.
0: I skal ikke sende radio fra P3-studiet. Hvor skal I hen?
1: Vi skal sende fra P3-studiet i morgen, men så derefter...
2: Nej, det er fordi, du har misforstået det. Det er fordi efter... Altså, vi tager afsted til Smukfest i morgen, efter vi har sendt.
0: Nå, for fuck's sake. Jeg troede, jeg ville...
1: Nej, det er først onsdag, at carte blanche er live fra Smuk.
0: Hvor irriterende. Så I pakker kufferten i morgen og tager afsted?
1: Ja.
0: Hvad skal I lave derovre?
2: Alt muligt. Vi har...
1: Ej, der er hemmelige gæster.
2: Der er hemmelige gæster, og der er også nogle
0: hemmelige... Emil Lange kigger forbi.
1: Nej, vi har fået en rigtig DJ den her gang.
2: Ja, vi gider ikke have mad.
1: Vi gider ikke have mad. Og det er ikke, fordi vi har spurgt, han har sagt nej. Vi gider bare ikke.
2: Nej. Men vi har en hemmelig gæst, som er en hemmelig gæst, som vi glæder os ekstremt meget til. Som er endnu mere hemmelig end alle de andre hemmelige gæster.
0: Og så ved jeg også, I har taget jeres meget legendariske, eksklusive merchandise med, som er carte blanche crop top.
1: Gud, det skal vi lige
0: have med.
2: Crop top. Der er også solcreme.
1: Og tatoveringer.
2: Ud, ja.
1: Kig forbi, hvis I er på Smuk.
0: Og generelt bare rigtig god stemning, ikke?
1: Jo.

0: Wow, måske lige tænde for mikrofonen. Klokken den er 2, prøvede jeg at sige. Carte blanche om et øjeblik. Allerførst, P3 Nyheder med dig, Mie Bækskov.
1: Ja, og en af de nye værnepligtige, der er begyndt på landets kaserner i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af de cirka 16.000, som starter på den nye ordning på 11 måneder i stedet for 4 som før. Prinsessen ankom til Anforskov kaserne i Slagelse tidligere i dag, og der var selvfølgelig en masse pressefolk, der fulgte med. Lad os lige prøve at høre.
2: Hvad er din prinsesse Isabella?
3: Ekstremt meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle dem, der starter i dag. I hvert fald så bliver det anderledes, for forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så er der 6 måneders operativ tjeneste, som betyder, at de værnepligtige kommer med på opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, siger oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Og det er obligatorisk at deltage i et kursus i demokrati, hvis man vil kunne vie folk her i Danmark. Men i 8 år, der har det været muligt for nyankomne imamer at bestå det her kursus, uden overhovedet at kunne forstå indholdet. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag. På det her kursus er det nemlig ikke et krav, at deltagerne forstår dansk, selvom undervisningen foregår på dansk. Det oplevede Jakob Ulriksen. Han er præst i Skjern Bykirke. Han var en ud af 15 ved et kursus i juni måned, og der var 6 imamer fra Tyrkiet, som ikke kunne forstå undervisningen.
5: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Kirkeminister Ida Auken siger, at en løsning kunne være et krav om tolke på kurset.
6: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Det her demokratikursus har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. Og selvkørende biler. Det har været noget, man har talt om i noget tid, men jeg tror, der nok er mange, der har tænkt, det er sådan lidt fremtidsagtigt, det der med biler, der kører uden mennesker har kontrol over det. Men nu kommer det altså meget tættere på. For Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og nu sigter de efter at lancere førerløse delebiler i København i første del af 2027. Det vil betyde, at passagerer i 2027 så vil kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, det skriver Green Mobility. Så det er altså helt uden et menneske bag rattet, som man ellers tester og bruger nu, altså hvor bilen måske kan køre selv, men der skal være en, der sidder og kan tage over eventuelt. Der er noget eller en del sol. Den kan være lidt sløret i det, og så er der mellem 20 og 26 grader.
7: Tak med.
1: Selv tak.
8: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Portugal af god gamle Benjamin Hav.
1: Jan, så vi kan lige så godt hoppe direkte i apropos-kassen, for den er åben. 12-12 P3 mellemrum, man kan skrive ind til. Der er allerede kommet den første, det er fra Philip Kære, Carte Blanche. Hvor er det dejligt, I er tilbage. I har været savnet. Jeg håber, du havde en dejlig fødselsdag, Jannik, med sommerkur over det hele. Bedste hilsen, Philip. PS, en lyttergave kunne jo være, at I slettede Janniks herlige hund spiser islyd, da det simpelthen er for pragtfuldt til at blive hørt igen. Philip bruger det, der hedder ioni.
2: Der. Er den her?
1: Det er sjovt. En gang sådan fire uger på langs, den kan gøre, at det er særlig rart at høre på.
2: Nej, det er faktisk rigtigt, men den bliver altså ikke slettet, Philip. Den har jeg altså lige banken. Mm. Men det er rigtigt, vi har været væk på sommerferie. Har du haft en god sommerferie, Henning?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg har været i Sverige i 2 uger. Småland.
2: Ja.
1: Over at køre Volvo derovre.
2: Pisse fedt.
1: Jeg kører jo ikke bil normalt.
2: Nej.
1: Så det er fedt det der med
2: men så er det rart at køre en bil, man kan køre ind i ting med.
1: Ja, jeg kunne bare køre hen over alle de der italienske biler derovre.
2: Ja.
1: En uge hjemme i Jylland, og en uge derhjemme i lejligheden. Skide godt. Hold kæft, hvor skønt.
2: Det lyder som det frie liv.
1: Ja. Hvad med dig? Du har fået en Pepsi?
2: Ja, jeg har fået en baby. Så.
1: Det er jo, folk siger jo, at tid med sit barn, det er jo tid, man ikke får igen.
2: Hvordan det er det ikke. Man får ikke den her tid igen.
1: Det får du ikke igen.
2: Nej, det får jeg ikke igen. Den er gået. Den er blevet brugt på det.
1: Mm.
2: Jeg har fået en baby i sommerferien, men jeg havde jo allerede en 3-årig. Og den 3-årige er nok det... hun er skøn. Lad mig sige det på den måde. Jeg elsker hende. Jeg elsker dem begge to.
1: Ja.
2: De to piger nu, der er.
1: Det må man gå ud fra, jo.
2: Det har ikke været sommerferie på den måde, som en normal sommerferie. Det har mere været sådan en arbejds... altså, ligesom... som om jeg har været i haven hele sommeren, men bare hvor at min have er...
1: to levende mennesker.
2: Ja.
1: Mm. Så kan du anbefale at få nummer 2?
2: Det vil jeg gerne spørge om igen om 3 måneder. Lige nu... så er jeg glad for, at vi skal på smukfest lige om lidt. Og jeg skal på hotel i Horsens i et par dage.
1: Det bliver en ferie at komme
2: til. Det kan det altså. Og vi taler videre om det lige om lidt, fordi vi skal jo i gang med at planlægge noget smukfest.

0: Lige nu, Jens, der er der så småt begyndt at komme gang i Smukfest i Skanderborg.
1: Ja.
0: Vi skal sende derfra onsdag til fredag. Jeg glæder mig rigtig meget. Der er masser af fede ting, der er ved at blive planlagt. Gæster, god stemning. Vi skal sidde lige i hollændersvinget. Vi har skaffet en masse merch. Solcreme. Jeg har også skaffet de der tatoveringer, ligesom drømmeholdet.
1: Nå ja.
0: Så vi kan tatovere folk.
1: Rigtige tatoveringer?
0: Nej, altså det er altså nogle vandnogen, ikke? Men det, de er meget voldsomme.
1: Jeg tror ikke, du må røre folk. På den
0: det må
1: måde.
0: Vi jo se. Det handler bare om at have et godt nok produkt.
1: Er det her, men jeg skal bare lige spørge. Du skal kigge på mig ægte nu. Kig mig i øjnene.
0: Ja.
1: Er det her, fordi du tænker, der er en masse unge kvinder, der går forbi hollændersvinget, og så skal du røre ved deres lænd? Er det det, du gerne vil?
0: Niks. Niks piks. Det er det, drømmeholdet har gjort.
1: Kig på mig.
0: Nej, det er det, drømmeholdet har
1: gjort. Det var drømmeholdet. Ja. Det er derfor, vi gør det, mand.
0: Hey. Jeg var sådan, okay, hvad er der learnings her? Det skal vi ikke. Så det er bredt til alle.
1: Ja, du kommer til at have handsker på.
0: Fuldstændig. Ja. De der nitrilhandsker der. Nå, en anden.
1: Gud, det er forfærdeligt.
0: Alle må blive tatoveret.
1: Ja, okay.
0: Nå. Også gamle.
1: Ja, ja, okay.
0: Nå. Hvad hedder det? Ved du, hvem der skrev til mig i går? Bare for lige at op den her. Ved du, hvem der skrev til mig i går?
1: Nej.
0: Mikkel fra Skraldebarn.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Mikkel Trane.
1: Der var vi jo hen sidste år. Skraldebarn er jo, det er jo et vildt sted på Smukfest. Ja. Der gør den altså den gale. Det skal vi ikke i år, tror jeg.
0: Jo, det skal vi. Han med.
1: Skal vi det?
0: Ja, det skal vi.
1: Jeg får sådan lidt halsbrand af at høre om det.
0: Ja, præcis. De svømmer i som bukker dernede.
1: Ja, det gør de godt nok.
0: Hvad hedder det? Og for at one-up det her,
1: ja,
0: så er der jo også kommet en dagscene på Smukfest.
1: Åh, oh, gud, jeg elsker dag.
0: Ja,
1: det ved jeg. Dag Blanche.
0: Præcis. Og hvad hedder det? Vi snakkede om, hvad for nogle dagkunstnere vi glæder os mest til at se.
1: Nej, det er ikke det, vi skal snakke om nu.
0: Jo, det er det. Og jeg kan godt se, at du har fundet noget andet. Men nu, nå, tager, ja, vi bare, ja, nu tager vi mit bud.
1: Nå.
0: Det her er det, vi skal se klokken 00:30 torsdag.
2: Freaks on E, that's what we fuck, man.
0: Lidt skraldbarn, og så op på det her. Hey!
1: Hold kæft, det skal vi, ja. Det skal
0: jeg
1: vi, altså.
0: Helt seriøst, jeg har det som om, jeg vil få et hjerteanfald. Der er noget nu.
1: Ja, tak. Okay, det vil jeg gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Hvis jeg kan holde mig vågen så lang tid,
0: det
1: så vil jeg. Hvornår
0: godt
1: er det, du siger?
0: Jeg tror, torsdag? Det er 00:30 torsdag.
1: Nej, det er også sent.
0: Og det er jo principielt fredag morgen, jo. Og du er en morgenmenneske.
1: Jamen, jeg skal jo køre igen fredag. Jeg skal jo køre bil. Jeg skal føre en bil. Jamen, jeg troede, det var bare, hvad vi glæder os til at se på Smuk, fordi jeg tager det her med.
0: Ja. Ja,
1: ikke? Johnson, du, han spiller jo på en mennesketidspunkt. Det er jo sådan om eftermiddagen. Kan vi lige stå her?
0: Hvornår er det?
1: Det er sådan noget, 17 eller sådan noget,
0: det er sat mig også et Jan Skov tidspunkt at gå.
1: Ja, men der
0: på
1: kan man jo stadig holde sig vågen på en eller anden måde.
0: Ja, fordi klokken er midt på dagen.
1: Men det er også fordi, jeg kan også se, der er jo noget rigtigt. Der er noget rigtig voldsomt noget. Jesper Buch. Kender du ham?
0: Ja, jeg kender godt Jesper Buch. Jeg så godt, at han havde begyndt at lave DJ's.
1: Han skal jamen, det kan godt være, det er mere, men det er mere en straf, tror jeg, til en af os, hvis det er, vi skal det.
0: Jeg skal næsten, jeg nåede ikke at læse. Han har jo skrevet nærmest to siders beskrivelse af hans DJ-sæt.
1: Jamen, altså, det er jo sådan noget med
0: DJ-manifest.
1: Ingen tilfældige tracks, Mandy. Ingen tilfældige tracks. Ingen hurtig genvej. Bare et nøje sammensat sæt, hvor et hvert nummer og hver overgang i min verden har en plads. Hvis du har lyst til at opleve sæt. Altså, det er meget sådan melodisk house, progressiv vej. Men Jesper Buch, kan han DJ?
0: Det, jeg tror, når man har så mange penge, så kan man, hvad man vil.
1: Man kan i hvert fald få lov til, hvad man vil, ja, åbenbart. Nå, men det glæder vi os til. Vi skal også, der er en stor ting, vi lige skal finde ud af i morgen, inden vi tager afsted, men det vender vi tilbage til. Her, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for drømmen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: går på hænder, hørte du her på B3 med Lea Romea.
1: Jens, du ved godt, at jeg ikke ejer noget at bo i. Ikke? Jeg er jo stolt. Tænd. Hallo.
0: Et sekund.
1: Tænd for mig.
0: Du er tæt. Det var fordi, jeg lige kørte. Jeg skal, for at tage folk med i en maskinrum, så kørte jeg lige noget på din mikrofon, hvor jeg kunne se, om du var lav.
1: Ja.
0: Og du er utrolig lav. Kan du ikke lige gå på toren? Kan du det? Eller, det er simpelthen, der er helt skør, den her nu. Prøv lige at sætte dig der.
1: Hvad siger du så?
0: Nej, det er meget bedre. Tak.
1: Okay, så kan vi godt være, at man bare skal køre på den her. Der er en... Jeg er jo ikke ejer. Altså, jeg ejer jo ikke noget.
0: Nej.
1: Jeg lejer. Stolt lejer.
0: Ja.
1: I dag læste jeg så en artikel på Berlingske,
0: ja,
1: hvor der var en overskrift, som var, at
0: har du brug for at sidde her?
1: Direktøren for Realkredit Danmark, tror jeg det var,
0: ja,
1: hun har ligesom fået sin datter ind på boligmarkedet, og kom med sin gode råd til, hvordan pokker gør man det? Hvordan har hun gjort det?
0: Okay, så hvad? Direktøren for Realkredit Danmark,
1: ja,
0: har fået sin datter ind på boligmarkedet, hvordan gør man det?
1: Ja,
0: ja.
1: Og så tænker jeg jo, som ikke ejer af
0: noget.
1: Du
0: ejer ikke noget.
1: Så tænker jeg, det er da meget spændende at høre. Hvordan har hun gjort det?
0: Ja.
1: Fordi der er jo, som hun også selv siger i artiklen, det er sindssygt uanset, at mange unge har svært ved at få foden ind. Hvad er der gode tricks?
0: Mm.
1: Og et af de tricks, hun har, som hun så siger, det er, at hun for 10-12 år siden, der fik hun skrevet sit barn op til ventelister, ja, på andelsboliger.
0: Ja, det er en god idé, ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Det er jo et sindssygt godt råd.
0: Ja.
1: Ikke for mig overhovedet, fordi jeg kan ikke vente 10-12 år. Så det er jo vel mest for nogle andre,
0: at det er et godt råd. Det er for folk med yngre børn.
1: Ja, det er jo for folk, der ikke kan i hvert fald har Berlingske abonnement.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Og det dejlige er så i den her artikel, at man kan se, at hun så siger, at min datter har faktisk fået tilbudt en bolig nu.
0: Ja.
1: Gennem det her.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, præcis. Så tænker man, perfekt, det er det, man skal gøre. Men hun har ikke nogen penge jo, til at købe den lejlighed. Så hun har også fået penge af sin mor til så at købe det. Så hendes to råd til, hvordan man får foden ind på det københavnske boligmarked,
0: ja,
1: det er... Skriv dig op til andelsboliger til 12 år i forvejen.
0: Ja.
1: Og få hjælp af dine forældre til at
0: købe den.
1: Hvis man ikke vidste bedre, ikke, så skulle man tro, at den administrerende direktør i Realkredit Danmark er altså synsk. Hun ved lige præcis, hvordan man gør de her ting.
0: Jeg kan godt høre, hvad du vil.
1: Ja,
0: du vil.
1: Kan
0: du det? Det er altså, det er...
1: Tænk at finde på det.
0: Det er her sarkasme, vi har inviteret her i studiet. Men...
1: Jeg kan godt forstå, at det er irriterende, men
0: faktisk råd om at skrive børnene op tidligt er jo en meget godt råd.
1: Ja, det synes jeg da også. Men hvis man så får tilbudt en lejlighed, og så ikke har de der 2 millioner...
0: Få dig en direktørstilling og skriv dine børn op.
1: Hun siger også selv, at hun godt ved, at det er
0: privilegeret,
1: men altså, det er da... Ej, jeg var ude og kigge på et hus ude i Amager.
0: Ude i Amager. Ej, ved stop, altså, stop dig selv.
1: Det er
0: jeg er fra Amager. Det hedder ikke i Amager. Ude i Amager. Du har ikke fortjent at bo på Amager.

Louis Henderson gør det hele forfra. Gør det. Holiday. Mm. Der er mange, der kommer hjem fra ferie, og mange er kommet hjem med en masse gode oplevelser, dejlige minder, måske med en fin kulør. Ikke dig og mig, men nogen er nok. Det kan også være, at nogle andre er kommet hjem med noget, hvor man ligesom tænker, ej, det havde du virkelig ikke behøvet at slæbe med hjem. Altså sagt sådan,

0: ægte sådan, ej.
1: Ja.
0: Det havde du faktisk. Prøv lige at høre, mor. Kig lige på mig. Det havde du ikke behøvet at slæve med hjem.
2: Nej, den er ikke fed til dig her.
0: Nej, det den går ikke godt med de der muslingeskaller, du har fået flettet dit hår i, mor. Og det, BBC har skrevet en stor artikel om det i dag, hvor de sådan forklarer, at man, der er også nogen, der kommer hjem for en rejse, og så kommer de hjem med sådan en anden personlighed.
1: Mm.
0: Så har de sådan...
2: Jeg kan lide jazz nu.
0: Ja, jeg har været i Chicago. Jeg kan godt lide Chicago jazz.
2: Det eneste, der er forfærdeligt ved ølgået, det er, at der ikke er nogen jazzklubber.
0: Ja. Ja, eller folk, der kommer hjem fra Ibiza, og så er det sådan... Nej, det hedder Ibiza.
2: Ja.
0: Jeg har lige været på Ibiza hele sommeren.
2: Ej, det er næsten det værste, folk, Ibiza, der kommer hjem med nye udtaler.
0: Ja, ja, som folk, eller den der kommer hjem med en sombrero, hvor den var super fed i Mexico. Den er bare ikke så god i Tølløse.
2: Nej.
0: Eller Tølløse, som du kalder det.
2: Nej, jeg kalder ikke Tølløse. Men det er, fordi de har en anden måde at kigge på sombreroen, når det kun er dig, der går med sombrero i Tølløse.
0: Ja. Ik? Jo, jo, lige præcis. Ja. Den passede godt ind i...
2: Indsæt
0: mexikansk by.
2: Ja.
0: Cancun. Måske. Ja. Men det er det, vi skal tale om lige nu, og du kan godt begynde at gøre din sms så klar, fordi vi skal have nogle af dem her. Jeg ved, at der er nogle af jeres familiemedlemmer, der er kommet hjem med et eller andet åndssvagt, de har købt på en ferie. Eller en sygdom, kan det også være.
2: Nå ja, sagtens. Hvad hedder det? Jeg kan huske, mine forældre har altid været meget laks med, hvad jeg måtte købe. Mm. Så da vi var på en ferie, jeg tror, det var Gran Canaria eller sådan noget, så var vi nede på sådan et marked, hvor man kunne købe t-shirts med sjove print på.
0: Ja, sejt. Der,
2: ja. Så købte jeg en grommalæret t-shirt, hvor der var en anime-figur på med... skal lige sige, jeg var 12 år gammel her. En anime-figur på med store bryster, som man ligesom... Og en kæmpe kavalergang. Og min far var sådan... Næh. Og min mor var sådan... Og så sagde jeg, må jeg ikke købe den her? Og så sagde de... Jo, det må du gerne. Og så havde han på i skole, og så blev jeg glad over det. Det var for eksempel sådan en t-shirt. Hvis jeg havde været ældre, eller hvis mine forældre havde været mere ansvarlige, så ville de have sagt, ej,
0: ja.
2: Den bliver du nødt til at ligge hernede
0: den
2: på Gran
0: Canaria. Den kan vi godt ligge der.
2: Du kan købe den nu, og så smider vi den ud, inden vi går i flyveren.
0: Jamen, jeg har jo lige været Skagen i sidste uge. Der er også en t-shirt-butik, men kun med sådan nogle t-shirts. Altså sådan noget, it's Biro Clock.
2: Min favorit er stadig Vodka Connecting People.
0: Ja, sådan noget Female Body Inspector, FBI. Hvor det er sådan, gud, lad nu blive på ferien for helvede. Men også, altså, jeg har jo mange, der kommer hjem med en skinke, for eksempel, ikke?
2: Ja.
0: Men så kender jeg mange, der kommer hjem med en stor skinke, sådan en sort for skinke. Og så står den jo der i køkkenet og rådner, fordi man kan ikke nå at få det spist. Det er en fin nok tanke. Men når man så kommer hjem med den, så er det bare ikke en god ting at slippe med hjem for fanden. Også fordi det fylder helt vildt meget kåde for den, det lugter lidt, og der kommer fluer på og sådan noget.
2: Hvis du sidder lige nu og tænker, nå, jeg havde faktisk noget, men det der, hvis det skal være sådan et eksempel, så synes jeg ikke, at jeg kan relatere overhovedet.
0: Nej,
2: det er det ikke dig, den er galt med. Det er bare fordi...
0: Det behøver ikke at være en skinke.
2: Ja, jeg kender mange, der så sort for skinke.
0: Det kan være kuriositeter, man har købt, eller man har adopteret et ordsprog. På en ferie. Det er der også mange, der gør, føler jeg. Kunst, sygdomme, flætninger. Skænd den ind på 1212, skrive 3, lav et mellemrum, og så fortæl os lige, hvad har du eller en, du kender, taget med hjem fra en ferie, hvor man tænker, det skulle du ikke have gjort. Det er okay. Bare lad dem blive dernede. 1212, P3, mellemrum.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: det vi var.
1: Vi har fået en sms.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Fra Morten. Han skriver, da jeg gik i 4. klasse, skulle vi på tur til Ribe. Det kender jeg, Morten. Der har
2: den gamle købstad.
1: For at se vægterne. Nå, Ribe, Domkirken, Vikingmuseet og alt det shit skulle opleves. Jeg fik også købt mig en kasket, hvor der stod sexpartner søges.
2: Ja.
1: Og ja, det var i 4. klasse. Og det er jo præcis sådan noget, det måske har den fungeret i Ribe på ferien, men da Morten er kommet hjem, har han fundet af, den holder sgu ikke mere.
2: Mm.
1: Og det er de her ting, vi gerne vil have på sms på 12 på 3 mellemrum lige nu. Det er de her ting, som man egentlig tænker på sin ferie. Det kan jeg godt tage med hjem.
2: Ja.
1: Det vil være et godt køb, eller det vil også fungere i Danmark, og så man kommer hjem og finder ud af, nej, det skulle man bare ikke have købt.
2: Jeg var på et tidspunkt købt, jeg var på Jarl Hede med min familie. Så købte jeg et par sivsko.
1: Ej, Henny, helt
2: som jeg også gik i.
1: Så du havde været din periode. Anime sex figur på t-shirten, og så et par sivsko.
2: Ja, håndlavet af en eller anden gammel mand, der hedder Lennart.
1: Men jeg må se min minkklam.
2: Og så de der sivsko. Sivskoene skulle også gås til. Ah, men det er et kæmpe problem. Det skal man ikke.
1: Okay, jeg siger bare, at du skal fortælle os på 12 på 3 mellemrum, hvad du har købt eller anskaffet dig på en ferie, taget med hjem, eller en du kender har taget med hjem for en ferie, som bare overhovedet ikke holder mere. Imens, så hører vi lige ferie Aspectus. Den her. Klar, Henny?

0: Jeg spurgte jer, hvad I selv eller nogen I kender har købt med hjem for en rejse, hvor det virkede som en rigtig god idé, mens I var på rejse. Men da I så kom hjem, eller da vedkommende kom hjem, fandt man noget af, det havde du ikke prøvet.
1: Det var måske ikke en god idé.
0: Det var måske en god idé. Og jeg tænker, at vi lige starter hen i med at hoppe en tur i indbakken. Der er en, der skriver, min far har et kæmpe svær.
1: Ja, hey. Tillykke. Det ligger jo i generne jo. Det er der mange, der siger.
0: Måske 80-90 cm fra Afrika.
1: Ja.
0: Så. Det virker bare lidt bizarrt at have liggende på en skænk som indretning.
1: Okay, så det er bare blevet sådan et lille samtalestykke, der ligger, når man kommer ind.
0: Hold kæft, det er fedt at have et kæmpe svært liggende, når man kommer ind. Og godt klaret, at du undgik de fleste jokes på den.
1: Nej, men jeg gik.
0: Ja, det var det var sådan små fælder, jeg lavede. Surstrømning i kuffert eksploderede i kuffert.
1: Også fordi så svært er surstrømning bare ikke at få fat i. Du kan købe det i en fiskeforretning.
0: Det kan du få de fleste steder, det kan rigtig godt lide. Der er også Kim, han har købt 15 poser middelhavssalt. Så 6 kilo salt. Det er også for hjemme. Og så blev han taget i lufthavnen i kontrollen, Henrik. Hold kæft, det er sjovt.
1: Okay. Han blev pålevet af det, står du ikke?
0: Ja, han blev selvfølgelig udtrukket til, at hvad tror du, når en toller scanner en kuffert, så tænker de, hvad er det?
1: Ja. Og man kan vel ikke straffe ham for at
0: tage... It's salt.
1: It's just 6 kilo salt. And, nobody takes home that much salt.
0: It must be cocaine. No, it's salt. Okay. No, because they say hi to Tanja. Hej, Tanja.
2: Hej, så.
0: Goddag, Tanja. Tanja, hvad har du fået med dig hjem?
2: Jamen, jeg fik en ufrivillig gæst med hjem fra ferie. Det var noget, jeg rigtig gerne ville have været forud. Jeg var på Zanzibar for nogle år siden, og så... Da jeg var på vej hjem, så begynder mine fødder at klø helt vildt meget, og jeg tænkte, det var da godt nok voldsomt med de myggestik. Men altså, meget, meget lang historie, meget kort, så var det ikke myggestik. Det var orm, der var i mine fødder.
1: Altså, hvordan orm? Altså, en hel, altså en eller mange?
2: Nej, multiple orm fik jeg at vide.
1: Hvorfor sæt ham?
2: I begge mine fødder. Og man kunne... Ja, ej, det var virkelig ulækkert.
0: Hvordan lever de der? Altså, det forstår jeg slet ikke. Hvordan har du fået dem?
2: Jeg har også rigtig mange spørgsmål selv, faktisk. Jamen, altså, det var noget med, at det var regntid, og der var lidt fugtigt, og hunde og katte, der sådan bærer det, hvis de sådan... Ej. Ja, præcis. Ja, sygt ulækkert. Så jeg aner faktisk ikke, hvordan jeg har fået det. Mine fødder begyndte bare at klø, så man kunne ligesom ikke rigtig sådan...
0: Du har fået
2: ud af sådan...
1: En hurtig,
2: så jeg har fodorm.
1: Et hurtigt sidste spørgsmål. Da du så bliver behandlet for det, dør ormene så bare nede i dine fødder?
2: Ja.
1: Gør de det?
2: De er bare komposteret inde i min krop.
1: Så hver gang du går, så træder du på et lig af orme?
2: Ja.
0: Ej, jeg håber, at du er single, Tanja, fordi det er satme en god Tinder-profil-tekst på en eller anden måde.
2: Det må jeg lige overveje.
0: Ja, det kan du altså lige tænke over.
2: Jeg føler, det kan gå lidt begge veje, dog.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men du finder der nogen, der er hunder.
2: Der kan komme ind der.
0: Ja. Okay. Ja. Tanja, tak for at ringe ind og fortælle os det. Held og lykke med fodkirkegården, ormekirkegården.
2: Tak skal du have.
0: God dag. Det kan jeg rigtig godt lide. Okay. Vi har lige stoppet med alt sådan nogen, så ser jeg lige, om vi har tid til et par sms'er på den anden side.

0: skal lige have et par sms'er med jer fra jer, fordi at vi er så glade, når I skriver hen. Og lige nu der er I gang med at fortælle os om ting, som I ikke burde, eller nogen I kender, ikke burde have slæbt med hjem fra en ferie. Den her, Annie. Mm-hmm. Min søster slæbte en stor flise med hjem fra Barcelona. Det elsker jeg sådan noget. De var ved at lægge nye fliser rundt om La Sagrada Familia, og så snuppede hun da lige en souvenir med hjem til vores far. 40x40, det var pist.
1: 40x40?
0: Også fordi, hvis man har slæbt på en flise før, så ved man godt, 40x40, den er skidetung.
1: Ja, max tung. Jeg håber virkelig, at det har betydet noget for faren.
0: Jamen, den er jo for La Sagrada Familia. Okay, der er også den her. Jeg var på ferie i Tunesien og købte på markedet for den nettesum af cirka 1000 danske kroner i et par herresandaler i læder, hvor vores store tårn har sit eget separate rum. Kender I dem? Ja.
1: Nej, men jeg kan levende forestille mig,
0: kan du ikke se, nej, kan du ikke se den sandal for dig, sådan en tunesisk sandal, hvor stortåen har sit eget rum?
1: Altså, hvor den har sådan en lille enværelses...
0: Den er ligesom lige lukket ind, hvis det er sådan en lædersnap. Kan du ikke huske dem?
1: Nej, jeg kan ikke overhovedet. Det var stadig ikke en ting.
0: Det skal du... Jeg viser dig et billede, prøv. Altså, det er okay. Mark, tak for
1: mig. Det er en fantastisk sandal.
0: Der er ikke nogen grund til, at stortåen har sit eget rum. En sandal.

0: Def Flair, Atomolog og Stromae. Du lytter stadig til Carte Blanche. Og nu er klokken blevet 15. Det betyder, at du også skal lytte til med Bæksgaard. Fordi klokken er nemlig 15. Det er tid til P3-nyheder. May, har du noget til os?
1: Det har jeg i hvert fald, og jeg starter faktisk med en ret voldsom sag, hvor tre personer skal for en dommer i Randers om en time. Og politiet vil ikke fortælle mere om, hvorfor de her personer kræves varetægtsfængslet. Men her i DR fortæller vores oplysninger, at det er relateret til paragrafferne omkring terror, og muligvis kan have forbindelse til NVE-miljøet, som er et vildt, skræmmende og farligt fænomen online. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og så nogle løst organiserede online-fællesskaber, hvor unge presser andre unge og nogle gange børn til at gøre virkelig voldsomme ting. Det kan være selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Fra officiel side er der ret så hemmelige stemninger omkring sagen her, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Og så er det noget helt andet, for hvis man godt kan lide at købe vintage inde på handelsplatformen Vinted, så kan det være, at man skal være lidt ekstra ops. For flere er begyndt at sælge tøj fra for eksempel fast fashion producenten Shein som vintage under markedet Vintage Love. Så det er altså hverken unikt eller i den kvalitet, man normalt forbinder vintage med, viser research her fra DR. Natalia Osted har prøvet at blive snydt på den måde, og hun synes, der er mange problemer ved det.
2: Så legitimerer man også at sælge til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Det allerførste køb, hun lavede på Vinted, viste sig at være fra Shein, selvom hun regnede med, at det var vintage.
2: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
1: Ja, så kan den onde spiral ligesom fortsætte. Men Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, siger, at man skal bruge sin fornuft, når man køber ting inde på Vinted.
3: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer deres kunder til at anmelde alt det, der ser mistænkeligt ud. Og så til migrantsituationen i spanske Ceuta, som har fået en del opmærksomhed de sidste dage, efter op mod 60.000 migranter kom svømmende fra Marokko og til det spanske område i Nordafrika. For i Spanien der bliver der nu spekuleret i, hvorfor det lige pludselig skete, at så mange mennesker dukkede op inden for bare et par dage. I Marokko siger de, at det er på grund af mange falske opslag på sociale medier og på grund af menneskesmuglere, men faktisk har man set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, det siger Morten Heiberg, der er professor ved Københavns Universitet.
4: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
1: Og i øjeblikket er der lidt et trekantsdrama i gang, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til. Og nogen tror, at det kan være en del af forklaringen til, at Marokko vil lægge pres på. Men faktisk så lyder der den samme forklaring på migrantsituationen fra både Spanien og Marokko nu.
4: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
1: 72 mennesker er døde i forsøget på at komme frem til Ceuta. Herhjemme er der noget eller en del sol, som kan være lidt sløret, og så mellem 20 og 26 grader med svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Gracias, May.
1: Den er der.

0: Frank Eriksen.
1: Glædelig mandag den 3. august her på B3, hvor at Carte Blanche er tilbage fra sommerferie.
2: Mm-hmm.
1: Her i Carte Blanche, der har vi det, vi kalder for Carte Banken. Mm. Og det er vores lydbank af uendeligt mange lyde. Men vi har jo nogle evergreens, som vi bruger oftere end andre.
2: Det er vel det, man i gammeldags tale ville kalde showklip.
1: Showklip, ja. Klip, vi bare holder meget af. Altså, det her er jo et af de helt store klassikere i vores program.
3: Did you see the scrims? The scrims?
1: Af Dennis Knudsen.
2: Der prøver at finde sine rejer.
1: Ja. Jeg har fundet et bud på noget, der måske skal i lydbanken. Men først, skal vi lige dykke ned i, hvad der ligger lige nu?
2: Ja.
1: Vi har Scrims, vi har også, hvor han siger Philadelphia.
3: Philadelphia. Ja.
1: Så har vi Spanking-klippet.
4: Så det er godt at spanking, du ved. Selv spanking.
2: Det er det min favoritklip.
1: Ja, det kan jeg virkelig også godt lide. Eller Bornholmeren, der siger, der var den sku.
5: Der var den sku.
2: Mhm.
1: Eller ham, der siger, total gaggelåd.
4: Total gaggelåd, ja.
1: Jamen altså, helt vildt godt. Et af mine nyere yndlingsklip, det er jo fisketappesklippet.
2: Mhm.
6: Hvordan skal I se Melodi Grand Prix?
7: Bare hjemme med noget alkohol og noget chips og noget sager.
6: Fisketapas.
1: Det er så sensuelt.
2: Hvis man har billedet,
1: fisketapas.
2: Hvis man har billedsiden med på det her, så er det jo en kvinde, der dykker ind til mikrofonen og siger, fisketapas.
1: Ja.
2: Og det er skønt.
1: Men nu har jeg faldet over Larry fra Brøndby Strand. Larry, måske. Larry. Fordi min ven har sendt mig et klip med ham. Og han har lavet en video. Han laver mange videoer. Mm. Larry. Nu skal vi lige høre den. Så hører vi et lille lange, fordi i den her video, der gemmer der faktisk to potentielle klip til Carte Blanche-banken. Prøv lige at høre her.
8: Are you crazy? What a nice evening that is. Cheers. It's Saturday, and that means it's almost... I'm not gonna say it.
2: Kæft, det er en klasse fyr.
1: Okay, så han kigger, der er ligesom sådan en solnedgang bag ham, han hører musik, han får sådan en lille drink, som du nok kan høre, og det første, du lige skal, det er, are you crazy? What a nice evening this is.
8: Are you crazy? What a nice evening this is.
2: Yes, den der er købt, synes jeg. Den
1: skal
2: er 100% købt.
8: Are you crazy? What a nice evening this is.
1: Okay, yes. Hvad med den her, hvor han fortryder, han er ved at fortælle noget, men jeg tror, der sker i klippet, er, at han ikke lige ved, hvad han skal sige. Og siger han, no, I'm not gonna say it. Mm. Men jeg elsker det alligevel. Prøv lige at høre den også.
8: It's Saturday, and that means it's almost... I'm not gonna say it.
2: Nej,
1: du må godt få begge to i banken.
2: Ja, men det kunne jeg rigtig godt tænke mig, lige på at høre
8: den. It's Saturday, and that means it's almost... I'm not gonna say it.
1: Okay, så bliver begge to så bliver de begge to bange.
2: Nej, var en skøn.
1: Om lidt, så bliver det ikke lige så sjovt, fordi at vi skal tale om en trussel mod danskerne. Det er ikke sjovt. Vi kender til den her trussel, og vi skal nok fortælle jer, hvad det er. Det får jeg ved om 5 minutters penge.

0: August Højen og kaster mig ud i. Og mens jeg har været på sommerferie, Henrik, der har jeg hørt det nummer en del på B3, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt.
1: Ja, jeg kan også meget godt lide det.
0: Kender du egentlig den her bad boy, som ikke er så hyggelig? Hov, nu skal jeg lige tænde for den.
2: Ja. Jeg er sindssyg af. Som sådan et myggestik.
1: Hvad?
2: Et myggestik kan man...
0: Okay, det skulle have været en myg.
1: Gud, hvor pinligt.
0: Ja, det var lidt pinligt.
1: Det er en myg. Det kender jeg godt, det er en myg.
0: Godt. Vi skal tage en myg. Men hvilken art? Det er fordi TV2 de har skrevet, at der er en ny myg. Kirkegårdsmyggen, som er lige på den anden side af grænsen. Og det er den er på vej til at invadere Danmark, ikke? Ja. Myggeforsker René Bødker fra Københavns Universitet mener, at den kan dukke op i Danmark. Hvad dag skal det skal være? Hvad?
1: Ja.
0: Hvad dag det skal være?
1: Der er en myggeforsker, der mener det.
0: Ja.
1: Meget fedt, de har en.
0: Ja, ja. Det har, vi har alle mulige forskere.
1: Ja, fedt. Cool.
0: Ja, det kan vi bare.
1: Det styrer.
0: Myggearten er set opholdt sig i Tyskland. Jeg ved ikke, om den lavede det om noget badeferie, men den er i hvert fald danske tæt, ganske tæt på den danske grænse lige nu. Og forskeren tror, det er et spørgsmål om tid, før den er i Danmark. Altså kirkegårdsmyggen.
1: Ja.
0: Normalt har vi jo bare den der lille sumpmyg, som vi kender og elsker.
1: Ja, jeg ved ikke. Har vi det? Vi har sumpmyggen.
0: Ja, det er sådan en sumpmyg.
1: Mm, og kirkegårdsmyggen er meget på...
0: Den er irriterende. Den er uskadelig, men den er irriterende. Fordi i modsætning til vores hjemlige sumpmyg, ja, som vi godt kan lide,
1: ja,
0: så stikker kirkegårdsmyggen ikke kun lige ved skumringen hele dagen langt. Den kan stikke der højlys dag. Den stikker.
1: Altså, den arbejder 24 timer i døgnet?
0: Den er iskold. Det er stadig kun kvinderne, tror jeg. Men de er nogle ledsataner, de myg der.
1: Og hvornår, altså, hvad?
0: Han anslår, at den kommer over en campingvogn lige inden for ikke så lang tid.
1: Nej.
0: Jo.
1: Luk grænsen. Luk den grænse.
0: Og igen her, jeg har jo lidt et horn i siden på campisterne i forvejen, ja, fordi det er dumt, og de fylder på vejen. Men nu, når de også begynder at importere myg...
1: Skulle fandme lige passe en familieferie i Harzen, ikke? Og så kommer der sådan nogle kirkegårdsmyg med hjem.
0: Jeg blev lidt inspireret, faktisk. Jeg sad op på stranden oppe i Skagen, og så holdt der sådan en California. Du ved, sådan en camper, altså, hvor de bare havde alt muligt inde i den.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det kan kaldes en camper. Nu er jeg ikke fagperson. Men så kunne man sådan i bagsmækken, så kunne man lægge stolene op, og så sad de bare dernede og fik kaffe. Det virkede ret praktisk.
1: Ja, men det er jo også ekstremt praktisk. Jeg tror bare, det er ekstremt upraktisk at have en.
0: Jamen, jeg snakker med Bunde, altså Christian Bunde, vores ven, om vi skulle købe sådan en California, altså en VW California, og så ombygge den til et stort fadelsanlæg. Så vi kunne køre rundt med. Nå, det skal handle om myg for helvede. Hvad siger du så? Der kommer en kirkegårdsmyg, Henrik.
1: Jeg siger nej.
0: Nå, du gider ikke have det, men nej. Den er på vej i en campingvogn. Den har campinghabit på, den er på vej ind for at stikke os helt vildt. Men hvordan kan man genkende den? Det er det, vi skal finde ud af. Så jeg har lavet en lille quiz, der kan hjælpe os alle sammen med den. Fordi man kan hurtigt komme til at forveksle sådan en kirkegårdsmyg. Jeg har jer. Lige om lidt, så er der en kirkegårdsmygge-lydquiz her i Carte Blanche. Så spiller vi det her først.

0: Die for you. Der er nyt skrækindjagende. Der er et nyt skrækindjagende insekt på vej til Danmark. Det er lige på grænsen, og det er et spørgsmål om tid, før den er her. Så jeg har lavet en lille lydquiz, så vi alle sammen kan lære at genkende den, og det skal vi lige på den anden side af Olivia Rodrigo og et lille spot for Alene Vildmarken.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i Vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Kirkegårdsmyggen, den kommer. Og det gør den snart, mener en myggeforsker fra KU. Og det er en myg, der lige nu befinder sig i Tyskland op ved den danske grænse. Og lige om lidt er den også i Danmark, mener man. Og den kommer til at stikke os også i dagslys.
1: Ja, den stikker også konstant. En form for zombie-myg.
0: Hele dagen lang. Ja, det er jo lidt en zombie-myg, kan du kalde den. Det er en kirkegårdsmyg. Men hvordan undgår man at forveksle den med den mest oplagte forveksling, nemlig kirkegårdsmyggen, altså Søren Kierkegaard?
1: Ja. Jeg tager lige det op forfra.
0: Okay.
1: Så quizzen er
0: hvordan, nej, jeg har lavet en quiz. Og ja. Det er myg. Man kan ikke bare kende fra hinanden. Så hvis der nu er en kirkegårdsmyg, som vi har fået at vide dig nu, er der så også en kirkegårdsmyg. Altså en lille filosofisk myg.
1: Mm.
0: Som man skal prøve at lære. Det er det, der er quizzen. Det er, jeg har lavet nogle lydklip af en kirkegårdsmyg og en kirkegårdsmyg. Du skal fortælle mig, om det er en kirkegårdsmyg eller en kirkegårdsmyg.
1: Ja.
0: Du kender godt Søren Kierkegaard.
1: Jeg kender
0: stor filosof.
1: Ja.
0: Og du kender også godt Kierkegaard som myg.
1: Mm. Så i det her setup skal jeg gætte, om det er en rigtig myg, som er en kirkegårdsmyg, som er en af dem, der kommer over grænsen, eller en op...
0: Nej, hvem siger op?
1: En art af filosofiske myg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bare for, vi kan... Fordi det er jo nyt for os. Kierkegaard kender vi jo, men kender vi kirkegårdsmyggen? Og kender vi...
1: Ja, jeg forstår.
0: Okay, prøv her. Nu får du et lydklip.
1: Mm-hmm.
0: Og det gør I også med, at man kan lege med derhjemme. Så skal man gætte, om det er en kirkegårdsmyg eller en kirkegårdsmyg.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Ja.
0: Godt. Kom her.

0: Okay.
1: Ej, hvor er myggelyde i tæerne.
0: Helt vildt. Er det en kirkegårds- eller en kirkegårdsmyg?
1: Jeg tror, det er en kirkegårdsmyg på grund af klokkerne i baggrunden.
0: Er det? Den er korrekt. Yes.
1: Der bare altid været sådan en dum twist på.
0: Nej. Nå. Okay, nu får du endnu en, og så skal du gætte, om det er en kirkegårdsmyg eller en kirkegårdsmyg. Mm-hmm.

0: det tror jeg også er en kirkegårdsmyg, fordi at den...
1: Hey! Ja,
0: ligesom zombier.
1: Ja, den zombie-myg, nemlig. Nej, hvor er du god. Gud, det er skide godt. Okay, vil du have en til? Det tror jeg. Du siger ja, kan jeg mærke.
2: Livet skal forstå baglind.
0: Gud, hvor er du dog.
2: Men livet forlind.
3: Livet skal forstås baglæns, men leves forlæns.
0: Ja. Det tror jeg er en Kierkegaards-myg. Det, som, fordi, ja.
1: Gud, hvor er du god. Det er helt
0: jeg føler også, at jeg bliver strøget med årene.
1: Nej, skal vi se, om det bare var held, eller om du kan faktisk igen.
0: Ja.
1: En sidste. Du får din sidste.
0: Virkelig.
1: Jeg har faktisk lavet utroligt mange. Nu får du bare en mere. Er du klar? Nej, prøv lige at lægge op, så vi kan få dig med.
0: Jeg er med.
1: Vær med i quizzen, dog.

0: subjektivitet.
1: Ja, det forstår jeg. Jeg tror også, at det er en Kierkegaards-myg, en filosofisk myg.
0: Gud, var du god.
1: Tak skal du have.
0: Ja, var det flot, Henny.
1: Tusind tak.
0: Selv tak. I morgen vil jeg lave quizzen, om du kan høre forskel på en tiermyg og en tiermyg. Der er også noget, der hedder en tiermyg. Den kommer også lidt med til.
1: Man kan jo skrive feedback ind på det her. Det er 12-12 på 3 minutter, hvis man har lyst.
2: Det behøver man ikke. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Jens, livet handler om at udvikle sig og lære at udvikle sig, mens man lærer nye ting. Hvis man ikke lærer nye ting, så står man stille. Og jeg synes, det er vigtigt, at hver især kigger på sig selv og tænker, hvad kan jeg lære livet i dag?
2: Hvad fanden?
1: Med det sagt, så har jeg i løbet af weekenden mestret disciplinen møbelpolstring. I går, der tog jeg en uslidt gammel teakstol, fundet en storskrald og gav den nyt liv, som en form for møbelgud. Kiggede jeg på den og sagde, du skal tilbage til livet, og satte min finger på den. Bum.
2: Så blev den til en pal med træ.
1: Så blev den til en ny ompolstret stol.
2: Nå, for sagen. Gud, var du god.
1: Tak. Tak skal du have.
2: Hvorfor er det, du begynder at hæve tiktræsmøbler frem? Ved du ikke, at tiktræ er ydt og har været det 5-6 år?
1: Ikke med mig, du.
2: Nå, der er det stadig inde.
1: Der er det fuldstændig inde.
2: Der er jo en grund til, at det står

0: ned i skraldespanden. Nu er det jo, det er jo faktisk, vi er jo faktisk også forbi E, vi er jo på det helt lyse, det er jo fyr nu. Sådan, folk troede, at fyr var totalt dødt, men det
1: er... Synes altså ikke, at det er imponerende, at jeg har ompolstret et møbel?
0: Hvad har du gjort? Så prøv lige at fortælle mig, hvad det er, du har gjort.
1: Jeg har taget al polstring af, ja. Både ryglæn og sæde.
0: Hvad er det for en slags stol?
1: Det er en
0: af
1: de der...
0: lænestol?
1: Nej, det er en af de der stole der, hvor der bare sådan et bræt, og så et bræt på ryggen. Og så kan man ændre, så kan man tage det af.
0: Sådan en spisebordstol?
1: Ja,
0: okay. Kan det. Så en mindre møbelpolstringsopgave alligevel?
1: Men stadig, jeg er jo ikke møbelpolster, men jeg kan godt finde ud af det.
0: Ja, det kan du nu.
1: Ja, okay. Jeg var bare meget overrasket over, hvor nemt det var.
0: Der tror jeg, at du vil få nogle møbelpolstre efter dig på linjen, kan jeg mærke. Hvis du siger, at møbelpolstring er bare super duper nemt, fordi det er virkelig dyrt at få ompolstret
1: ting. Ja, det tænker jeg også. Jeg har jo nærmest ikke betalt noget for det.
0: Hvad har du brugt de kroner? Fordi oftest, når man laver et DIY-projekt, så ender det med at koste en super mange penge, fordi man ikke har noget derhjemme.
1: Altså, det har nok kostet, hvis jeg lægger det hele sammen, og tager det hele simpelthen, så har det nok kostet 850 kroner.
0: Okay.
1: Men så har jeg jo også 2,5 meter skum liggende derhjemme til næste gang, at jeg skal noget med det.
0: Ja. Hvorfor har du det med lige nu? Hvorfor skal altså hvad er det? Hvor skal vi altså udover du?
1: Jeg vil bare gerne
0: have ros eller
1: det ville være passende.
0: Ja. Nå, men jeg kan jo huske den gang, at du skulle hænge en reol op hjemme hos dig selv, hvor det tog dig hvad tæt på en måned, halvanden måske.
1: 2,5 år.
0: Tog det dig 2,5 år før den hang der.
1: Ja.
0: Det var simpelthen det var verdens længste projekt for at hænge en reol op på væggen. Men at du har klaret det her på en dag.
1: Ja, det er en dag.
0: Det er ret imponerende. Det er jo et fremskridt.
1: Tak. Jeg føler bare, at jeg kan møbelpolstre alting nu. Så hvis du har noget, du skal have møbelpolstret, så kan du bare ringe til mig.
0: Så hvis jeg har en gammel bamsestol, så er du mand, jeg skal ringe til?
1: Det vil jeg sagtens kunne. Tror jeg. Jeg har ikke prøvet en bamsestol før, men det kan jeg godt.
0: Hvis man er møbelpolstret, så er der en apropos-kasse. Det er 12-12 på 3 minutter. Hvis man har noget som helst, man vil sige til det her.
1: Jeg altså kan
0: bare, hvis det kan være hvad som helst. Det kan også være bare være ros, eller man bare vil gerne sige, ja, vores erhverv er skum. Det er fup og fidus, det kan man bare selv finde ud af. Nå, men det kan man bare melde ind.
1: Yes. Du skal se den store. Du kommer med hjem og se den.
0: Jeg vil ikke med hjem og se den store.

0: Altså, jeg vil bare sige, 4 ugers pause fra den her norske banger har altså ikke... det har ikke gjort noget godt for mig. Jeg har savnet den, faktisk.
1: Ja. De har eddermame også været rundt omkring henover den her sommer.
0: Magnetic af The Bowser. Det bedste, der er kommet ud af Norge i mange, i mange, mange, mange, mange år.
1: Nu er det blevet den tid på dagen, at vi skal lege ugens ekspert. Du kan ringe ind nu på 70 20 20 20, hvis du er den ekspert, vi skal have med i dag. Lejen er meget simpel. I ugens ekspert, så er du eksperten, men du ved ikke, hvad du er ekspert i, før vi starter interviewet op. Så er det op til dig at overbevise os og lytterne om, at du faktisk er ekspert i det her. Og vi har været rundt i mange forskellige emner efterhånden. Der var en, der var ekspert i Khamenei'en i Iran. Kan du huske det?
0: Ayatollahen?
1: Ja, Ayatollahen.
0: Ja.
1: Ayatollah Khamenei.
0: Ja, ja.
1: Der var en, der var ekspert i både krydstogtsskibe. Vi har været langt rundt omkring, så man ved altså ikke, hvad man er ekspert i, når man ringer her.
0: Jeg har haft guld.
1: Guld, ja, for fanden.
0: Guldekspert. Ja, vi har virkelig mange forskellige eksperter, og det kræver bare, at du tænker, jeg er sådan en, der godt kan svare for mig. Altså lidt ala svindrengen.
1: Ja, hvis du føler dig som svindreng eller har været sælger før, så er det,
0: så er det dit element, det her. Det er på 70 3x20, hvis du har lyst til at lege med. Der er rimelig åbne linjer lige nu, Henrik, kan sige, så man, det er i dag, man skal gribe røret og sige, det er mig, der skal være ugens ekspert i carte blanche. Mens du ringer på 70 3x20, så sætter jeg elsker dig så meget af Blix på.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg har bare kaldt mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.
3: Det, man hører,

0: Kend mod kend, livet er for kort. Livet er ikke for kort til, at vi skal lege ugens ekspert. Det skal vi nemlig lige nu. Og reglerne er ret simple. Lige om lidt, så tager vi en lytter med, som er ugens ekspert. Personen ved bare ikke, hvad personen er ekspert i. Det er ligesom det, der er hele lejen, så det handler om at svare for sig. Og Henrik, i dag, der skal vi byde velkommen til Rie. Hej Rie.
1: Hej.
0: Goddag. Rie, hvor ringer du fra?
1: Silkeborg.
0: Fra Silkeborg, der er lidt... Kan du lige holde telefonen helt op til øret? Den mumler lidt.
2: Du lyder som om, du snakker lidt ind i en pude.
1: Jeg skal mikrofonen fra. Kan du høre mig nu?
0: Ja, det er meget bedre, Rie. Hej Rie, hvor gammel er du?
1: Jeg er 10 år.
0: Du er 10 år. Fantastisk. Rie, hvor er det dejligt, du vil være med. Er du klar til at lege ugens ekspert?
1: Ja.
0: Og det er jo bare, du skal bare lade som om, du ved noget om det. Det er ikke sikkert, du gør. Det kan også være, at vi rammer dit ekspertfelt. Hvad er du rigtig god til? Hvad ved du meget om i virkeligheden?
1: Musik.
0: Musik. Okay. Okay, men Henrik, du har fået lov til at vælge emne i dag.
2: Ja, og det er ikke musik.
0: Hvad skal Rie være ekspert i?
2: Jamen, jeg laver en lille oplæg, og så okay. Kan du være ekspert i møbelpolstring.
0: Ej, du er besat af det emne i dag. Okay.
2: Er du klar, Rie?
0: Rie, ja. Rie, så er det dig, Henrik, nu.
2: Flere og flere kaster sig over møbelpolstring som gør det selv-projekt, for der er mange penge at spare, hvis du selv kan finde ud af at ompolstre din ødelagte stol eller den rynkede sofa. Men hvad skal man vide, inden man kaster sig over det? Det ved ekspert i møbelpolstring, Rie, noget om. Hej, Rie.
1: Nej,
2: Rie, jeg har ikke stillet spørgsmål nu, jeg introducerer dig bare. Rie, du startede jo som... hvor gammel er du?
1: 10 år.
2: 10 år. Du startede som 9-årig med at møbelpolstre et møbel for første gang, og du har jo udtalt, at du lærte noget rigtig vigtigt om polstring. Hvad var det?
1: Det skulle bare være det bedste stof.
2: Det skulle være det bedste stof. Jamen, tror jeg, der er mange, der kan kende sig selv i. Et stabilt stel er jo en forudsætning for et holdbart resultat. Det er jo en læresætning for mange møbelpolstre. Men når det kommer til korrekt montering af skumlag under betræk, så har du også din egen læresætning. Hvad er det?
1: Put en squeeze i alle stole.
2: Prøv at sige det en gang mere.
1: Put en squeeze i alle stole.
2: Put en squeeze i alle stole. Hvad, Rie, hvad er egentlig det mest sindssyge, som du har set blive ompolstret?
1: En mor.
2: Mm-hmm. Det, som mange kæmper med i møbelpolstring, det er jo hjørnerne. Hvad er det, dit råd er til folk, der kæmper med de hjørner, der er?
1: Byt med det, altså.
2: Ja. Tusind tak skal du have, ekspert i møbelpolstring, Rie.
0: Ja! Rie, hvor er du god.
1: Tak.
2: Jeg tror, du ramte ind i hjertekuglen hos mange gør-det-selv-folk med at sige pyt med det.
0: Ja. Jamen, tryk på pyt-knappen, mand. Slap af, Rie. Hvor mange... Har du nogensinde ompolstret et møbel?
1: Nej.
0: Ved du, hvad det er at ompolstre?
1: Nej.
2: Så spillede du den sgu bare
0: godt. Det kunne man overhovedet ikke gøre. Rie, tak for at ringe ind, og tillykke med at være ugens ekspert.
1: Fint.
0: Er det godt, min ven?
1: Tak.
2: Vi snakkes.
0: Ikke nogen.
2: Vi skal have fat i Rie igen, tror jeg.
0: Det tror jeg også.
2: Det er altså en pige med ben i næsen, det
0: der. Hun kan godt komme hjem og male hos mig, hvis hun ved, hvad det er.

0: What a Life af Scarlet Pleasure.
1: Har du set indbakken, at rig er ugens ekspert for 10 ud af 10 over hele linjen?
0: Det synes jeg også, ja. Var virkelig, virkelig god. Apropos gode mennesker. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej Mathilde Mus. Hej Jens Malte.
3: Hej.
0: Fra Balalaika.
1: Hvor er det godt at se, at I begge to er blevet meget solbrune af jeres lange ferie.
3: Ja.
0: Det er da helt skønt. Vildt.
2: I lige måde, minus det brune.
0: Nej, du er da blevet brun.
2: Nå ja, men det er også godt at se jer, men I er ikke blevet brun.
0: Mm. Har du set min tær?
1: Nej, det skal du næsten se.
0: Det skal du se.
1: Der er jo en kæmpe trend med kvinder, der får tanlines her, ikke? Mm. Jannik har opfundet mandetingen, som er en Birkenstock-tan.
2: Fuck, hvad er det grimt?
3: Er det ikke...
1: Det er tandlinen...
2: Nej, hvor det... Ej, man kan se spænderne også.
1: Ja, det er tandlinen på fødderne, så man kan se... Det er en mand, der går i Birkenstock.
0: Har du købt det par, eller har du
2: virkelig gået meget Birkenstock?
0: Mm. Elsker du bare Birkenstock?
2: Det er et sjovt spørgsmål.
1: Ja, eller en tilsvarende sko. Eller en tilsvarende
0: skedal. Når jeg sætter en sandal, så går jeg altid i Birkenstock.
3: Det var den helt særlige Birkenstock-tanline.
0: Det er jo sommerens goggle-tan, jeg har på. Men ja, det er, hvis man vil have en Birkenstock-tanline, så bliver man nødt til at købe sig på Birkenstock.
3: Jeg køber et andet brand sandaler.
0: Det skal du gøre. Jeg er bare vildt med Birkenstock.
2: Jeg kan også få dem i Bilka og Føtex.
3: Airtox sikkerhedssandaler.
2: Har en version.
0: Hvad har du?
3: Airtox sikkerhedssandaler.
0: Nå.
3: Det er jo slet ikke set i sikkerhedssandaler. Det ligner bare almindelige sandaler.
0: Er det sådan noget autopole, nordvest-agtig energi, du har i gang i nu, hvor du skal have sikkerhedssko på som sommeren?
3: Ja, Nick, det er for sjov.
0: Nå?
3: Det er for sjov. Jeg bruger bare Crocs.
0: Nej, vi er et Birkenstock-kanal. Okay. Hele Danmarks Radio anbefaler Birkenstock som den førende fod.
3: Stop nu.
1: jeg tror også, vi er begyndt at arbejde.
0: Vi skal have en klasse af. Okay. Er I klar til at sende balalaika?
2: Ja, vi skal lave radio lige om lidt, og vi glæder os til det.
0: Mm.
2: Vi glæder os rigtig meget. Jeg har en sådan lidt svær tankeøvelse med i dag.
3: Ja, og jeg tror jo ikke, flot er farlig, og det skal vi undersøge.
2: Ja.
0: Jeg håber så meget, du skal bides af så mange floter i balalaika.
2: Det er en syg god idé. Det skal vi i morgen.
1: Det er en rigtig god idé. Jeg har 20 på en hånd, og så se, bliver han 20.
0: Ja, tag en små ringe rundt om de røde pletter og se, hvad der sker. Prøv lige om lidt, så er der balalaika. Først så er der drukner af Casey og Annika.

0: Tukner, Casey og Annika. Limitar er der balalaika her på P3, så bliv hængende. Først så klokken blevet 16. Det er tid til P3-nyheder med May Bæksgaard.
1: Og tre personer bliver nu her til eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. I en sag, der handler om paragrafferne om terror. Det bekræfter politiets efterretningstjeneste. Men operativchef der, Flemming Drejer, siger, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen, fordi det er en isoleret sag, som myndighederne har håndteret. Ifølge de oplysninger, vi har her i DR, så kan sagen have forbindelse til NVE-netværk. Og lad os lige høre, hvad det er her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det der er særligt kendetegnende ved dem, det er, at de ikke mener, at menneskeliv som dit og mit er noget værd. Og det er også derfor, man har set verden over sager med de her NVE-netværk, hvor det går ud på at ødelægge liv, få folk til at begå selvmord, få dem til at selvskade sig selv.
1: Østjyllands Politi, som fremstiller personerne her i grundlovsforhør, er ikke kommet med detaljer om sagen, men vi finder ud af mere efter grundlovsforhøret, som Louise også følger med i.
2: Der bliver det også særdeles interessant for os at holde øje med alderen i forbindelse med de anholdte, fordi det er typisk sådan i de her sager om de nihilistiske, ekstremistiske netværk, at der er det typisk meget unge mennesker, der er involveret.
1: Og så er det vigtigt at sige, at hvis du har det svært eller er i krise, så tal med nogen. Du kan kontakte din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og hvis situationen er akut livstruende, så ring 112. Og så bliver der ved med at være uroligt i boligområdet Tingbjerg i København nu for anden nat i træk. Der er for eksempel blevet sat ild til flere affaldscontainere i området. Og i løbet af natten har politiet tilbageholdt to personer og anholdt en tredje. Nu håber Københavns Politi så, at der bliver mere ro på i nat, hvor de vil være til stede, siger vicepolitiinspektør Jakob Hansen.
3: Opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Københavns Politi er også, Københavns Kommune hedder det, er også mere til stede i området ud over politiet. Og både politiet og SSP siger, at urolighederne er fortsat, fordi politiet lørdag skød en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet prøvede at fange, efter der var blevet sat ild til nogle af de første container, biler og en bygning. Så man skal altså fokusere på dialog, mener Riyad Tolbas, som er sekretariatchef i SSP København.
4: Det handler om nu, det er jo egentlig at få fakta på bordet og få talt med de unge om, hvad er det rent faktisk, der er sket. Og så er der jo nogen, der kan være vrede og frustrerede, og de skal have lov at ventilere, og det skal jo så foregå helst igennem dialog.
1: Og nu trækker Ariana Grande sig fra offentligheden, efter hun er færdig med en turné den 1. september. Det betyder for eksempel også, at hun ikke kommer til at være med i en kommende musical i London, selvom det var planen. Og det kommer efter stor opmærksomhed på hende, og især hendes vægt. Det fortæller hendes talsperson til mediet People Magazine. Der er ikke blevet sagt noget om, hvor længe Ariana Grande trækker sig fra offentligheden. Der er noget eller en del sol, som kan være lidt sløret i det, og så mellem 20 og 26 grader. Med ja,
5: tak for det her.
1: Selv tak.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
7: og Mathilde Mus.
5: Vi er tilbage som en bananflue i en kage.
0: Ja, det er ikke en lækker kage, men det her det er en kage uden bananfluer og kun med banan, hvis man kan lide det. Eller en anden kage, som man godt kan lide.
5: Fuck, en skæv start.
0: Jamen, så må du lade være med at sige, at vi er ligesom en kage med bananfluer i. Det er også ligegyldigt. Hey, balalaika her tilbage efter sommerferien. Vi har haft en god sommerferie.
5: Jeg får pakker, og vi har glædet os så meget til at stå her igen.
0: Måske er du, der lytter med lige nu, stadig på sommerferie. Måske har du også den første dag uden sommerferie, ligegyldigt hvor du er. Velkommen indenfor her i Balalaika-hytten.

0: Charlie Wilson og Justin Timberlake her på Signs. Jeg har gået rundt her til morgen, og så har jeg haft gang i de helt store tanker, Jens Malte. Ja. Der er en historie i dag om, at Green Mobility, man kender dem måske, hvis man er fra en storby, de her biler, man kan leje med en app.
1: Sådan citybiler?
0: Ja. De kunne godt tænke sig at få selvkørende biler på gaden i 2027.
1: Ja.
0: Faktisk i starten af 2027.
1: Det er lige om lidt.
0: Og det er ikke bare noget, de kunne tænke sig, det er noget, der sker. Og det sker i København.
1: Ej, det er for nøjeren.
0: Til at starte med. Det er super nøjeren. Altså, selvkørende biler i Danmark. Det er ret sygt. Og jeg tror, det her det er meget sådan noget, vi sagde i 20'erne.
1: Altså 1920'erne?
0: Ja, altså sådan her ville det blive i 2020'erne. Ved du, mener?
1: Ja, altså, det er sådan en... Det er fremtiden.
0: Ja, ja. Altså, du ved, Star Wars...
1: De havde ikke selvkørende biler i Star Wars.
0: Nej, præcis. Ja. Der var de flyvende i stedet.
1: Det er meget fremtidsagtigt.
0: Ja, og det sker nu. Fremtiden er her. Jeg synes, det er sygt. Og det har bare det har virkelig fået mig til at tænke, Smalte. Ja, fordi... det her, det er jo historisk. Altså, vi kommer til at huske det her som dampmaskinen i industrialiseringen. Vi kommer til at huske det her, som da hjulet blev opfundet. Sådan 5.000 år før Jesus blev født, ikke? Det er sindssygt, og det revolutionerer.
1: Altså, du sammenligner det selvkørende biler i København med nogle af de største opfindelser i verdenshistorien nogensinde.
0: Ja, det er skældsættende, det der sker lige nu.
1: Okay,
0: ja. Det er i hvert fald den følelse, jeg har. Men jeg føler bare, at der er noget, der er gået galt. Jeg føler, at vi har glemt nogle opfindelser på vejen.
1: Ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, så jeg føler i hvert fald, at vi har glemt at gøre nogle opfindelser færdige på vejen.
0: Ja, fordi vi har taget et kæmpe skridt på evolutions- eller sådan innovationsstigen, lad os kalde det det, ikke?
1: Ja, jo.
0: Altså sådan, bum, selvkørende biler.
1: Ja, tak.
0: Men så er det som om, jeg har det sådan, hvad med en vaskemaskine tørretumblerløsning, der rent faktisk kan tørre?
1: Er det noget for dit eget liv, det her?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det virker som et mindre projekt at færdiggøre.
1: Ja.
0: Altså den opfindelse,
1: altså, end
0: at lave selvkørende biler.
1: Mm.
0: Så jeg synes, vi har glemt nogle ting.
1: Altså, du synes, at selvkørende biler er fint, men hellere bruge ressourcerne på at gøre din vaske tørretumblermaskine sådan...
0: Som noget, der virker.
1: Ah, okay.
0: Ja.
1: Altså, jeg er klar på en selvkørende bil, men før selvkørende biler, så kunne jeg godt tænke mig, at affaldssorteringen blev håndteret af nogle andre end personen, der bor i det sted, hvor det skal sorteres.
0: Du kan have outsourcet affaldssorteringen.
1: En maskine skal begynde snart at kunne sortere skrald.
0: Ja.
1: Så der er en pose med skrald, og så er der en maskine, der sorterer det.
0: For dig.
1: For jeg har det sådan lidt, maskiner kan bygge ret mange ting.
0: Og så sådan... Vi kan også lige tage et eksempel mere. Altså, udover at vi har fået selvkørende biler, vi har også været på månen.
1: Jo, tak.
0: Uden at lave affaldssortering.
1: Ja, jo.
0: Sindssygt.
1: Ja, ja. Jeg synes bare, ressourcerne er spildt lidt her, ikke? Fordi, hvad jeg tror, menneskeheden har højere grad brug for affaldssortering?
0: Eller en vaske tørretumbler, der kan tørre ordentligt.
1: Jo, helt klart. Mm. Eller for eksempel et toilet, hvor resterne af din afføring ikke sidder på kanten.
0: Ui.
1: Altså, et lidt hårdt skyld.
0: Ja, hårdt skyld er en fucking god idé, faktisk.
1: I 2026 kunne jeg godt bruge et hårdt skyld.
0: Ja, ja. Så der er lille skyld, stor skyld og sådan...
1: Et hårdt skyld. til de hårde måneder.
0: Prøv at høre. Jeg ved godt, det er sådan et lidt kringlet tankeeksperiment, det her. Men jeg vil rigtig gerne have, at der sidder og lytter med lige nu. Du lige prøver at hoppe med på den her leg, okay? Så derfor kunne jeg godt tænke mig at få nogle flere eksempler nu på opfindelser, som vi ikke sådan har fået opfundet færdigt.
1: Altså, det er dejligt, at der er nogle opfindelser derude, og det er dejligt, at der er nogen, der beskæftiger sig med at udvikle verden. Mm. Men vi har glemt at ansætte nogen til at gøre tingene færdige.
0: Ja, det er helt almindelige hverdags mennesketing. Derfor så skal du melde ind nu på en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl os, hvilke helt almindelige hverdags mennesketing har vi glemt at opfinde færdige?
1: Mm.
0: Og igen, jeg ved godt, det er en svær leg, men tænk lige grundigt over det, og meld ind med en eller anden helt basal ting, som du synes, vi skulle have opfundet færdigt, inden vi lavede selvkørende biler. Send en sms 1212, start med P3, lav et mellemrum. 3.

0: her på Tusind Tanker. Hvis du lige er landet i Balalaika, så er vi i gang med en lidt svær leg. Og jeg kunne godt tænke mig, at du var med i den. Det er fordi, at i 2027, der skal vi have selvkørende biler i København. Det synes jeg er en fuldstændig vild opfindelse. Men jeg føler også, at der er nogle opfindelser, vi har glemt at opfinde færdige på vejen. Og det er dem, jeg gerne vil samle en liste over lige nu. Jeg synes for eksempel, at vi godt kunne have opfundet en vasketørretumbler-kombi, der virkede, inden vi fik selvkørende biler. Det er meget vigtigt, at du lige tænker dig lidt om, og så melder ind nu på en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum. Hvilken opfindelse synes du, vi skulle have opfundet færdigt, inden vi fik selvkørende biler?
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Wave. Jens Malte, ved du, hvad jeg har savnet i hele sommerferien?
1: Mig?
0: Også det. Men også sådan, at få en sindssyg tanke.
1: Mm.
0: Og så sige den højt i radioen.
1: Mm.
0: Og så få respons.
1: Det har du fået.
0: Ja. Nå, hele ferien, så man har bare sin familie og sine venner. Sådan, det kan godt være rart med.
1: Bro, de kan ikke levere på samme måde.
0: De forstår mig ikke.
1: Nej,
0: ikke ligesom dig, der sidder lidt om her lige nu.
1: Nej. Prøv at høre. Du er blevet forstået, Mathilde.
0: Ja, tak. Ja. Vi skal lige have det fra en ende af, ikke? Fordi det er lidt skørt, det vi har gang i.
1: Mm.
0: Der er en nyhed i dag om, at vi i 2027 får de første selvkørende biler på gaden. Det sker i København fra mærket Green Mobility. Det, synes jeg, er en sindssyg udvikling fra os mennesker som race. Hvis vi lige sætter op for, ikke?
1: Ja.
0: Fra et rumvæsenperspektiv.
1: Ja.
0: Milestone, okay?
1: Ingen engang rumvæsener kan flyve der sig nu for. Det siger bare.
0: Nå, nej. Så nok lidt længere udviklet, men jeg føler bare lidt, at på vejen mod den her store milepæl, der er der nogle små opfindelser, som vi har sprunget lidt over.
1: Mm.
0: Altså, vi har ligesom bare opfundet noget virkelig vildt, før vi har fået opfundet nogle mere basale ting færdige. Jeg synes for eksempel, det er virkelig ærgerligt, at vi får selvkørende biler, før vi får en vaskemaskine tørretumblerkombi, der virker. Altså, det synes jeg bare virker dumt. Og jeg har derfor efterspurgt nogle sms'er på ting, som vi ellers har overset. For jeg synes, det er vigtigt at kaste lys på de her ting. Også så sådan alle opfinderne, der sidder derude, de ved, hvor der er huller i markedet.
1: Og prøv at høre, jeg kan bare fortælle dig, at der er en masse, der gerne vil lege med. Vi har for eksempel fået en sms her. Hvorfor sidder der en mand og kører letbanen i Odense? Den er på skinner. Altså, apropos selvkørende ting, så er en letbane noget, der måske godt kunne køre på skinner.
0: Men det anede jeg ikke, at der sad en mand inde i letbanen. Jeg troede, du ligesom metroen.
1: Men jeg forstår det ikke, fordi der må man jo kunne udvikle et system, hvor den bare siger stop. Der skal jo ikke dreje rigtigt.
0: Nej, det er ligesom metroen. Ja, det må være præcis. Det samme. Okay, sygt, ja.
1: Ja, ja. Så er der en, der skriver, aircondition er super underengineered, hvilket er min nye favoritord. Underengineered.
0: Det er vildt godt sagt.
1: I forhold til, at det bliver brugt verden over, er det en ancient teknologi.
0: Okay, altså sådan selve indmaden i aircondition, eller bare det der med, at det er lidt
1: rigtig virker? Jeg ved jo ikke noget om teknologi i mig, men jeg har været et sted med mange airconditioner, og jeg har været mange steder med aircondition, og jeg kan altid fortælle dig, at alle steder med aircondition, der virker den ikke.
0: Nej, ellers så virker den for meget, og så bliver man syg.
1: Enten er det for koldt, og det, aircondition er lort.
0: Men det tænker, at den kommer forhåbentlig snart, fordi det bliver varmere og varmere.
1: Vi har opfundet køleskabet, men vi har ikke gjort det færdigt. Tænk, hvis det selv kunne se, når mælken eller smøret var ved at slippe op og bestille noget nyt automatisk.
0: Oh,
1: og hvis der lå mad, som snart blev for gammelt, så kunne det foreslå en ret, man kunne lave, så det både spare tid og undgå madspild.
0: Genialt.
1: Her er min favorit. Det kunne være fedt at købe en støvsuger, der var i stand til at køre over sin egen ledning.
0: Mm.
1: Har en støvsuger, som nok bliver brugt 90% af rengøringsfirmaer på et trægulv, så stopper den og laver mærker i gulvet, når den kører over sin egen ledning.
0: Yes.
1: Det er så sindssygt i øvrigt, at en støvsuger skal have en ledning.
0: Der er jo nogen, der er trådløse, men de er virkelig dårlige.
1: Men jeg vil bare gerne have en støvsuger, der er god, som kan suge tingene op fra gulvet. Det er der, jeg
0: får. Og som kan have meget i sig.
1: Ja. Støvsuger er faktisk et produkt, der er stoppet, fordi man var så begejstret på det tidspunkt.
0: Ja, det var så fedt.
1: Da man gik fra kusten og hen til støvsugeren, der var man så begejstret, at man stoppede med at kigge på den. Det støvsuger er så vigtigt for ens mentale helbred. Og den støvsuger bare ikke ordentligt op. Nå, jeg vil fortælle dig den sidste her. Hvad med batterier, dem som ikke kan oplade? Jeg mener, hvorfor? Hvorfor kan man ikke oplade sine fjernbetjeningsbatterier? Ja. Så er der også paraplyer, så de ikke kunne vende sig selv på vrangen.
0: Ja, hvorfor fuck kan de det?
1: Ja.
0: Det er super underengineered. Et par bliver kan vende to veje.
1: Ja, og så er der den allersureste, den får du nu. Hvad med at færdiggøre PlayStation 5, så den kan ligge på langs, uden at brænde sammen? Når jeg har købt et tv-møbel, der passer til, at den kan ligge på langs, og ikke stå op, skal leve med, at den grimme PlayStation står fremme, eller risikerer at få den med lejlighed af.
0: Jeg elsker det her. Tusind tak for jeres sms'er.

0: Barry Can't Swim. Dance.
1: Lige her, det kan til gengæld godt, Barry.
0: Barry? Ja. Nå, han kan ikke svømme, han kan godt danse.
1: Ja,
0: fedt.
1: Det er skørt. Det er et skørt navn at have.
0: Ja, det.
1: Er det ikke det?
0: Prøv her. Vi er tilbage efter en sommerferie. Ja. Vi håber virkelig, at du har det godt der, hvor du er lige nu. Det kan være, du står i køkkenet og er ved at gøre klar til at lave noget mad. Det kan være, du er på vej hjem fra arbejde. Det kan være, du er i Italien og har sat os på et DR-lyd af dem.
1: Ja, det er sandsynligt.
0: Ja, det kan vi faktisk.
1: Det kan være, du er, altså, har en ugesferie mere. Det er jo fantastisk.
0: Ja, det kan være.
1: Jeg troede jo, alle startede. Jeg troede, det var sådan en fælles. Sådan, alle starter i dag.
0: Ja.
1: Det er så kun mig.
0: Det var din verden.
1: Fordi så spørgte jeg nogle børn. Og de starter først i skole om en
0: uge. Hvornår har du snakket med børn i dag?
1: Jeg snakker med nogle børn i weekenden. Og jeg var sådan, åh, det bliver hårdt på mandag, var 9-5. Og så var det sådan, ej, vi har en uges ferie. Vi starter i anden.
0: Har du snakket med børn i weekenden?
1: Jeg snakker med nogle børn i weekenden, ja. Ja, det er nogle børn, jeg mødte. Jeg snakker lige med dem.
0: Prøv at vi bare sige, vi er helt lidt til klokken 18. Og vi er glade for, at du hører Balalaika. Jeg smalte lige om lidt, så
1: ja, så sker der noget.
0: Ja, du har en sindssyg
1: jeg har en ting med, og I skal gøre jer klar derude, fordi hvis I ikke kan lide mig efter det her, men hvad, jeg kan ikke gøre noget. Jeg har en kontrakt, jeg er nødt til at udfylde, men det bliver en hård ting, vi skal igennem lige om lidt.

0: Prøv at høre, Mathilde, der er noget, vi skal tale om. Det er meget vigtigt for mig, og det kommer så en sommer i Danmark. Fordi der er noget hysterisk farligt på spil ude i sommer-Danmark. Og jeg har været i sommerhus i 2 uger. Mm. Og der er det gået op for mig, at flåter åbenbart bliver betragtet som værende rigtig farlige. Og det er jeg fundet ud af, fordi at min svigerfamilie, som jeg i øvrigt godt, rigtig godt kan lide.
1: Vigtig detalje.
0: Ja, det kan jeg godt nok godt. Men hold da op, hvor har vi let efter flåter på hinandens kroppe.
1: De har været bekymrede.
0: Det må man sige. Og jeg må bare sige, de er for små, de der flåter, til at jeg kan tage dem seriøst. Og jeg har virkelig brugt meget tid på at tænke over det her. Hvorfor er det, at folk er så hysterisk over for flåter? Det, der sker for eksempel, det er, jeg er ude at bade i det danske havvand.
1: Ja.
0: Og der bliver jeg ekstremt meget brændt af en brandmand.
1: Okay.
0: Jeg får armen hele vejen ned i en brandmand, og jeg får sådan et kæmpe rødt mærke på min underarm. Og har virkelig sådan... Altså, det bliver bare varmere og varmere, og har hånd...
1: Klassisk brandsår.
0: Ja, ja, og jeg har vådt håndklæde hen over armen og sådan noget. Og jeg sidder ligesom på en... jeg sidder ligesom og søger lidt imod folks opmærksomhed i det her sommerhus.
1: Ja, ja. Det er også sådan, en slags gift, du har fået på dig.
0: Lige præcis. Ja. Og det gør jeg virkelig, virkelig. Jeg sidder lige og kigger rundt sådan, hvornår kommer der nogen sådan og trøster mig og sådan går op i det og tænker sådan, er du okay, og hvad gør vi, og skal du ligge ned, eller har du brug for noget og sådan noget. Samtidig med, at jeg sidder der og leder efter opmærksomheden, så min svoger, Andreas, han finder 2 flåter på sin krop. Og det er som om, at folk ude på den terrasse går i panisk mode over, at Andreas... min svog.
1: Er det her noget mod Andreas?
0: Nej, jeg overhovedet ikke elsker Andreas. Men jeg synes, at der blev ligesom en overopmærksomhed på Andreas' flåter. I forhold til, at jeg sad der, fordi flåter er jo altså på størrelse med en prik. Altså, du ved, det er jo ingenting jo. Og jeg sidder her med et kæmpe brandsår, og har en lidt vejrtrækningsproblem næsten lige pludselig.
1: Nej.
0: Og så sidder jeg bare og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Flåter er simpelthen... Altså, hvis flåter var så farlige, som folk gør det til, ja. Så ville vi jo lukke... Så ville vi jo spære områder. Altså, skovene ville jo være nærmest... Altså, du må ikke gå ind i... Det ville være sådan corona-tendenser.
1: Det skal bare forstå.
0: Så, altså, jeg forstår godt, at sådan en ud af 1 million gange er der en lille bitte flåt, der kan bide et eller andet tilfældigt menneske. Og så får man borrelia, whatever.
1: Er det altså flere end det?
0: Ja.
1: Jeg skal bare forstå, synes du, Andreas er en hypokonder, eller synes du, at flåter er overvurderet?
0: Nej, jeg siger ikke, at Andreas har gjort noget.
1: Okay.
0: Og men det er folk, jeg har ikke dem, jeg har været generelt, for jeg nemmer jer. Tendens ude i det danske land til en overhysteri omkring flåter, okay. Som jeg ikke tror på.
1: Men man kan jo få borrelia.
0: Hvis
1: man det, man kan blive, man bliver lam af det, jo.
0: Ja, hvis man får borrelia.
1: Min kæreste havde borrelia sidste uge.
0: Ja, han er også ikke blevet lam, jo.
1: Nej, fordi han kom på kæmpe penicillinkur, han har taget 900
0: milligram. Men det har ikke noget med flåterne at gøre.
1: Ved du, hvor stor en dosis det
0: er? Blev han blevet bidt af en flåt?
1: Ja, det skulle da simpelthen få borrelia.
0: Jamen, hvorhenne? I Danmark?
1: Ja, på ryggen.
0: Men i Danmark?
1: Ja, i Danmark. Ja.
0: Ej, jeg tror... Stort lige. Jeg har aldrig hørt om nogen andre end ham, så...
1: Min mor har også haft borrelia.
0: Ja, hold nu kæft.
1: Det er fandme rigtigt.
0: Det er noget, du sidder og finder på.
1: Nej, men det er jo ikke noget, man dør af, Jens Malte. Det er jo derfor, du ikke opdager det. Man får bare en penicillinkur, hvis man opdager det i tide.
0: Ja, men så behøver vi heller ikke gøre sådan et stort nummer ud af det.
1: Nå, jeg men der er jo ikke... Må jeg se din arm med brandmanden?
0: Jamen, den er jo blevet okay igen, jo.
1: Nå, for pokker.
0: Nej, det er...
1: Jeg tror, der er mange borrelia, ja, ramte der.
0: Hold op med borrelia. Det handler bare om, at vi gør en stort nummer ud af flåter.
1: Ja, okay.
0: Og de er åbenbart overalt. Jamen, de er sindssyge, hvis folk siger flåter en gang til. Så jeg har lyst til... men jeg ved ikke, hvad skal vi gøre? Mathilde, overtale lige.
1: Der skriver, jeg har fået borrelia på møen.
0: Jamen, det er ked af at høre, Jørgen. Altså, det er heller ikke noget mod dig, jo.
1: Jens Malte, skal vi ikke bare lægge op til det, du skal gøre nu?
0: Jeg ved heller ikke, hvor alvorlig borrelia er. Undskyld. Altså, det har jeg ikke lige gået ind i. Er det meget alvorligt?
1: jeg tror det mellem, at man kan jo blive lam.
0: Ja, men så kunne det ikke, man bliver behandlet for det.
1: Nej, så bliver man det ikke.
0: Ja, ja.
1: Men der er nogen, der ikke opdager dem. Flåter kan jo godt lige sådan gemme sig lidt.
0: Jamen så, jeg ved ikke, jeg har bare lyst til at sige...
1: Jeg synes, du skal sige det, vi skal som det næste nu.
0: Ja, jeg tror, vi skal spørge nogen, der ved noget om det.
1: Ja.
0: Og det gør vi lige om lidt.
1: Ja. Og det er Emil Sanderhoff.
0: Ja, ja, men han er skidesød, og
1: han er naturvejleder.
0: Vi skal have afgjort, om de flåter er farlige.
1: Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad han siger.
0: Hold op.
1: Men jeg glæder mig. Først.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Godmorgen, Petre.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej alligevel. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
3: Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve.

0: på Gosh, I Love It, hvor vi er i en stor konflikt lige nu, Mathilde og jeg, om hvorvidt flåter virkelig er farlige. Og det skal vi selvfølgelig have afgjort nu. Jeg har været i sommerhus, jeg har været vidne til en stor menneskemængde, der har været utrolig hysterisk omkring flåter.
1: Paniske nærmest.
0: Paniske nærmest, og jeg har siddet alene tilbage med mit bid fra en brandmand og tænkt, hvad med mig?
1: Og så er der mig, hvis kæreste lige har haft borrelia, jeg har været på en kæmpe penicillinkur. Og min mor, hun havde det også for nogle år siden.
0: Og jeg ved godt, I bruger... Nå, fuck det. Vi kører videre. Bror, vi skal have det afgjort. Og Emil Sanderhoff, du er naturvejleder på Skov Skov. Og elsker jo selvfølgelig den danske natur. Du skal afgøre det her for os.
1: Hej Emil.
0: Hej Emil. Altså, det er jo ikke for overhovedet at tage alvoren ud af flåt-dramaet her, men jeg har lyst til at spørge dig, er der en overdrevet frygt for flåter?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er overdrevet. Man skal selvfølgelig have lidt... man skal være en lille smule betænkelig ved de her skovflåter. Der er altså omkring 200.000 hver eneste år, som bliver bidt af skovflåter. Mm. Hvilket måske er en lille smule lavt sat, for at være helt ærlig. Fordi personligt, der bliver bidt næsten hver eneste dag af de her små kræ.
1: Hold da op.
2: Og man siger så omkring 5.000 mennesker om året, altså får borrelia. Og ud af dem, så er der omkring 200, som bliver hårdt ramt af den her sygdom, som kan være... Ja, temmelig træls for sit liv.
1: Og det er det, hvor man kan blive lidt lam?
2: Man kan blive lidt lam. Man kan også risikere at få lidt hjernebetændelse. Man kan blive rigtig skidt af den, faktisk. Så på den måde, kan man sige...
0: Man kan blive rigtig skidt af den.
2: Ja,
0: det lyder som en trælsygdom.
2: Ja, hvis man når at, ligesom, at pille den af i tide og holde lidt øje med det, så skal det nok gå alle sammen. Så bare hold øje, når I nu er ude i skoven og gå en tur, så skal man lige sørge for at tjekke hinanden alle de varme steder. Ja.
0: Men må jeg spørge noget, Emil. Hvorfor er det, at der ikke er en stor barriere indhegnet ved alle danske skove, hvis det her er så farligt? Fordi vi hopper jo gladeligt i vandet og bliver brændt af en brandmand. Jeg ved ikke, om du har ikke hørt det nu med Emil, men jeg er jo sådan set blevet brændt af en brandmand. Rimelig alvorligt, skulle jeg sige. Og det er ikke nogen af dem, jeg var i sommerhus med, der sådan på nogen måde havde lige så stor sympati med, som for eksempel min svoger, som blev fandt nogle flåter på samme tidspunkt tilfældigvis. Og så sad vi ligesom og konkurrerede ligesom hver vores ende af terrassen om, hvem der havde det værst. Og det gjorde ikke ondt på ham at finde to små prikker på kroppen. Men jeg skal da lige love for Emil, nu får jeg også lige ud hos dig her, at han fik ligesom, han løb ligesom, han var den store stjerne, skulle jeg sige, på den terrasse. Hvor jeg sad og var brændt på hele underarmen.
2: Ja. Men altså, det kan også simpelthen lade sig blive bidt af en, eller stukket af en brandmand. Yeah. Man bliver jo ikke bidt af en brandmand, det er jo de her lange nælletråde, som hænger efter den. Og jeg vil bare sige, altså hvis man bliver brændt af en seriøst stor brandmand, så kan det faktisk være livsfarligt.
0: Ja, der kan du bare se.
1: Er det rigtigt nok?
2: På den måde, ja, det er faktisk god nok. Der blev fundet en kæmpe stor brandmand op i Norge her for nylig, som havde en klokke, altså selve den der, den øverste del af goblen, som var omkring næsten 1,5 meter i diameter. Det er en kæmpe stor brandmand. Mm. Og der kan det godt gå hen og blive farligt, hvis man bliver ligesom virkelig ind i dens tråde. Men ellers så er brandmanden måske nok lidt mindre farlig, end flåten er ked af at sige. Men ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Flåten er, altså man skal være varsom, og så nu for at holde øje med bidene. Hvis du bliver bidt en dag af en flåt, så kig lige om det her bid bliver større end 5 kroner.
1: Det er fedt, det bliver drejet tilbage på flåter nu, Ismael. Kan du mærke det?
0: Okay, prøv Emil. Jeg er nødt til at lægge mig fladt ned og sige, okay, hvis flåter er farlige, så er de farlige. Men man kan jo heldigvis modsat brandmanden ikke, men det gør ikke ondt.
2: Nej, altså du kunne jo have tisset på dit ben, siger man.
0: Det var da ikke stemning for på terrassen, Emil, skulle jeg sige. Jeg foreslog det.
2: Faktisk er det også bedre at bruge et dankort, ligesom skrab det værste af, man har fået. Eller en skraber, så kan man få de her tråde væk.
1: Men, det lyder meget nemmere, end at komme ind i borrelia. Prøv at høre.
2: Flåten er værre, det vil jeg sige.
1: Ej, Emil, tusind tak, fordi du havde tid til at være med til det her. Og Jens Malte, jeg vil bare sige, det lyder som om, der er noget med nogle følelser, og noget med dine svoger, som I skal have kigget på. Jeg tror ikke, det handler så meget om flåter, det her.

Butterfly Feelings. Vi her i Balalaika, hvor klokken den er så satan, hvor den tæt på at være 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. Det bliver med Mae Bækskov. Vi glæder os til at blive opdateret. Du skal blive hængende først. Så kan vi godt nå at høre et stykke med Lamine. Eller Lams, den her. Den hedder Sober.

0: Klokken, den er blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra dig, Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med en sag, der er for retten i Randers lige nu, hvor tre drenge på 15-16 år er anholdt og sigtet for terror. Og ifølge anklageren, så havde de planlagt at begå et angreb på en skole i Hadsten, hvor deres mål var at såre og dræbe flere personer med bombe og kniv. Men det blev så ikke udført, fordi de blev anholdt. Det kom frem i retten, hvor min kollega Thomas Die var med, inden dørene de blev lukket.
2: Jamen, der blev lagt meget vægt på det her med, at det var et forsøg på at simpelthen skræmme befolkningen. Og at hvis man ikke, som du sagde, hvis man ikke var skrevet til, så kunne de altså gøre gennemført de her planer her. Og der var altså planer om både et knivstikkeri, men altså også et bombeforsøg på Hadsten Skole, blev der sagt fra anklagerens side.
1: De tre drenge nægter sig alle sammen skyldige. Og så til Vinted. For dem, der ikke lige kender det, så er det en handelsplatform, som primært bliver brugt til køb og salg af tøj. Og der er måske nogen, der bruger det, der kender kategorien Vintage Love, som man kan putte sit tøj ind under derinde. Nu er det så kommet frem, at der bliver solgt en del tøj, som egentlig stammer fra en fast fashion producent som Shein, men som bliver beskrevet som vintage derinde. En, der er blevet snydt af det, er Natalie Osted, som endte med noget fra Shein i sit første køb.
3: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
1: Og så kan den onde spiral jo fortsætte på den måde. Og man kan altså slet ikke kalde det her tøj for vintage, siger Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
1: Og så kører der helt førerløse biler rundt i hovedstaden inden for det næste år. Det er i hvert fald det, Green Mobility har planer om. Så leger man en delebil af dem i fremtiden, så kan turen blive klaret af en robot fra det kinesiske firma WeRide. Og de her biler, de kan køre mange flere ture, siger direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og det kan godt være, at man bliver lidt skeptisk, når man hører om biler, der skal køres af robotter, men direktøren her siger, at sikkerheden er i orden.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Der er noget eller en del sløret, måske sol derude, og så mellem 20 og 26 grader. Tak for det, Mae. Selv tak.
6: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
7: og Mathilde Mus.
8: Det er lige, hvad der er, og Mathilde, der er en ny sæson af Klovn på TV2.
0: Jeg har opdaget det, og jeg har set det hele.
8: Hold kæft, hvor er Klovn noget, der har fulgt mig hele mit liv.
0: Ja.
8: Og en gang imellem, så kan jeg godt få en idé til et klovnafsnit.
0: Okay.
8: Det ved jeg ikke, om du kan kende.
0: Jo, jeg tror, jeg oplever tit ting i mit liv, hvor jeg sådan, wow, det var en klovn scene, det her.
8: Ja. Jeg har fået en idé til et afsnit.
0: Som altså et helt afsnit?
8: Jamen, til en hovedkonflikt i en afsnit.
0: Okay.
8: Ja.
0: Du har allerede puttet det på rettemodellen.
8: Jamen, det er lige før. Altså, men det der med det, er, den her er en af de idéer, jeg så har fået til et klovnafsnit, som jeg ikke har kunnet slippe. Altså, jeg fik den i starten af sommeren, lige efter vi gik på sommerferie.
0: Ja.
8: Og nu har jeg har ligesom ventet og ventet og ventet og tænkt, er den god, er den ikke god, er den god, er den ikke god, er den god, er den ikke god, er den god, er den ikke god. Og nu er jeg klar til at fortælle den, for jeg har brug for at vide, om den er så god, at vi rent faktisk kan gøre noget ved det.
0: Jeg glæder mig så meget. Vi er nødt til at gøre det lige om lidt, fordi nu skal vi høre Palo Santo.

hvor vi lige om lidt skal høre altså et pitch fra Jens Malte, fordi han har fået en idé til et klovnafsnit. Jeg er ret spændt på, hvad hans idé er. Inden da, så skal vi jo Casey her på følelsen.

0: Kasper Christensen, Frank Hvam. Hvis I lytter med lige nu, så har jeg noget til jer. Mathilde, jeg har glædet mig til at komme på arbejde, så jeg kan fortælle dig om den idé, jeg har til et afsnit af Klovn. Der er kommet en ny sæson af Klovn på TV2, og af og til, der får jeg en idé til Klovn-afsnit.
1: Det er virkelig pænt af dig, synes jeg faktisk.
0: Ja, men god stil. Den her gang, der har jeg fået en idé, som jeg ikke har kunnet slippe.
1: Så vi skal sige den i radioen nu?
0: Nu har jeg gået med den i en måned, og nu har jeg brug for at fortælle den til dig, så du kan hjælpe med at afgøre, om det er noget, vi skal gå videre med, eller om vi bare skal lade den være.
1: Jeg glæder mig virkelig, fordi du har snakket om den her idé hele dagen, og jeg har ikke fået lov, jeg får ikke lov at høre den før nu.
0: Nej. Okay, vi starter. Okay, jeg skal fortælle dig om mit idé. Okay. Det her, det er jo ikke... Altså, det her, det er jo en idé, som kan være et skelet til et afsnit. Det kan være sådan en hovedkonflikt i et afsnit, ikke?
1: Ja.
0: Og du ser også Klovn, ikke?
1: Jeg er bekendt med fænomenet Klovn. Jeg er up to date med den nye sæson også.
0: Okay, godt. Mm. Så, det der sker, det er... Kasper Christensen, CC, han er altså røget ud i noget værre bøvl.
1: Okay.
0: Der er altså udefinerbar... Der er en udefinerbar historie om ham... på vej ud i medierne.
1: Men den har vi ikke fået det ind til nu.
0: Nej, okay. Det er ligegyldigt. Der er noget daller med ham, og det bliver stort.
1: Okay.
0: Derfor så kigger Kasper på Frank og siger, hvad skal jeg gøre? Og så finder de jo ud af, at det, man tit gør, når man har noget lort, det er, at man udgiver det på den dag, hvor der er en endnu større nyhed.
1: Ja, ja.
0: Giver det mening?
1: Ja, det snakker vi tit om her inde i medieverdenen.
0: Hvad sker der egentlig? Hvad udgiver noget med nogle tal fra nogle
1: firma? Det er altid sådan noget, dronningen abdicerer, og så kommer der en masse små ting under, ikke?
0: Ja, som jo er nogle store ting på en anden.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Godt, du med. Mm. Det stunt vil de gerne lave på den her nyhed. Forstår du?
1: Ja.
0: Så nu finder de ud af, hvad skal vi dog gøre, som er større end det, Kasper Christensen...
1: Har de et navn til det? Det må jeg sige noget? Ja. Det var meget klovnagtigt, hvis de sådan havde et navn til det.
0: Ja.
1: Sådan under gulvtæppetrækket eller sådan noget.
0: Det finder vi lige både tilbage. Nu skal jeg fortælle dig, hvad de gør.
1: Okay, ja.
0: Ja, det er, så gør de sådan her, at de tager til Jylland. Og så tager de... Så fanger de en ulv.
1: Mm.
0: Og så smutter de den til Sjælland. Så det er ligesom hele afsnittet, at de skal ligesom tage...
1: Fordi ulve. Det vil være en større historie, end ulve. Det CC har lavet.
0: Ja, der er ikke ulve i Sjælland, på Sjælland jo.
1: Nej, det er med på.
0: Nej, så de tager en ulv, og så sætter de den fri på Sjælland.
1: Ja, jeg forstår.
0: For ligesom at sige sådan, der er ulve på Sjælland.
1: Ja, ja.
0: Breaking news.
1: Og by the way, Kasper har...
0: Jeg har lavet noget bøvl.
1: Ja, ja. Det synes jeg er vildt godt tænkt.
0: Og det er jo sådan her, jeg synes bare, det er sådan meget sådan... du ved, sådan noget, jeg selv vil tænke, hvordan kan jeg løse det her? Sådan, jeg må tage til på ulvejagt i Jylland, og sådan en båd fra Jylland til Sjælland, og så sætter din ulv fri. Det er meget, og det er meget sådan dansker-agtig
1: humor. Ja.
0: Okay, er vi enige?
1: Jeg synes, det er vildt godt. Jeg synes virkelig, du mangler sådan prikken på i'et over i'et,
0: ikke? Ja, det er konceptet.
1: Nej, det ville være, hvis du bare havde et perfekt navn til den der...
0: Ulvetrækket.
1: Ja. Ja, fordi det vil Kasper kalde det. Det vil han kalde ulvetrækket.
0: Du skal lave ulvetrækket.
1: Ja, ja.
0: Eller sådan noget.
1: Men må jeg sige noget? Må jeg bare lige til sidst?
0: Dronningeknækket.
1: Vil det ikke være... Er det ikke mere oplagt, at det er omvendt? Altså, at det er Frank, der er noget lort, og så er det Kasper, der får den sindssyge idé? Er det ikke sådan, det plejer at være?
0: Jo, men jeg synes bare, det tit, det drejede af hans desperation.
1: Og du synes, det ville være forfriskende, hvis det lige var omvendt?
0: Det kan vi også godt gøre. Altså, vi kan godt udvikle på det. Men det var helt sommerfald, har det været Kasper, eller for mig jo. Men altså, jeg synes også, det godt kan være Frank. Men jeg er sådan her, det der med ulven,
1: ja, ja.
0: At de tager ulv fra Jylland til Sjælland, ja, er vi enige om, det er sådan...
1: Det er rigtig sjovt. Det er en god motor. Det er en god motor.
0: Det er nemlig det, der er nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Men hvad kunne det være, trækket kunne hedde? Det kunne...
1: Du sagde det lige.
0: Ulvetimen er der en, der skriver på sms'en.
1: Nej, hvor godt.
0: Ulvetimen, hvor er sms fra dig, der har det her nummer, som jeg ikke vil læse højt. Wow, en god besked.
1: Ja.
0: Afsnittet hedder Ulvetimen. Hvad skal vi gøre?
1: Altså sådan med den her idé?
0: Med det?
1: Fra nu af?
0: Ja. Er det bare det, eller skal vi gå videre med det? Jeg kigger lige på dig med søs øjne.
1: Okay, altså, mener du det her?
0: Jeg spørger dig, om vi skal prøve at ringe til Kasper Christensen eller Frank Vamp.
1: Jeg har lyst til, at vi ringer til Kasper Frank i morgen, hvis du er frisk på det.
0: Og pitcher om Ulvetimen.
1: Du har ikke brug for at få noget mere respons, inden vi gør det.
0: Altså,
1: det
0: ved jeg ikke.
1: Du har ikke brug for, at lytterne lige skriver, om de synes, det er fedt.
0: Skal det bare direkte afsted? Det var Heidi, der skrev Ulvetimen. Hun skrev bare lige, tak fordi vi nævnte det. Jeg håber, det var en, der ville sige, det var en god idé. Der er ikke nogen, der har skrevet en god idé. Lad os se, hvad vi gør i morgen.
1: Hvis der er en, der skriver, at det her er en god idé,
0: det er for langt nu.
1: Ja, okay. Ja, vi finder ud af det i morgen. Måske er det her i radioen igen i morgen. Jeg synes, det var en rigtig god idé, Smelte.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
1: Satan, jeg har glædet mig til det her indsmelte.
2: Jeg har også.
1: Det her er vores nye første indslag.
2: Mm.
1: Hvor, altså det er ret simpelt.
2: Ja.
1: Det går ud på, at du spørger os om alt det, du havde tænkt dig at spørge ChatGPT om.
2: Mm.
1: Og det her indslag, det hedder ChatGPT-3.
2: Jeg kan nok se, hvad vi mener med det.
1: Jeg kan nok lige tænke lidt over det. Mm-hmm. Prøv at høre, det kan være alt fra, hvordan fikser jeg min tørretumbler?
2: Ja.
1: Min bil siger brr, brr, brr, brr. Hvad betyder det?
2: Ja.
1: Eller, hey, jeg bliver ved med at slå 8 masker op, når jeg strikker, men det er som om, at der hele tiden kun er 7 på pinden.
2: Wow, godt eksempel.
1: Tak. Og så fungerer det simpelthen bare sådan, at du skal ringe til os lige nu.
2: Ja.
1: 70 20 20 20 med dit spørgsmål, altså dit prompt, som det jo hedder i chatsprog.
2: Mm.
1: Og så gør vi alt, hvad vi kan for at finde en anden lytter til dig, som ved lige præcis alt om det. Og man kan sige, den lytter er så ligesom sådan motoren i vores chat. Det er det, der driver vores maskineri fremad. Vi havde et godt eksempel.
2: Mm.
1: Vi havde en fantastisk ung fyr, der ringede ind.
2: Marius.
1: Som gerne vil...
2: Var ikke Marius?
1: Jeg altså ikke
2: Puk Maximus?
1: Jo, men Pukken,
2: ja, ja.
1: Som hvis knaller det ikke virkede. Og så fandt vi en masse, eller ChatGPT-3, skaffede en masse mekanikere.
2: Christoffer og Tom.
1: Som så gjorde, at altså, vi fik Marius' Puk Maxi til at virke live inde i radioen.
2: Det var perfekt.
1: Det er det, det her indslag skal.
2: Og jeg vil bare sige, den her chat, modsætning til ChatGPT, den her følger tingene til dørs på en helt anden måde.
1: 100%. Vi stopper ikke, før opgaven er løst. Sådan kan man faktisk godt sige det, tror jeg.
2: 100%.
1: Så først og fremmest skal vi simpelthen bare bruge nogen, der har et spørgsmål til ChatGPT-3.
2: Mm.
1: Altså et eller andet, du normalt vil have spurgt ChatGPT om.
2: Mm.
1: Så lige nu, ring ind 70 20 20 20. Vi skal nok få løst det, du gerne vil have hjælp til.
2: Mm.
1: Det er bare meget vigtigt, du rækker hånden ud og spørger. Der er ikke nogen, der ringer endnu. Så tænk lige over det. 70 3 gange 20. Hvad skal ChatGPT-3 gøre for dig, mens du tænker? En omgang med Ed Sheeran, den her, den hedder Bad Habits.

0: fra Ed Sheeran, du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu er ved at lave et indslag, vi kalder for ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du skal spørge os om alt det, du ellers havde tænkt dig at spørge chatten om. Mm. Og det fungerer sådan, at du skal ringe til os lige nu 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål. Der er bare den situation, der er ikke nogen, der ringer lige nu, Jens Malte.
1: Nej, vi mangler sgu et godt spørgsmål til ChatGPT-3.
0: Ja, og jeg tænker, måske er det fordi, at man er på ferie. Det kan simpelthen være, at du ligger i Spanien og tænker, jeg går ikke lige og skal bygge et hønsehus og har dermed ikke nogen spørgsmål. Men tænk lige alligevel, det kan være, at på din ferie her i Spanien, at folk hele tiden siger et eller andet til dig, farvel for det. På spansk, ikke?
1: Jo.
0: Folk hele tiden siger noget til dig, der hvor du er, og du tænker sådan, hvad fuck betyder det egentlig?
1: Ja.
0: Det kan du også spørge ChatGPT-3 om. Mm. Det er bare meget vigtigt, du ringer ind lige nu, 70 20 20 20, og stiller ChatGPT-3 et spørgsmål, som du ellers ville have stillet ChatGPT.
2: Det er ikke fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge og sove. Og folk de har tunger, der længe leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

0: Han er en af P3's næste kæmpe legende. Lige nu, der er vi sådan set ved at lave et indslag, der hedder Chat GP3. Det er vores nyfaste indslag på det her tidspunkt. Og det går ud på, at du spørger os om det, du normalt ville have spurgt ChatGPT om.
1: Ja.
0: Og så finder vi sammen med din medlytter et svar.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er meget lækkert.
1: Og det kan, pisse, det, kan
0: være, det kan være, fordi du bryder dig bedre om den menneskelige kontakt.
1: Ja.
0: Det kan være, fordi du ikke ved, hvordan man bruger chatten endnu.
1: Nogle gange er det altså rart at få hjælp af folk, der har erfaret noget. Altså ja. På egen krop. I stedet for en computerrobot.
0: Bip-bop-bop.
1: Ja, da bada.
0: Ja, ja. Derfor.
1: Og vi har en, der spørger om noget.
0: Ja, vi har en, der spørger om noget. Det er dig, Ida. Velkommen til ChatGPT. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Tak. Jamen, jeg skal ud og rejse med min veninde her i januar.
1: Hæ?
2: Og vi skal til Vietnam og Thailand.
1: Okay. Det er da lækkert.
2: Det er dejligt. Og vi er lidt i tvivl om med Thailand,
1: ja.
2: Hvor vi skal til hen. Vi har været både på Phi Phi-øerne og på

0: vi begge to blevet færdiguddannede og tænker, det er godt.
1: Altså, så Vietnam skal vi ikke forholde os til. Det er kun Thailand.
0: Kun Thailand. Vietnam og, har vi faktisk jo.
1: Altså, må jeg spørge om noget? Det er bare fordi, altså, er der noget, vi ikke skal lede efter? Altså, er der noget, ligesom...
2: Noget, sådan, I ikke kan lide?
1: Ja.
2: Eller tåle, eller sådan...
0: Ja, altså, der er noget, der hedder patong, som er sådan noget meget party-party, og det behøver det ikke at være.
2: Okay. Nå, og sådan noget full moon party og sådan noget, det er heller ikke noget for jer?
0: Ah, det er måske lige...
1: Man kan få buckets.
0: Ja, det kan man. Det er rigtigt.
2: Okay, så det er en rigtig god pointe der. Det skal ikke være for vildt og festligt.
1: Nej, nej, det skal være lidt mere sådan autentisk, fornemmer jeg, Ida, på dig. Som du kender dig, har kendt dig i et par minutter. Ja. Ida, har du set The Beach?
0: Ja, altså, Maya Bay... Er det ikke den?
1: Altså, den med Leonardo DiCaprio?
0: Yes.
1: Du har styr på stederne i The Beach?
0: Ja.
1: Det er fordi, hver gang jeg snakker med nogen om Thailand, så er det altid sådan, har du set The Beach? Nå, fred mig om det.
0: Den har jeg set.
1: Ida, sidste gang vil du ikke lige sige det, inden vi går videre. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
0: Hvor i Thailand skal vi tage hen?
2: Ja tak, Ida. Bliv hængende. Nu skal vi nemlig bruge din hjælp, altså dig, der sidder lidt med lige nu. Mm. Hvis du har været måske på sabbatårsrejse i Thailand, har boet i Thailand,
1: er fra Thailand,
2: så vil vi rigtig gerne have, du skal faktisk ringe til os nu på 70 20 20 20 og hjælpe Ida og hendes veninde med at finde nogle gode, autentiske steder i Thailand, de kan besøge. Helst ikke for party.
1: Nej.
2: Nej, nej. Gerne sådan lidt ned på jorden. 70 3 gange 20, det er meget vigtigt, at du ringer ind, hvis du ved noget lige nu. Man må ikke være generet i det her indslag, fordi så virker det ikke.
1: Nej.
2: Og så sidder Ida der og får ikke noget,
1: og
2: det er så
1: akavet,
2: altså.
1: Jeg ved, du har været i Thailand, fordi vi har alle sammen været i Thailand.
2: Jeg har ikke, men...
1: Jeg heller ikke. Så derfor er jeg også nysgerrig.
2: Okay. 70 3 gange 20, ring ind.

crush fik du her. Lige nu der sidder vi og er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT. Her spørger du også, om det er noget normalt, vil have spurgt ChatGPT om. Og i dag der skal vi hjælpe Ida, hun skal til Thailand, og hun skal bruge nogle anbefalinger. Så hvis du har været i Thailand, eller er fra Thailand, så må du simpelthen så gerne ringe ind til os.

nu 70 20 20 20, og fortæl os, hvor Ida og hendes veninde, de skal tage hen. De har været i Pippi, Koh Lanta og Krabba, tror jeg det hedder. Så ring ind. 70 3 gange 20.

0: Sao Paulo i ærmet fik du her. Vi er fuld gang med at lave et indslag, der hedder Chat GPT-3.
1: Her, nu skal vi til Thailand.
0: Ja, vi skal til Thailand nu. Mm. Det er et indslag, hvor man kan ringe til os, og så spørge om det, man normalt ville have spurgt chatten om.
1: Mm.
0: Mm. Og i dag, der har vi dig med, søde Ida. Hej Ida, igen.
2: Hej igen.
0: Ida, helt kort, hvad var det, du spurgte chatten om?
2: Jeg spurgte chatten om, hvor i Thailand mig og min veninde skal rejse hen.
0: Mm-hmm. Og du fik også promptet den til ikke at fortælle dig om Pipi, Koh Lanta eller Krabba, for det der har
1: Krabi.
0: Jeg Krabi?
2: Krabi.
0: Nå, jeg har skrevet det ned forkert, så det er sgu svært. Ida, ja. Vi har noget hjælp til dig.
1: Mm.
2: Ja,
0: ja.
2: Dejligt.
0: Du kan starte med at sige hej til.
1: Ida. Mm. Hej, hej Ida.
2: Hej. Hej.
0: Hvad fuck, hej, I har samme stemme.
1: Ja, Ida, med Ida. Hvad hedder det? Ny Ida. Hej med dig.
3: Hej med jer.
1: Du har ringet ind, fordi du kunne godt tænke dig at hjælpe gamle Ida.
3: Ja.
1: Ja, hvad kan du hjælpe med?
3: Jamen, gamle Ida, jeg synes virkelig, at du skal tage til Pai. Nu deler jeg min ikke så hidden gem mere, men Pai i Nordthailand.
2: Ja. Det er et sted, jeg har været både med min kæreste og med min mor, og det er et virkelig dejligt, stille og roligt sted, selvom det er lidt svært at komme dertil, så er det besværet værd.
1: Nå.
2: Ja.
1: Hvad kan man i Pai?
3: Jamen, i Pai, så kan man køre på scooter ud til nogle virkelig smukke hikes, og bare nyde den lidt tilbagelændede stemning.
0: Så det er meget, er det en naturoplevelse, det her, vi er ude i?
3: Ja, det er det meget, men det skal nemlig være efterfulgt af en anden ø, som hedder Koh Tao.
1: Pai, ja. Og så til Koh Tao.
3: Ja, så har du den perfekte Thailandstur.
1: I gamle Ida, hvad er det noget, du har tænkt over det her, eller er det nyt, en ny information?
2: Det første var nyt. Koh Tao har jeg hørt lidt om, men det lyder spændende.
0: Er Pai også en ø?
2: Pai er ny.
0: Okay.
1: Og det er også en ø, var det du spurgte om?
0: Ja. Altså Pai også er en ø?
1: Ja, så svarer Ida, den er ny.
3: Pai ligger nord for Chiang Mai, så det er ikke en ø. Nå. Men man skal med en 5-timers bustur derop, men det er virkelig fedt, når man først starter.
1: Jo, men prøv at høre, har du nogensinde kørt fra Kolding til København? Okay. En til en det samme.
0: Ny Ida, tusind tak, fordi du ringede ind og hjalp gamle Ida. Gamle Ida, nu hedder du bare Ida igen, fordi nu skal vi sige hej til en anden, der kan hjælpe dig. Det er nemlig Holger.
4: Mm.
0: Hej Holger.
5: Goddag.
1: Holger. Har du været i Thailand?
4: Goddag. Ja, det har jeg. Jeg er lige kommet hjem for en måned siden. Jeg var på rundrejse nede i Sydøstasien.
1: Nå, klasse.
4: Det var fantastisk.
1: Og Holger, hvor lang tid var du i Thailand?
5: Halvanden uge, knap og nap.
1: Prøv at høre, smid din anbefaling afsted.
5: Ja, men ved du hvad, altså nu nævnte nye Ida også Koh Tao, og den vil jeg også have sagt, for den er også fantastisk. Mm. Så nu der er to for to på den.
1: Fedt.
5: Men så er der også noget, der hedder Khao Sok. Det kan man tage på vej ned mod Koh Tao.
1: Mm.
5: Og det er også et naturskønt område, der er fantastiske guided ture. Overhovedet ikke særlig travlt. I højsæsonen er der ret mange mennesker, men vi var der i lavsæson, så der var simpelthen sådan en laid-back stemning, og guiden er mega grineren.
0: Laid-back går igen. Det elsker jeg.
1: Er det en ø også, det der Koh Sok? Hvad fanden var det, hed?
0: Khao Sok,
1: undskyld.
5: Ja. Ja, nej, det ligger på fastland. Det ligger 3-4 timer ned fra Bangkok.
1: Okay.
5: Ja,
0: og vi bliver
5: altså, simpelthen så smukt.
0: Vi bliver nødt til at spørge, Ida, er det her ny information for dig? Har du hørt om det sted, Khao Sok?
2: Ja, måske hørt om det, men ikke chat-GPT'et den yderligere. Det har jeg jo gjort mig meget af.
0: Ja.
1: Okay, Pai og Khao Sok, Ida, det må du skrive på listen, for fanden.
2: Og Koh Tao.
1: Ja.
0: Og Koh Tao. Men den havde du overvejet.
2: Ja, men det skal jo også give mening, sådan rent koordineringsmæssigt, ikke?
0: Klart,
2: men,
0: klart. Holger.
2: Det lyder fedt.
0: Og nye Ida, tusind tak, fordi I var med. Og gamle Ida.
1: Nu kommer
0: jeg til at gøre det igen.
1: Ida, jeg bare på, kæmpe god tur, Jørgen.
0: Ja,
2: tak.
0: Hvis I tager til en af de her steder, ikke?
1: Ja.
0: Vil I så ikke please sende mig ans melde nogle billeder?
2: Jo, hvor går vi det henne?
1: Ja, det fortæller Christian vores produkt. Det er det, han ansat til. Det fortæller han.
0: Noget med Instagram. Ida, en fantastisk rejse. Tusind tak, fordi vi måtte hjælpe dig. Vi er så glade for, at du spurgte ChatGPT-3.
2: Tak for hjælpen.
1: Og tak, Holger.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: rummet over ved hendes smalte med en tus. Det er fordi, det er et godt nummer.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Det er Annika Desperado lige her i Balalaika, hvor vi skal afsted hen nu, Jens Malte.
1: Mm.
0: Som er helt inde i midten af dit hjerte.
1: Ja.
0: Dit yndlingssted.
1: Ja, jo. Altså, det er et sted, jeg benytter meget.
0: Vintet.
1: Åh, oh, ja. Det er guf. Det er guf, det er guf, det er guf.
0: Hvis man...
1: Tøj, der ikke koster så mange penge.
0: Ja. Hvis man lige har stået op for en form for koma, så er Vintet en side, hvor der bliver solgt tøj.
1: Tøj.
0: Ja. Yeah.
1: Brugt tøj.
0: Lige præcis.
1: Ja. Det er pissefedt.
0: Og det er et smart sted, hvis man gerne vil have en mærkevare, men ikke gider at betale fuld pris.
1: Yeah.
0: Det er et smart sted, hvis man gerne vil have noget sådan lidt unikt og sådan noget ældre tøj, som man ikke kan købe i butikker.
1: Vintage.
0: Ja, præcis. Det kan du
1: jeg godt lide. Jeg har jo købt en vinterjakter.
0: Ja, og det har vi bare hørt så meget om. Både privat og i radioen og mens jeg var på ferie. Ja,
1: og jeg overvejer selv den igen.
0: Nej,
1: jo.
0: Det gider slet ikke gå ind i nu.
1: Nå, okay.
0: Du har bare været rigtig optaget af vintage, Jens Malte.
1: Ja.
0: Og det har været sådan en følget tong lidt. Ja. Fordi at du har på sådan en learning curve med det, ikke?
1: Jo. Fordi så... inde på vintage, der er der jo sådan ungdomssprog. Sådan lidt slang,
0: ja,
1: omkring tøj. Og det skulle jeg lige lære at forstå.
0: Det skulle du opdage sådan lidt hen ad vejen. Og så har vi sådan fået en lille nyhed om det i radioen, hver gang du opdagede noget nyt, for eksempel. Hvis det gør det, hvis der var den her emoji på et opslag, så betyder det...
1: Det er lort. Så betyder det, Kina.
0: Ja, sådan en fake vare.
1: Ja, pandaen.
0: Pandaer betyder, at noget er en fake vare.
1: Det tog mig lang tid, at forstå det, fordi jeg var meget, meget indulged til at købe alt muligt lort.
0: Ja, åbenbart. Men du gjorde det ikke.
1: Nej, jeg gjorde det ikke.
0: Fedt.
1: En panda på.
0: Så havde du også opfundet dit eget krejlertrik.
1: Hvad var det?
0: Det kan du ikke huske.
1: Nej.
0: Nu, du havde simpelthen købt alt tøj i verden i jyske genbrugere, og så solgte du det dyrere på Vinted.
1: Ja, selvfølgelig gjorde det. Det var...
0: Jamen, jeg sætter ikke spørgsmål til det. Det var også noget, der skete.
1: Jeg har været en stor mufti på Vinted.
0: Ja. Er det slut nu?
1: Åh, jeg har stadig masser tilbage. Det er ikke blevet solgt.
0: Prøv her, der er en kæmpe Vinted-historie i dag, som det, jeg har lavet. Fordi de har opdaget et nyt trick, som man skal være ops på.
1: Mm.
0: Og jeg vil bare... jeg ved ikke, om du er ops på det. Eller Nej. Om du ved det. Men det, der sker, og det kender du godt fra din krejlertid, når man skal uploade noget på Vinted, ikke?
1: Yes.
0: Så skal man jo udfylde, hvilket tøjmærke det er.
1: Yes.
0: Altså Carhartt, H&M, whatever.
1: Ja, ja, ja.
0: Yes.
1: Men der er alle mærker
0: der. Der er alle mærker i verden at tage af.
1: Ja.
0: Men nogle gange... Så mangler der jo et mærke i det tøj, man står med i hånden.
1: Ja, klart.
0: Og så er der nogen, der har på en eller anden måde fået lavet en kategori, der hedder Vintage Love.
1: Mm.
0: Men også en, der hedder One Vintage.
1: One Vintage.
0: Og de to er ikke ægte mærker.
1: Nej, okay.
0: De to
1: så det er bare en kategori, man ligesom kan sætte sit lort eller sit...
0: Ja, hvis det er ægte vintage. Jeg har fundet den her skjort i genbrug. Ja. Der er ikke noget mærke i.
1: Og vintage,
0: jeg
1: det er jo kvalitetstøj fra gamle dage jo.
0: Det er i hvert fald, det lyder sådan lidt lækkert, ikke? Jo. Det er sådan en stilet.
1: De ternede skjorter, der er ved at sådan fræse lidt op ned i bunden.
0: Det, der så er nyheden i dag,
1: det
0: er, at folk er begyndt at sætte Shein-tøj til salg. Altså det her meget, meget billige fast fashion fra Kina. I kategorien Vintage Love og One Vintage.
1: Okay. Er det danskere, der er ved at gøre det? Eller er det,
0: det er danskere.
1: Er det danskere?
0: Ja, ja. Det er over det hele. At så, fordi at, så, og så river man Shein-mærket ud, og sætter det til salg som vintage.
1: Og så tjener man penge på det.
0: Ja.
1: Er det folk, der køber det taktisk fra Shein, eller er det bare, fordi de går op for dem, at det...
0: Det melder historien ikke noget om, men det kan det jo sagtens være. Det kan også være
1: fordi folk... Fordi det vil jeg nok gøre.
0: Det, der er med Shein-tøj, det koster 4 kr, så du kan bare bestille 3 størrelser, hvis du tvivler om, hvad for en der er bedst.
1: Klart.
0: Og så kan du bare lige sælge de andre på vintage. Det er jo smart, ikke?
1: Altså, det der problem her, det er jo, det er jo faktisk markedsføring.
0: Det er helt rigtigt, Jens Malte. Det er nemlig det nyheden er på det her i dag. Det, yes.
1: Nå ja, men du får det til at lyde som om, at nyheden er, at folk sætter tøj videre.
0: Nej.
1: Nyheden er jo, at det er noget pis.
0: Ja, nyheden er, at folk tager billigt tøj fra Kina, specifikt fra mærket Shein.
1: Ja.
0: Og så siger de, det her det er bare noget vintage noget. Og så
1: gør jeg jo noget andet.
0: Er det ikke det?
1: Når jeg gør det, så gør jeg det med fuld... der er fuld transparens.
0: Så du skriver fundet i en nordjysk genbrug til 10 kroner?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej, okay.
1: Nej, men jeg skriver jo ikke, hvad det ikke er.
0: Nej.
1: Jeg undlader selvfølgelig nogle detaljer, men det er noget kvalitet. Hvis man går ind på min Vinted, så vil man kun finde kvalitet.
0: Det er overhovedet ikke chokerende, det her.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er et dødsmart trick. Men jeg synes ikke, man skal bryde loven.
0: Vi går ud på det citat.

0: Dopamine.
1: Ja, fra Robin. Prøv at høre lige om lidt, Jens Melde. Så kommer Alida Blakka i studiet.
0: Yes, sir.
1: Hun er i rigtig godt humør i dag. Meget, meget stor energi. Og så har hun, og nu vil jeg gerne bruge hendes egen ord, ikke? Hvad hun sagde til mig i dag. Jeg spurgte sådan der, hvad sker der? Hvad sker der i scenen i dag? Så siger hun, jeg har nogle fucking seje selections i dag.
0: Oh, that's a great way to put it.
1: Det vil jeg bare sige, det skal man bare videre med Alida. Alida, hun er så inde i det, jeg laver musikradio, at hun kalder det selections.
0: Altså de valg, hun har truffet.
1: Ja, det hedder selections. Er det ikke sejt?
0: Jo, og må jeg sige, vi kommer ud af et program, hvor vi har haft nogle sindssyge selections i dag.
1: Også det, men Alidas er sådan...
0: Ja, next level.
1: Alidas er meget sej. Det bliver meget sejt i dag, sagde hun også til mig.
0: Sejt.
1: Så man skal blive hængende. Det bliver også rigtig sejt nu, fordi vi skal have nogle betrænheder. Klokken, den er nemlig blevet 6 med Bækskov.
2: Mm-hmm.
1: Vær så venlig.
2: Ja tak, nyhederne de kommer her. Og tre drenge på 15-16 år er i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. De er mistænkt for, at de vil begå et angreb på en skole i Hadsten. Målet var at såre og dræbe folk, men blev altså ikke udført, fordi de blev anholdt. Det fortæller DR's reporter Thomas Die, der var med i retten, inden dørene blev lukket.
3: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser.
2: Sagen kan have forbindelse til sadistiske online NVE-netværk, hvor meget unge og måske også børn kan blive afpresset til selvskade og vold mod andre for eksempel. Det siger retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
4: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
2: Alle de tre drenge nægter sig skyldige. Og det er obligatorisk at deltage i et 2-dages kursus i demokrati, hvis man vil kunne vie folk i Danmark. Men i 8 år, der har det været muligt for nyankomne imamer at bestå det her kursus uden overhovedet at kunne forstå indholdet. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag. På kurset er der nemlig ikke noget krav om, at deltagerne forstår dansk, selvom undervisningen foregår på, ja, dansk. Det oplevede præst i Skjern Bykirke, Jakob Ulriksen. Han var en ud af 15 ved et kursus i juni måned. Og der var 6 imamer med fra Tyrkiet, som ikke kunne forstå undervisningen.
5: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation.
2: Kirkeminister Ida Auken siger, at en løsning kunne være et krav om tolke på kurset.
6: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
2: Og der er blevet stille ved grænsen til Ceuta, det her lille spanske område i Nordafrika, hvor en masse migranter kom fra Marokko i sidste uge. Men bare fordi der er stille, så er der stadig familier, som leder efter deres pårørende, der er forsvundet i det kaos, der har været. For eksempel den her mor. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn kom tilbage. Jeg vil bare gerne dufte til dig igen. Færdiggør dine studier, og så kan du tage til Europa, sagde kvinden her. Og Achraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør ingenting lige nu. Vi har ikke set en eneste udtalelse om de savnede. De siger intet om, hvor mange der er forsvundet eller hvad man gør. I aften bliver der ved med at være noget sol herhjemme og dejligt lunt, indtil temperaturen falder senere til mellem 12 og 18 grader.
7: Bare rolig. Din aften er i gode hænder. Velkommen til sent. Her er Alida Blakkaj. She's back.
1: Mm-hmm. Yeah. Yeah. Sent er officielt tilbage, og hvis du tror, jeg lægger stille og roligt ud, så kan du godt glemme alt om det. Det er her, den nye musik lever side om side med den, der har været. Den, vi elsker. De skjulte perler, sådan, så du kan koble af fra og stadig mærke alt, der er i din krop. Vi maler den her kanal i tusindvis af farver frem, til klokken bliver 8, og vi starter lige her hos Big Boy. Den

mere kan man sætte sig ind i det her? Man har simpelthen ikke tid til at få sit hjerte knust. Siger Jovina, don't go. Det her er Sent på B3. Jeg hedder Alida Blak. Jeg trykker play på musikken for kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Tak for at være her om lidt. Tre numre i streg med et overordnet tema. Vi skal have gang i kroppen, men først Casey.

Mover sidelæns til det her. Man kan jo ikke lade være Casey's stil permanent fra hans nye plade, men så kom i morgen til dig, der ikke har lyttet til sent før, eller været en del af det her musikalske univers. Først og fremmest velkommen til. Jeg hedder Alida Blakkaj. Noget af det aller første, vi gør i det her program, det er, at vi tager tre numre i streg. Det er den bedste undskyldning for at spille nogle snorlige numre i nord, syd, øst og vest. De har dog altid et overordnet tema. Det kan være budskabet, det kan være genren, energien. Det kan også ligge i titlen. Og jeg fik jo nævnt, at det her program, det er virkelig lavet til, at vi kan bearbejde alle de følelser, der er i vores krop. Eller i bedste fald bare give det soundtracket til, at du kan bevæge dig så meget, at du ryster det hele af dig, så du ikke engang behøver at føle noget andet, end hvad der sker i din krop. Og så sagde mit hoved, ding, ding, ding, ding, ding, der har vi den. Vi skal selvfølgelig have tre numre med kroppen i fokus. Og tre bud på, hvordan det her program egentlig kan lyde, hvordan jeg navigerer rundt i det musikalske, så du virkelig kan få et indtryk af det, særligt hvis ikke du har været her før. Så skal vi ikke bare komme i gang med det. Jeg ved, du kender den her. Kan synge med. Justin Timberlake.

Det var så ikke formålet. Det vil jeg bare lige sige. Men den holder stadig den her... Justin Timberlake, den hedder Rock Your Body. Og det er nemlig lige præcis det, der er temaet over de her tre numre i streg. Kroppen, hvad der sker med den, når vi lytter til den her musik. Men også, hvad der gemmer sig i titlen på de her numre. Er du sindssygt, jeg har en syv perle med til dig nu. Du kender alle artisterne, men vi har sovet lidt for meget på den. Og den har virkelig et dejligt omkvæd. Er du klar? Nede i Ashanti Akon, Body On.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger op vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Når dagen slipper, tager jeg lige derover. Du lytter

Du lytter til sent. Tak for at gøre det. Tak, fordi du stoler på, at jeg kan vælge den rigtige musik til din mandag aften. Forhåbentlig er der altid noget, du kan synge med på. Noget nyt, der bliver nysgerrigheden. Altid noget, i hvert fald, du kan bevæge dig til. Jeg har ny musik klar til dig nu. Fra en mand, der er gået lidt under grunden i år, ned eller mine, og han nåede så også lige at droppe et kæmpe sommersoundtrack, inden han sådan for alvor forsvandt. Det hedder Wavy, et nyt album, og han er sammen med Noah Carter og Chili på den her, men jeg skal lige give dig op, at du skal synge Fast Life Cinema, Rolls Royce, go keep our business, illegalis, det går minimal dig. Nej, du er ikke klar endnu. Kom så. Fast Life Cinema, Rolls Royce, go keep our business, illegal risiko minimal. Nu har du den. Du har den. Så vi tager den lige en sidste gang. I kor, tak.

Er det for meget at bede om? Dryp mig i det dyreste af det dyreste. Double C hele vejen igennem. Jeg vil ikke klage. Jeg siger det bare, at det her at Tyler, den hedder selvfølgelig Chanel fra hendes helt nye album A-Pop. Fordi hun gerne vil være den største, stærkeste repræsentant for den afrikanske pop. Og det synes jeg virkelig også, hun er.

0: Ja, det føles så godt. Ny single fra Beyoncé, Morning Dew, Dunk, men jeg tænker, det er tid til billetter og røven. Mange er tilbage på arbejde i dag. Som om det næste etape det år er begyndt. Jeg har været hele sommeren, knoklet hårdt, så jeg går og hører på folk sådan, hvor det svært at komme tilbage fra ferie, bullshit. Måske du også en af dem, uanset hvad. Prøv at høre, det er okay. Du skal bare have energien op, og det gør vi lige nu med ukendte kunstnere, fordi de ved, hvordan man arbejder hårdt det her hele dagen.
1: Det er godt at være tilbage, kan ikke

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.
3: Du lytter til Se på B3.
4: Din vært er Lida Blak.

stemme, der bare omfavner og tager dig i hånden samtidig, det er, hvad han har. Lad os tage den igen her, Will. Den hedder Sætter sig fast. Et nummer, jeg nok aldrig rigtig bliver træt af. Det her er Sen på B3. Jeg hedder Alida Blakar. Jeg lover dig. Mindst et nummer, du kan synge med på. Mindst et, der kommer til at chokere dig. Og et tredje, som du forhåbentlig har lyst til at tilføje til din playlist. Fordi det er helt nyt at gøre dig nysgerrig. Det kan måske være det her næste, jeg trykker play på. En irsk artist, som er gået lidt viral på de sociale medier for den her rigtig, rigtig lækre sammensmeltning af det elektroniske med R&B, der er et tempo i, jeg synes er fuldstændig perfekt. Han hedder Femi, og den hedder Nobe, den her. En ord til den dejlige kvinde. Dem kan vi ikke få nok af. Lad os gøre det.

Jeg ved ikke, om jeg skulle have givet en trigger warning, fordi for mig er det her fuldstændig vanedannende. Altså tempoet, der ligesom tager fart der i omkvædet. Ham her har en lang karriere foran, så det er sikker på, at han trækker rigtig meget for de her sådan 2010'er-lyde. Frank Ocean, The Weeknd, Childish Gambino, hvor det er elektronisk R&B. Han hedder Femi, ham her. Og du hørte Novo. You know, og nu er det Riri's tid. Fra way back. Don't wonder no more what I think about you. Den hedder

Nika Nådesløs. Hendes nyeste single hedder Desperado, og kæmpe skud til producerne, men den er også to af de bedste i det her land, Anton Westerlin og Nicki Puyande. Hvis du gerne vil høre mere om deres proces og måde at lave hits på, så er der faktisk en dokumentar lige nu ude på DRTV, den hedder Bag Stjernerne. Virkelig anbefalesværdig for at komme sådan bag alle de her kæmpe, kæmpe numre, som vi trykker play på, og som du lytter til dagligt. Okay. Jeg skal lige trække vejret, jeg mister næsten pusten, jeg har så meget på hjerte. Og til tider bare en lyst til at efterlade det på dansegulvet også. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. På trods af, at det er en mandag. Måske ikke lige nu. Men jeg drysser i hvert fald lidt glimmer over dig. Vi skal da. Til en mand, der har været OG gangster rapper. Han kommer ikke længere væk fra det på det her nummer, men det er derfor, vi elsker ham. Fordi han

Og i kort øjeblik kan man godt blive forvirret og tro, det er en engel sendt fra himlen til jorden for at velsigne os. Men bare rolig. Hun er meget menneskelig, og hun er bare vildt dygtig. Hun hedder Lea Romea, og det er sjælen i hendes klang. Det er luften på den der stemme, der gør, at jeg ikke kan få nok. I kombination med den her kreative måde at skrive sange på, altså fortællingen om ikke at blive mødt, ikke at have en partner, der går en ekstra mil for en, som måske allerede er på vej ud af forholdet, synes jeg er smukt at komme ned til at gå på hænder. Hun er aktuel med EP'en Sweetheart, det første udspil, hun har lavet. Tjek det ud. Hun er virkelig, virkelig fantastisk. Om lidt, der er en uofficiel fransk nationalsang klar til dig, og Nadia Kelly på Dilemma. Men lige nu til et nummer, hvor soul, funk, R&B fletter fingre. Du får lige en Thomas. Den her, den hedder mig.

Lige her var han sammen med Kelly på Dilemma, men hvordan lyder han, når han har et andet stort hit, som bliver pakket ind i britisk lækker fløde R&B? Det nummer, jeg snakker om, som der er blevet lavet med, det er det her. Lad os høre en bid.

Og så er det altså K1, der har forvandlet den her klubklassiker til sådan moderne slowburn-ting. Så sexet, at det halve kunne være nok. Kun rykket sammen på få timer i et studie, mens hun var en lille bitte smule buset. Så alle hæmningerne, de var væk. Og det er jeg glad for, at de var. Den her, den hedder Risk It All.

elsker det at spinne. Nellie's Hot in Here, forvandlet. Af britiske K1, særlig kendt for den her sensual R&B. Du fik Risk It All, og så er det fælles sang, du får Kanye på Touch the Sky.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.
7: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

21 spørgsmål. Ved du ikke, hvad deres intention er? 21 spørgsmål. Skal du sige ja eller nej til dem? 21 spørgsmål. Har du bare brug for at rulle til et nummer mod solen? 21 questions fik du lige her. Det er sent på B3'et, og Alida Blackhaj bliver ved med at trykke play på musikken. Helt nyt til dig lige nu, og her en mand, der ikke er i tvivl om, at han er forelsket og svæver på den lyserøde sky. Han er en sand ordsmed, en af mine favoritter i det danske hiphopland. Han tapper lidt ind i en ny lyd på den her single. Og jeg tror bare, at jeg skal overlade ordet til ham, og så synes jeg, at du skal være med til at stige til værs med Mads på den her. Den hedder Drømmer.

Du skal ikke komme og fortælle mig, at du ikke får en lille bitte smule sommerfuld i maven af det her, eller et smil på læben. Jeg synes virkelig, det kærligheden er det aller fineste helt ny single fra Mads. Den hedder Drømmer har det på repeat. Om lidt, der er der fællessang med Gilly. Glæder dig til at trykke play på den, men først lige her SZA.

0: Chris og Heino i
1: Krejlerklubben. De har sparet flere penge, end
0: The Voice har spillet hits.
1: Det er Chris og Heino i Krejlerklubben. De har sparet flere penge, end The Voice har spillet hits. Selvom hårde tider rammer, bare lad være med at tænke. De vender ryggen til dig, sætter dig for ingenting. Brug mens manden er gemt, til du helt alene i verden.

Manden, der binder det her samfund sammen sådan rent musikalt, han hedder Gilly. Du fik Habibi A.O.R. om lidt. Trykker jeg play på mit personlige sommerhit i år. Du kommer enten til at have det, eller elske det. Der er intet imellem. Så jeg samler mig lige lidt mod og trykker play på dem to sange. Den første i rækken er Bette på Ikke Tænk.

okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt når du pænt passer, det siger sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte jeg kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv.

The Seaside. Og jeg tror, jeg er ved at være klar nu. Jeg fik jo afsløret lige før, at jeg er virkelig, virkelig bange for at trykke play på det næste nummer. Der er en risiko for, at du gider være på kanalen mere, når jeg trykker play på det. Det kan også være, at du kommer til at elske det lige så højt, som jeg gør. Det er blevet mit sommerhit det her år. Jeg har det lidt med det her nummer, som jeg har det. Og nu skal du holde fast med 3-dates-forbindelsen. Du ved, når man ser en, og det går rigtig godt, og så lander du på den tredje date, and then it goes to shit. Sådan er det omvendt med musik, føler jeg. Du skal høre det for en tredje gang, og så kan det tage fart. Så bliver du forelsket. Og det håber jeg virkelig er tilfældet her. Vi skal have fat i noget amerikansk sydstats hiphop. Rigtig rough, rigtig rowdy. Det er faktisk en ode til alle dem derude, som rent kriminelt prøver at få det hele taget sammen økonomisk, fordi de ikke har andre muligheder. Young Miami, som du hører her, har selv været igennem det. Hun gik simpelthen fra bloggen til toppen. Og det er jo en livsfilosofi, man også må kunne se lidt ind i på den her. Men jeg er sikker på, at du kommer til at råbe spændende shit på et tidspunkt.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Godmorgen. Godmorgen, P3.
2: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
3: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
2: Det gør vi i Godmorgen P3 i morgen 10:07, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
1: Godmorgen, godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
4: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve. Du lytter til Sent på P3.
4: Din vært er Alida Blakkaj.

musik, og du må ikke slukke din radio lige her, der lytter til sent. På B3, det er mig, der trykker play på musikken, frem til klokken bliver 8. Og det er et program, hvor du kan slippe alle hæmningerne. Lev dig så dybt ind i musikken, at du måske falder en tår, du får et smil på læben, du kan mærke sommerfugl i maven, og du kan også, og det synes jeg jo også er noget, det jeg allerbedst kan lide, rynke på næsen over, hvor sindssyge de her produktioner nogle gange er. Jeg har en ny ting med til dig, som jeg synes beviser det sidstnævnte. Lidt stripklubsagtig lyd. Hurtig, hårdt tempo. Jeg elsker det. Det er Chris, Marius og Josef. Den her hedder Etage.

Scrubs. Og det kan jo være nemmere sagt end gjort at få givet slip, men i favnen på Olivia Eier, en spritny artist, vi stadig er ved at lade kende, der føles det relativt godt. Hun har sådan en drømmende vokal, du kan svæve med på. Den

Det kan tage tid at fri sig for de der romantiske linker. Jeg kender altid det, og det er også derfor, at det her nummer har fået en særlig plads hos mig. Jeg elsker også bare den her stemme. Hun hedder Olivia Eyer, holder øje med hende.

kanalen i weekenderne, så er det mig, der den her uge har fået æren af at trykke play på alt det musik, jeg synes er allerbedst mellem 18 og 20. Så jeg glæder mig til at være tilbage i morgen. Og så kan du lige forberede dig psykisk på det, Kasper Reiput, der er klar i din radio om lidt. Jeg ved godt, det kan være noget af en omgang. Ej, jeg driller. Han er ligesom en storbror for mig, og han er fantastisk selskab og styr på det med musikken. Så nyd resten af din mandag aften i selskab med ham, inden der Wizkid Thames på Essence.

0: TV3.
1: Med Kasper Reiburt.
2: Og velkommen til, hvis du lige har ramt P3, uanset hvad din virkelighed er. Dig, der lytter med, om du er vendt tilbage på arbejde, om du stadig holder ferie, eller om du ligesom mig slet ikke har holdt ferie i nu, venter på, at alle andre er vendt tilbage, for du så kan sige arrivederci. Så skal jeg nok love, at jeg har pakket playlisten med alle mulige gode ting og sager. Jeg har flået en masse dejlig musik ned fra P3's musikhylde. Så det skal nok være noget, der rammer dig. Og i første omgang, så skal vi have fat på The Minds of 99. Den her, den hedder Under din sne. Velkommen til.

Prøv at tænke på at have lavet den her sang. Hold kæft, hvor er det godt, det bliver nødt til at sige. Kalani, den hedder Folded. Jeg føler også, at det var ligesom den sang, der gjorde, at folk sådan for alvor gav Kalani hendes altså meget fortjente blomster inden for den her vidunderlige genre. Jeg holder meget af også R&B. Jeg tænker, alle R&B-artister derude, de må have tænkt på et eller andet tidspunkt, imens jeg har haft det i ørerne. Shit, den gad jeg godt have lavet den der. Og sådan tror jeg faktisk også, at en masse artister har haft det helt generelt med den artist, vi skal lytte på med 3 minutter. Hun er gigantisk global, det her. En af verdens absolut største artister de seneste par år. Så kigger hun altså forbi Danmark den 1. november. Kigger forbi KB-hallen, København, Frederiksberg. Egentlig en lidt sådan overraskende venue, synes jeg. Taget hendes størrelse i betragtning. Du ved udmærket, hvem det er. Jeg er ikke sikker på, at du kender den sang, jeg har taget med fra hende. Hun hedder Tyler. Først, nogle af de absolut største herhjemme er Pak her. P3. Det, man hører, er man selv. P3.

Alpaca, flue i et spind. Inden på DRTV, der ligger der en dokumentar om de her unge, fremadstormende gutter, som på meget, meget kort tid er blevet nogle af de absolut største herhjemme. Nu skal vi til en af de absolut største globale Tyler, som kigger forbi KB-hallen den 1. november i København. Kæmpe booking, bliver nødt til at sige. Hun udgav et album for halvanden uges tid siden, det hedder A-Pop. Og på mange måder bare et bevis på, hvordan pop det kan lyde i alle dets forskellige afskygninger fra det album, Is It Love?

Is It Love hedder den her. Den kommer fra Tyler, fra hendes seneste album. Udkom for halvanden uges tid siden, der hedder A-Pop. Hun kigger forbi Danmark den 1. november i KB-hallen. Kæmpe opfordring til at binde og lytte på det her album på et eller andet tidspunkt. Nu skal vi have fat på en gigantisk klassiker fra en artist, som er begyndt at turnere lidt. Og jeg begyndte at blive konfronteret med sådan nogle videoer fra den her turné, og det er virkelig sjovt, fordi det er ikke Nelly Furtado, der er på turné, som ellers er hovedkunstneren på den her. Det er manden bag knapperne, Timbaland, som har et vokalstykke på det her nummer, og det er det her. Og det er så det, han siger til sin koncert med mikrofonen til en helt længe dig, synes jeg.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

lyden af P3 på den her mandag aften. Mit navn det er Kasper Reiput. Jeg har fået lov til at hygge en lille smule om dig med en masse dejlig musik. Her der fik vi en af P3's næste, Carlo Jaboye, sammen med Maximilian. Den hedder Come Close. Jeg elsker, hvordan at danske artister er begyndt at tage særligt de her forskellige afrikanske genrer til sig. Det her sådan lidt amapianoet, afrobeatet. Og lad os bare blive lidt på de breddegrader, fordi vi skal fat på en af de absolut største i Nigeria. En af de artister, jeg måske er allerstørst fan af overhovedet. Jeg krydser virkelig fingre for, at hun på et eller andet tidspunkt bliver booket i Danmark. Hun hedder Aya Star. Og noget af det, jeg godt kan lide ved hende, det er, at hun er ikke så poleret som rigtig mange andre sådan globale popartister er. Så har hun en fuldstændig vanvittig, sådan distinkt, særlig stemme. Den her sang, den hedder Tornado.

Vest og Caroline Mosing fik du her på Før Du Går. Så jeg lukker mine øjne. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har holdt sommerferie endnu, eller hvad det er. Men jeg kan afsløre her den anden dag, der sad jeg inde på sådan en flyapp. Kiggede lidt på pris, og hvad ville det koste, hvis man eksempelvis skulle en tur til Puerto Rico. Og jeg ved ikke, måske det er på grund af ham her, at tankerne faldt derhen. Bad Bunny, DTMF, øvrigt. For dyrt, synes jeg.

sving fra Barcelona tilbage i foråret. Der sad jeg ligesom rigtig mange millioner andre og drømte mig hen på Coachella. Jeg kommer måske aldrig til at få råd til den festival, men så er det jo heldigt, at den bliver livestreamet. Og der var særlig en artist, en koncert, hvor jeg sådan tænkte, det gad jeg virkelig godt at opleve i Danmark, det her. Shit, jeg synes, han er undervurderet i virkeligheden. Heldigvis, så kan det blive virkeligheden, fordi ham er...

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR-lyd.
6: Det man hører, er man selv.

0: pil. Stjerneklarhed hedder den her. Det er lyden af P3. Mit navn er Kasper Reiburt. Tak fordi du er med på den her mandag aften. Jeg har smidt alle mulige gode ting og sager i playlisten om 3 minutter. Så skal vi have fat på måske en af de sange, jeg lyttede absolut mest til indtil videre i 2026.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: I første omgang en kæmpe klassiker.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Leona Lewis og Blade in Love.

White Keys fra Dominic Fike. Jeg tror, det er en af de sange, jeg lytter mest til her i 2026. Jeg er virkelig pjattet med den. Det er jo bare en god popsang, men den er også sådan lidt støde, sådan lidt slasket i sin energi på en eller anden måde. Den har sådan en sommerhus-vibe. Bilen, den er pakket med myggespray, picnickurven, lidt havespil. Og så skal bare ned og hygge med måske nogle bajer og lidt vine. Det er lidt den energi der. Nu skal vi have fat på en rigtig irriterende type, bliver nødt til at sige. Irriterende, fordi at spiller vidunderlig guitar, ser han satme også bare godt ud, må man sige. Og så kigger han forbi Danmark på Syd for Solen, som starter den 13. august. Men prøv her, man må bare respektere det. Han hedder Samba, det her. Det er potential.

føler, han er den der irriterende dreng i klassen, som et ser godt ud, men så samtidig også synger godt og spiller altså vidunderligt på sin guitar, ikke? Samba Potential kigger forbi syd for solen her i Danmark den 13. august. Lige her, Miley Cyrus over Midnight Sky. Yes, man.

0: lytter til B3.
1: Med Kasper Reiburt.
2: Og tak fordi du er med mig på den her mandag aften. En time nu har jeg fået lov til at krydre playlisten med en masse forskellig musik. Vi skal alle mulige forskellige steder hen. Der vil være lidt til dig, der stadig holder ferie. Der vil være lidt til dig, der er på arbejde. Måske også lidt til dig, der slet ikke er gået på ferie nu. Ligesom mig selv, ikke? Alle mulige forskellige energier. I første omgang, så skal vi have fat på Gullimon og Save Us, den her. Den hedder Ved Du Noget.
0: P3. Det, man hører, er man selv. P3.

har Mø inde på DRTV. Der ligger der en ny serie, som du kan hoppe ind og se på et tidspunkt. Den hedder Bag Stjernerne. Og der lærer man nogle af landets største producere bedre at kende. De mennesker, der sidder og trykker på knapperne. Blandt andet også manden bag den her sang og de her ikoniske horn. Det er meget, meget interessant, hvis man interesserer sig for musik. Om 3 minutter, så skal vi have fat på en artist, som for et par år siden var en tur forbi Roskilde Festival og spillede på Arena, den store sådan teltscene. En helt magisk koncert. En af de der koncerter, som blev allerbedst anmeldt det år. Jeg var der selv, og det var fuldstændig magisk, må bare sige. Det var sådan en aftenkoncert, hvor regnen stod ned uden for Arena. Scenografien var sådan bygget op omkring nogle stjerner, som ligesom også figurerede under teltduen på Arena her. Det var meget, meget specielt, også fordi musikken er sådan noget, der er meget feststemt, det går i hofterne, ikke? Det er noget, vi alle sammen kan opleve igen, fordi han kigger forbi Danmark, og vi vender det lige på den anden side af den her sang fra Lea Romere. Den hedder Gå på hænder.

Maria Romero. Gå på hænder hedder den her, og så skal vi have fat på en artist, som kigger forbi Danmark den 27. november 2026. En af de der artister, jeg vil opfordre dig til at hoppe ind og se, hvis ikke du har oplevet ham live. Han spillede på Roskilde Festival for et par år siden, og det var en af de absolut bedst anmeldte koncerter fra det år. Så det her, det er sådan en artist, der er leveringsdygtig. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en kæmpe fest, når han kigger forbi poolen København. Han hedder Omalay, kommer fra Nigeria. Den her.

samlede ham her i et helt pakket arenatel for et par år siden på Roskilde Festival. Det var fuldstændig vanvittigt. Omalay Woman, han kigger forbi Danmark igen den 27. november i poolen i København. Jeg vil opfordre dig til at hoppe ind og se det, hvis ikke du har oplevet det her fænomen før. Nu skal vi have fat på en markant anden stemning, må man bare sige. Og det er jo det, at vi er ude i på den her mandag aften. Ikke? Vi hapser alle vores livretter for den her kæmpestore musikalske buffet. Og nu tænker jeg, at vi skal bruge lidt... vi skal have lidt panfløjte i omkvædet, ikke? Og der er de leveringsdygtige Arcade Fire. Everything Now.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Olivia Rodrigo fik du her på Stupid Song. Det lyder af P3. Tak fordi du er med mig på den her mandag aften. Mit navn, det er Kasper Reiput. Jeg sidder med dig frem til kl. 22 på den her mandag aften, og skal nok love dig, at jeg gør mit absolut bedste for, at du har noget god lyd i ørene. Alle mulige forskellige ting og sager venter der. Både kæmpe store klassikere, og så er der også ny musik. Og det er noget af det, vi skal have fat på nu. En ny dansk artist, som jeg sådan for alvor stiftede bekendtskab med her i 2026. Jeg synes virkelig, han laver dejlige sange. Han hedder Will, den her. Den hedder Dødvanden.

for Dødvand. Ny dansk artist, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende. Laver ekstremt gode sange. Nu skal vi have fat på et enormt overraskende samarbejde også, i virkeligheden. Rasmus Seebach og søn, det her, det sprækker.

Jeg elsker, hvordan de her sådan OG's og nye danske artister er begyndt at samarbejde på kryds og tværs, ikke? Tobias Rahim, Birthe Kjær eksempelvis, og her Rasmus Seebach og søn, den hedder Spreiker. Om 6 minutter, der skal vi have fat på en sang, som du formentlig kender. Jeg ved ikke nødvendigvis, om du kender den lille gimmick, der er med på den.

det burde du vide det her. Men det gjorde jeg ikke. Sætningen, hvor hun siger, I put my thing down, flip it and reverse it, som du måske kender. Den bliver efterfulgt af noget volapyk, som er den sætning, spillet baglæns. Det vidste jeg bare ikke. Helt sindssygt.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Mark Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Mark Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Mark Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Fleur, Stromae og Tove Lo. Storhed i en sang. Hvis ikke jeg var en provinsdreng, så ville jeg kalde det her kunst. Men jeg kan også mærke, at nogle gange bliver jeg en lille smule allergisk for ordet kunst. Men det ved jeg jo godt, det er det her, og det er et super dummer med et problem. Det er lyden af P3 i øvrigt. Mit navn det er Kasper Eifert. Jeg sidder med dig lige nu på den her mandag aften frem til kl. 22. Har stadig en lille håndfuld sange, jeg godt kunne tænke mig at nå at spille for dig. Inden jeg siger arrivederci, og musikken den fortsætter her på kanalen. Og nu skal vi have fat på en kæmpestor klassiker for to af de absolut største til at gøre det. Den ene er større fan af end den anden. En stor fan af begge to. Kendrick Lamar. Og så er det så et menneske, jeg er så stor fan af, at jeg faktisk besøgte hendes hjemland på et tidspunkt på Barbados. Rihanna. Loyalty.

Loyalty fra Kendrick Lamar og Rihanna. Og nu skal vi have fat på en sang, jeg med vilje ikke har hørt endnu. Den udkom i fredags, og da jeg så det, der tænkte jeg, at jeg venter lige. Jeg vil godt høre den i radioen, samtidig med dig, der lytter med. Det kan være, du allerede har 20 startet på den. To kæmpe store artister herhjemmefra, Dima og Jilly. PPC.

den sang var. Det her, det var første lyt for mit vedkommende. Den udkom i fredags, PPC, Dima og Gilly. Jeg ventede ind til den her mandag aften med vilje på at lytte på den. Jeg vil godt lytte til den sådan for første gang sammen med dig. Jeg synes virkelig, den er sindssygt. Jeg tror, det kommer til at være et helt sindssygt live-nummer, det her, for begge parter. Alt efter, hvem det er, der optræder. Der er godt nok sådan smæk energi på den. Nu skal vi have fat på Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me.

Kim mod Kim. Den her, den hedder Danser med Minder. Det var alt for mit vedkommende på den her mandag aften. Det har været hyggeligt og sende lidt god musik i din retning. Den gode musik, den fortsætter her på kanalen. Bare rolig. Her, Natasha Bedingfield.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at
2: det
3: var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
4: Hvor er det egentlig sygt, at jeg er den eneste københavner på det her program, og jeg er den, der er bedst til dialekter. Også jyske.
5: Jeg forstår ikke, hvordan at det er gået den vej lige. Og det er derfor, at jeg glæder mig til, at vi igen i morgen skal lege dialekter.
4: Det gør vi i Godmorgen Petre i morgen 10 minutter over 7, og vi har brug for dig, så vi kan gætte din dialekt.
3: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: 3 drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket på, både med kniv og med sprængning.
1: De 3 drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
3: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: De 3 drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten 3 gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt, i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

I think I might be.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: 3 teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv. Det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
2: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
1: De 3 drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny. Lige nu.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i dag.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utryg ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os & Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Rent præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom. Altså, fucking magisk. Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen. Se, er Parka. Brug for hinanden. Hej, Lande. Nu på DRTV. Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Gulderoden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Endnu en gang